Өмір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желген айдарында ірі ел сенімі, мемлекет қорғанысы мен ғылым-технология шебінде жаңа табыстарға қол жеткізілді тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Ір ел сенімі, мемлекет қорғанысы мен ғылым-технология шебінде жаңа табыстарға қол жеткізілді. Жаз ортасы, отанымыздың батыс солтүстігіндегі Баданджилин құмды шөлінің терең қойнауында Дунфың ғарыш қаласы жасыл желек жамылды. Бұл араның жалпақ жұртқа тіпті де танысаты Джучуан жасанды серік ұшыру орталығы. Таяуда үш ғарышкер отырған Шэньчжоу-23 адам алып ұшатын әлем кемесі осы арадан аттанып, Тянгун кеңістік бекетіне жол алды. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп терең атап көрсетті. Өз күшіне сүйеніп өмір сүру жұңқа бұлтының дүние жүзіндегі бұлттар қатарынан орын алуындағы күрес жасау негізгі түйіні. Дербес жаңалық ашу біздің дүние жүзі ғылым технологиясының биік шыңына шығудағы сөзсіз басып өтетін жолымыз. Бүгін біздің қол жеткізген табыстарымыз дәл 20-шы ғасырдың 50-шы жылдарынан бері әрбір ұрпақ аға буындардың қажырлық пен шаруашылық құрған қиындықтардан қамал алған, әрбір қадамды нық басып өз қолдарымен қалаған берік негізі үстінде орнаған. Ол айрықша жапалы жылдар еді. Дунфанхуң бірді зерттеп жасағанда, ғалымдар жартылай автоматты қолмен айналдыратын есептеу жабдығына сүйеніп, қыруар есептеу міндетін бір жақ етіп, бір орбитаны топ-тора бір жыл есептеді. Екі басқарылмалы бомбы, бір жасанды серік зерттеп жасау ұжымы, құба түз ен далада, терең тау ойнауында, шатқалда база құрып, аты жөнін жасырып, қызметке көлденең болатын барлық сыртқы барыс келісті үзді. Кейбіреулері әуелі қымбатты өмірін арнады. Жаңа жұңғоның тұңғыш сүңгуір кемесі Чаңжың бірді зерттеп жасау, нобай сурет, материал жоқ, құзырлы маман жоқ, сырттан келген көмек жоқ болудай үш жоқ негізде басталды. Чешуші өзекті технологияны өз қолымызда игергенде ғана мемлекет шаруашылығының қауіпсіздігін, мемлекет қорғанысы қауіпсіздігін және басқа да қауіпсіздіктерді түбірінен қамтамасыз етуге болады. Қысылтаяң кезеңде біздің аға буындарымыз төзімділік көрсетті. Жұңғоның мемлекет қорғанысы ғылым технологиясы терде төзімділік көрсетті. 1964 жылы 10 айдың 16 күні Құба түздегі орасан зор гүрсілмен еліміздің тұңғыш атом бомбысы табыспен жарылды. 1966 жылы 10 айда еліміз тұңғыш рет басқарылмалы бомбылы ядролық қаруды ұшыру сынағын табыспен жүргізді. 1967 жылы 6 айда тұңғыш сутегі бомбысы табыспен жарылды. Атом бомбысынан сутегі бомбысына дейін небәрі 2 жыл 8 ай жұмсады. Қарқыны сол мезгілдегі барлық ядролық қаруы бар мемлекеттерден тез болды. 1969 жылы 9 айда еліміз тұңғыш рет жерасты ядро сынағын табыспен жүргізді. Терең теңіз астында 1971 жылы 8 айда тұңғыш ядролық сүңгуір кеме жасалды. Әрі кеме жайға тоқтау сынағы орындалды. 1974 жылы 4 айда сынақ ретінде қатынау міндеті орындалды. Еліміз бүкіл жер шарындағы ядролық сүңгуір кемесі бар 5-ші мемлекет болып, ядролық сүңгуір кемені 10,000 жыл болса да жасап шығару керек деген сертті реалдыққа айналдырды. Мемлекет қорғанысының озық технологиясын зерттеу жағында да табысқа қол жеткізіп, еліміздің мемлекет қорғанысы стратегиясының қорғаныс қуатын күшейтті. Аспанға көз жібергенімізде Дунфанхуң жұңғолықтардың әлем жөнінде ізден шасау жорығын шығандатты. 1970 жылы 4 айда еліміз тұңғыш жасанды жер серігі Дунфанхуң бірді табыспен ұшырды. Бұл жұңғоның әлем ғарышы технологиясында тарихи сипатты серпіліске қол жеткізгендігін әйгіледі. 1971 жылы 9 айда құрлық аралық ракетаны тұңғыш рет ұшыру сынағы табысты болды. 1975 жылы 11 айда тұңғыш қайта оралу үлгісіндегі алыстан меңгерілетін жасанды жер серігі табыспен ұшырылды. Мемлекеттің маңызды қаруынан сырт қарапайым адамдардың тағдырын

0: өзгерткен ғылым технологиялық серпілістерге де демқұрайды қарауға болмайды. Бір түрлі жаңа типтегі безгекке қарсы артемизининді табыспен айырып алып, бүкіл жер шарында әсіресе өркендеп келе жатқан елдерде сан миллион адамның өмірін құтқарып қалды. Дүние жүзінде тұңғыш рет күшті, сапалы, басымдыққа ие үшкіл типтегі будан дастырылған күрішті сәтті жетілдіріп, бір тұқым дүние жүзін өзгертті. Табыспен жасанды серіктің жер үсті станциясын, ренді телевизор тарату жабдығын, үшінші ұрпақ электрондық есептеу машинасын дербес зерттеп жасап шықты. Тағы лазерлі инфра қызыл сәулесі технологиясын дамытты. 20-шы ғасырдың 70-ші жылдары еліміздің әр саладағы ғылыми зерттеу қызметкерлері ден қоя зерттеу жүргізіп, үнсіз еңбектеніп, ерекше қиын шарт жағдайда көптеген адамдар қысымға төзіп, қызмет орындарынан табжылмай, ақыл парасаттарымен және қан терлерімен мемлекеттің ғылым технология жан тамырын қорғады. Отанды қызу сүйді, қалтқысыз үлес қосты, өз күшіне сүйеніп өмір сүрді, қажырлықпен күрес жүргізді, зор күшпен селбесті, батылдықпен биікке ұмтылды. Екі бомба, бір жасанды серік рухының шоғласы қазіргі адамдардың алға басу жолын нұрландыруда. Жұлдызды аспанға көз жіберсеңіз, Чаңғы айды шарлады, Тянь-Вэнь Марсты тексерді. Шалқар мұхитқа биіктен көз тастасаңыз, Шүйелуң мұз жарды. Фэндоуджи мұхиттың түбіне сүңгіді. Шар тарапқа көз жіберсеңіз, жоғары қарқынды темір жолда жүйткіген пойыз, Бейдоу группалы торы неше 10 жылдан бері еліміздің экономикалық нақты қуаты, ғылым технологиялық нақты қуаты, жалпылық мемлекет қуаты үздіксіз тың сатыға көтеріліп, социалистік жұңғы анағұрлым айбынды бейнемен дүниенің шығысында еңсе көтерді. Жұңғы құдіреттену, гүлдену үшін сөз жоқ, ғылым технологияны бар күшпен дамытуы, дүние жүзінің басты ғылым орталығына және жаңалық ашу биігіне айналуға құлшынуы керек. Төраға Си Цзиньпиннің күшті лебізді үміті әлі де құлақ түбімізде жаңғыруда. Күн туып ай батты, маусым ауысып, мезгіл жаңаланды. Көз жеткісіз құба түз жасыл алқапқа айналды. Бүгін біз тарихтағы әрқандай мезгілдегіден де Жұңхо ұлтының ұлы гүлденуін санасына анағұрлым жақындап отырмыз. Біз тарихтағы әрқандай мезгілдегіден де дүние жүзінде ғылым технологияда қуатты ел құруды анағұрлым қажет етіп отырмыз. Тарих жер көкті дүрсілкіндірген іс істеген, аты жөнін жасырған республиканың арыстарын естен шығармайды. Болашақта әрбір шөгілділік пен нақты істеушілердің жаңа дәуірдің даңқын жазатыны даусыз.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңхоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп, жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұмғалықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығып,

0: апарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼宣誓，自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамыны?
9: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Ба Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында өз еңбегімен күнелту еркіндігіне ие тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде уақытша тоқтатылған математика сабағы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында мен және менің шешем тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.
1: Өз еңбегімен күнелту еркіндігіне ие. Мақаланы аударған Ләззат Тұрсынбайқызы. Жас кезінде көптеген адам күндердің бірінде қазына еркіндігіне қол жеткізуін аңсайды. Тағы көптеген адам фая, қазына дербестігіне қол жеткізіп, алдын ала зейнетке шығу тұрмыс өлшемін атқаруда. Бұл өлшем негізінен жоғары кіріске сүйенбей, қайта шығынды азайту, өзінің ырықсыз кірісі тұрмыс шығынынан жоғары болса болғаны, алдын ала зейнетке шығып қызмет істемеуге болады. Бірақ жастың ұлғаюына байланысты қазына еркіндігі, әлде фае болсын, барлығының жүзеге асуы қиын жұмыс екенін біртін деп түсінесіз. Ол бір адамның ақша тапқыштығын, қабілетін және тәлейін сынайды. Тек аз санда адам ғана оны жүзеге асыралады. Нысананы сонша үлкен қойғаннан көрі өз еңбегіне сүйеніп күнелту керек. Осы бір ауыз сөзді жүзеге асырса болғаны, іс жүзінде аса зор еркіндікке ие болады. Күндердің бірінде қызмет істемесең де өмір сүре аламын деп ойлағаннан көрі, қайткенде бір өнерге ие болып, үздіксіз өзгеріп келе жатқан дүниеде ақша табу қабілетіне ие болатындығы жөнінде ойланған жөн. Тек өз еңбегіңмен күнелтетін болсаң, адамдық ұстанымың дүние жүзіндегі маңдай алды байлармен бірдей болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.

0: Мінсеңіз қызметте темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
0: Қоқысты тұрға еріп, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, Ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

уақытша тоқтатылған математика сабағы. Мақаланы аударған Ләззат Тұрсынбайқызы. Орта мектептің 3-ші жылдығына енді ғана түскенімде, тұрмысымда орасан зор өзгерістер болды. Біз басқа оқыту ғимаратының 6-ші қабатына көшіп бардық. Дене тәрбие алаңында гимнастика ойнау мен жатаққа қайтуды есептегенде, оқу ғимаратына күніне 6 рет барып келеміз. Мұғалым осылай істеу арқылы шынығуды тұрмыспен ұштастыруға болады. Уақытты қастерлеу әрбір орта мектеп 3-ші жылдық оқушысында болуға тиісті сапа, деді. Оқу ғимаратының әшекейлену үлгісі де өзгерді. Бұрын құлақтандыру тақтасы қолмен көшірілетін, коридорға әйгілі адамдардың қызықты хикаялары мен мектептегі қоғамдық ұжымдардың қимыл-қиықтары жапсырылатын. Енді саралау тізімі жапсырылған. Тазалық бөлменің есік алдына тұтас жылдықтар бойынша жалпы саралау тізімі қатарға тұрғызылған. Класс есігі алдындағы діңгекке жылдықтар бойынша таңық тақтасы жапсырылған. Ғимарат ішінде жылдықтар бойынша алдыңғы қатардағы оқушылардың тізімі жапсырылған. Мұндағы суреттерге мен ерекше қанықпын. Олардың орнын ешкім баса алмайды. Алғашында, егер менің де атым осы тақтаға жапсырылатын болса, қайсы суретімді таңдасам болар? Көңілді күлген суретімді ме, әлде сабас түскен суретімді ме деп қиялдаған болатынмын. Алайда көп өтпей бұл ойымнан арылдым. Орта мектептің 3-ші жылдығының демалыс уақыты басқа жылдарға да ұқсамайды. Жатақ қоңырауы дәл 6-да шырылдайды. Мен жатақтан ең ерте шығамын. Жол шырағынан сырт тек асхана шырағы ғана шарық болады. Бірінші сабаққа негізделіп, таңертеңгі аста нені жеуді белгілеймін. Егер әдебиет сабағы болса, бір шыны көже ішемін. Егер сол күнгі таңертеңгі сабақ математика болса, тек екі болка сатып алуға ғана батылдық етемін. Өйткені таңертеңгі асты класта жеу керек. Сол күні мен екі болка сатып алып, класқа бірінші кіріп, қараңғы кластың шырағын жақтым. Сол кезде геометриялық дәлелдеу сабағын өткен еді. Мен бүгінгі өтетін сабақты алдын ала пысықтағым келді. Бір тәуірі сабақ үстінде азырақ түсінгенім бар болатын. Мен дөңгелек, тік төртбұрыш және айқасқан сызықтардың қабатталатынын, осы күрделі фигураларда түрлі цифрлы қатынасы қамтылып жататынын оқыдым. Сұрауға ой жүгірте алмадым да, абайсызда зейінім бөлініп кетті. Тақырыптағы дөңгелек менің қолымдағы болкаға осыншама ұқсас болғанымен, бірақ біреуі дәмді тағам, енді біреуі адамды назаландыратын математика сұрауы еді. Қоңырау шырылдады. Математика мұғалым оқыту мінбесіне шықты. Математика мұғалымымыздың даусында адамды қалғытатын бір түрлі сиқырлы күш бар. Математика сабағында қалғуға төтеп беру үшін біз көп деген әдіс ойлап таптық. Мысалы, салқындатқыш май жағу, немесе жалбыз дәмді кәмпит жеу. Бірақ оның мәселені шешуі өте шебер еді. Ол доскаға сабақ тақырыбын жазып, онан соң жолдама сызықпен бір қосымша сызық сызады. Класс ішінен бұлай екен ғой деген таңғалыстар естіледі. Мен де мұғалымның түсіндірмесімен дәлелдеу барысына ілесіп, тапсырма дәптеріме көшіріп, онан соң мұқият ой жүгіртпекшімін. Кенет ол сәл кідіріп қалды. Бор әлі қолында тұр, бірақ көз жанары терезе сыртына бұрылды. Ол «қараңдаршы», деді. Оқушыларда естелікке алуды тоқтатты. Мен мұғалымның жанарымен бірге терезеге жақын бұтақ басына қонған екі торғайға қарадым. Бұл өте биік манго ағашы. Әр жылы көктемде көп деген гүл ашылады. Ал шіліңгір ыстықта алтынсары түсті манго жемісі жеміс береді. Мектепте манго көп жеміс берген жылы, жоғары мектеп емтиханының қуанышты хабары да көп болады деген қауесет тараған. Әлгі екі торғай бұтақ басына ақырын қонып, доска бақытына қарап шықылықтады. Бейне үйренуге ынталы оқушыларға ұқсайды. Қараңдаршы, олар неткен қызықты деген мұғалым қолындағы борын қойып, сырттағы екі оқушыға қызыға қарады. Мен де өткенді еріксіз еске алдым. Өзімнің қанша уақыттан бері демалмағанымды білмеймін. Көктем келіп, күз кетіп, уақыттың зымырап өтуі табиғатпен қатыссыз болуға айналды. Менің тек доска жанындағы жоғары мектеп емтиханына қанша күн қалғанды жазатын уақытты кері есептеу қағазы ғана есімде.
жапырақтың қашан төгілетінін, күлтекшесінде қай мезгілде қызыл гүл ашылатынын ертедақ ұмытқанмын. Бұл екі торғайдың денесі сұрғылт, тек қанаты мен құйрық қауырсының да азырақ ақ түсті түгі бар. Тұмсығы шүкір, бейне өткір жебе секілді. Класс іші шым жырт кезде, олардың бір-біріне шықылықтаған шағымды дыбысын ғана естисің. Олардан көз айым болғанша, кенет қанатын қағып, ағаш бұтағынан алыстап, шалғайға, биікке ұшып, осылайша терезе сыртынан ғайып болды. Мұндай тамаша көріністер лезде ғайып болады. Біз біраз кідірсек болғаны, өмірімізде көп деген тамаша сәттер бар. Қалайда біз тек үйрену, емтихан беру осы жұмыстармен ғана тынбаймыз, дұрыс па? Деген мұғалым орнынан тұрып, Қарадосқаның жанына қайта келді де, жарайт, сабаққа оралайық. Біздің сұрауларымыз әлі шешілген жоқ, деді сөзін жалғастыра. Математика сабағындағы қыстырма көрініс бейне бір ожау су сияқты. Менің ұзақ уақыттан бергі қалжырауым мен қарбаластығымды жуып жібергендей болды. Мен әлі де жатақта ең ерте тұрып, класқа ең ерте келіп жүрдім. Бірақ кітапты ашуға асықпадым, қайта бұрын байқамаған көріністерді сезіндім. Мысалы, аспандағы қалықтаған болт, манго ағашының төбесімен қатар болды. Бұтақтар жаңа бүршік жарды, жапырақтар жап жасыл түске енді. Әр күні құстар ұшып өтеді, бірақ әлгі екі торғайды содан кейін кездестірмедім. Орта мектептің үшінші жылдығындағы тұрмыс бейне бұрандалы сағатқа ұқсайды. Уақыттың өтуі өте тез. Мен бірте-бірте ол ритмімді тапқандай болдым. Математика сұрауындағы шырмалған сызықтар шешілді. Физика кітабындағы соғылысқан кішкене автомобильдерді зерттеп түсіндім. Нәтижем де күннен күнге жоғарылады. Жоғар мектеп емтиханы аяқтағаннан кейін біз мектеп бітірген оқушы ретінде мұғалымға амандаса бардық. Мен сан рет өрмелеген баспалдақтарды бастым. Қабырғаға жапсырылған даңқ тақтасы да ауыстырылған. Бұл жолы мен қабырға тақтасындағы тізімнен өзімді таптым. Манго ағашының астында түскен суретімнен шағымды күлкілеп еседі. Математика мұғалымның кеңсесіне келіп, уақытша тоқтатылған математика сабағына шынайы алғысымды айтқым келді. Биік жиналған тапсырма дәптері оны көрсетпей тастапты. Мен мұғалымның үстелін қағып, «Мұғалым, қараңызшы», дедім. Тапсырма дұрыстап отырған мұғалымның қолы уақытша тоқтады. Бейне сол күнгі мен сияқты. Мен терезе сыртындағы алтын сары түсті самсып пысқан манго ағашын нұсқадым. Ол басын көтеріп, терезе сыртына күлімсірей қарап, «Өте керемет, тұрмысымыз неткен тамаша», деді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: Во, чем я чаще,

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Чанхэ лан юе, чу лун тан хуо, си хэ чу ри, бэй дау чи лу, тян хэ ао юн сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Қайырымбек Кәкімұлы жазған «Мен және менің шешем» тақырыбындағы әңгімені тыңдайсыздар. Бұл шешесін соңғы рет көре алғаны жоқ. Соңғы рет көре алмады дегені, шешесі аттанарда бұл қасында бола алмады. Сол кезде шешесі бұны іздеген не, еріндерін әлсіз қимылдатып атын шақырғанына күмәні жоқ. Білер болса, қай қиырда жүрсе де алып ұшып жетер еді, білген жоқ. Ол кезде бұл алыстағы үлкен қалада оқуда еді. Маусым соңындағы емтихан басталар шақ, оқуынан алаңдаған үйдегілері бұған хабар жеткізген жоқ. Телефонда әлде бірнеше рет шақырғанда, шешең сыртқа шығып кетті, көршінің үйіне кетті деген сылтаулармен мұны алдай салған. Тіпті бұл поезбен үлкен қаладан тәулік жүріп ауылға жақын шағын қалаға жеткенше білген жоқ. Алдынан әкесінің досы тосып алды. Ол да бәлен жұмыспен қалаға келіп едім. Сенің келуіңе тура келді деп алдай салды. Көңілде күмән жоқ. Шағын көлікпен ауылға таяған шақта әкесінің досы аса сабырлы үнмен мұның аспаны құлап, есінен танған хабарды жеткізді. Бұл үйінің еркесі боп өскен. Шешесінің басқа баласынан артық мәмілесіне жалғыз бөленген. Оқудан келгенде жүдеп кеттің деп басқа баласынан айырым тамақ жасап беретін еді. Онысын бүкіл ауыл біледі. Бұлар ауылға жеткенде тос туғаны ауылдың үлкені болып жиналып тосып тұрыпты. Арадағы күндерде болғанысты қабылда білгірген жұрттың көңілінде алаңдау басым. Көп адам, таныс жүздер. Арасында шешесі көрінбейді. Өкіре келіп құлаған, есінен таныған, сансыз үн абыр-сабыр. Мүмкін арасында есі кіресілі шығысылы, қаншама уақыттан кейін есі жиыла бастаған. Жұрт жабылып қасына келе берді. Тағы да сансыз дауыстар, тағы да есінен тана берген. Бірнеше күн өткен, оңаша өздері қалғанда әкесі отырып барлық барысты айтып өтті. Бұл үндемеді. Әлдебір қатысыз адам туралы әңгімесіп отырған сияқты, сенбегеннен шығар. Тағы бірнеше күн өтті, келген кеткендер сиреп қалған, әкесі, ағасы, әпекесі боп, тайсақтап, бір-бірінен алыстау анда-мында шашылып жүр. Бұл әлі сенер сенбес күйде. Ішкі бөлмеге қарай береді. Оқуға кеткенде үйде қалған шешесі қалайша бұл қайтқанда орнында жоқ бола қалды. Ішкі бөлмеге тағы қарады, орнынан тұрып солай жүрді. Бөлме есігінен аттаған кезде көзінен жас ыршып кетті. Шешесі осында жүр екен, осында әлде бірдемеге күйбеңдеп жүр. Бұл ес білгелі шешесі күйбеңдеп жүреді. Біресе ана жұмыспен, біресе мына жұмыспен. Қуанып кетті. Шешесін үйден тауып алғанына қуанды. Ол бұл туралы үйдегілерге тіс жарған жоқ. Қайсығына аула сыртында темек тартып тұрған ағасының қасына келді. Ағасы бұрыннан әкесінен жасырып темек тартатынды. Ол шешеміз өмірден еш қызық көрмей кетті деді ағасы күрсініп. Бұл аулада әлдене жұмыспен күйбеңдеп жүрген шешесіне қарап үнсіз бас изеді. Шешесі өмірі саяхаттап немесе алыс аймақтарға тосжылап шығып көрген жоқ. Балам, балам деп өмір өтіпті. Өмірдің қызығы саяхаттау немесе алысқа қыдырып келуде ме? Емес пе? Бұл да білмейді. Бірде бала кезінде шешесіне ренжігенін ойлап қаттығын жылдық.

Бұның әкесі алып берген аса қымбат машина ойыншығы барды. Үлкен металдан жасалған, үстінде әлем-жәлем темірлері бар, сосын тағы алыстан меңгеріледі. Ауыл бойынша осы да ғана бар. Ауылдың балаларын қойып, үлкендерінің өзі қызығып қарайтын. Тағы да үй ішінде күйбең жүрген шешесі байқамай, ойыншықтың шетін басып кетті. Бұл баж етті. Ойыншықтағы әлем-жәлем шүкір металдардың бірі шешесінің өкшесіне кіріп кеткеніне қарамастан, суыра салып, қанын тамшылатып, бұған қарай ұшқан. Бұл шешесі әдейі басқаннан ары қатты ренжіген. Шешесі байқұс қынжылып қайтерін білмей ұшып қонып жүргенде, бұл болмаса, шеше аяғың ауырды ма деп сұрамапты ғой. Ойласа қынжыла береді. Каникул ақырласып оқуға аттанар кезде әпекесі біраз ақшаны қолына ұстатты. Алмаймын десе әпекесі, шешеміздің қалтасынан шыққан ақшасы, саған берем деп жинап жүргені анық деді. Бір ойласа шешесі осы үшін жаралған сияқты. Осы үшін ғана өмір кешкен сияқты. Бұдан кейінгі ұзақ жылдарда бұл шешесін үнемі көріп жүрді. Үлкен қаладағы мектеп жатағынан да, спорт алаңынан да, тіпті кейде класс ішінен де көреді. Жарықтық қашан болсын сол тынымсыз күйбеңмен жүреді. Кейде апта бойы шешесін көре алмай қалса, бұның мазасы кетеді. Шешесі қайта-қайтып келіп күйбеңдеп жүреді. Кейін қызметке шыққан кезінде де шешесі үнемі келіп күйбеңдеп жүреді. Тіпті бұның үйлену тойында да шешесі бір шетте әлденеге күйбеңдеп жатты. Оны басқалар көре алмайды дейтіні той үстінде нағашы әпекелері, тәтем осы қызыңды көре алмай кетті-ау деп қатар тұрып, көздерінен жас алғанда білген. Шешесі оның қаладағы үйінде де үнемі жүреді. Тағы да күйбең де күйбең. Арқа тұсын бұған беріп, ана жақта әлденеге қарбалас. Кейде аздап бұрылған кезінде жүзін қырынан көреді. Ол шешесін көріп ұзақ тұрады. Кейде басқаларға сөйлеп отырып та жалтақтап қарап отырады. Бірақ көбінде өзі оңаша кезінде шешесіне қарағанды ұнатады. Шешесіне қарап көңілі жай табады. Ар жағында қорап бара жатқан әлденеге су тамып тұмданғандай сезінеді. Бүкіл денесі жібіп, ризашылық кернейді. Тағы бір оңашада, тағы да үй іші. Шешесі тағы да күйбеңдеп жүр. Не үшін ары қарап күйбеңдей береді? Не істеп жүреді деген ой келді. Ақырын басып шешесіне жақындады. Аяғын тез басса, шешесі қашып кететін сияқты. Дәл арқа тұсынан келіп үңіле қарады. Шешесінің бойы бұдан аласа болатын. Қарады да көздеріне жас толып кетті. Шешесінің қолында баяғыдағы ойыншық машина, қайсар саусақтар мен майысып қалған әлем-жәлем темірлерін түзетіп әлек. Шешесін басталып құшақтай алды. Ойласа, сонша жылдардан бері баяғыда ауылдағы үйдің ішкі бөлмесінен көргеннен бері шешесін құшақтап көрмепті. Құшақтап емес, жақындап көрмепті. Құшақтап тұрып басын көтеріп шешесіне қарады. Шешесі баяғыдағы бейнесімен ес білгеннен бері қалыптасқан бейнесімен бұған қарап жымиып тұр. Жасын тиіп күліп жіберді. Қазір де шешесі үнемі қасында жүреді. Бірақ бұрынғыдай күйбең де күйбең емес, оң бетін беріп күлімсіреп тұрады. Анасының жүзін көрген сайын көңілі толып марқайып қалады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азғанақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Саяз Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтинг лентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаю Куанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Біз мемлекеттің иелік құқығы мен территория тұтастығын батыл қорғаймыз. Мемлекет бөлшектенген тарихи трагедияның қайталануына әсте жол бермейміз. Отанды бөлшектейтін әрекет атаулыға бүкіл жұңғо халқы батыл қарсы тұрады. Бізде Тайванды дербестендіруді көздейтін әрқандай формадағы бөлшектеу дәмесін бытшы дететін берік жігер, кәміл сенім, жеткілікті күш қуат бар. Біз әрқандай адамның әрқандай ұйымның, әрқандай саяси партияның, әрқандай уақытта әрқандай форма мен жұңғо территориясының әрқандай бөлігін жұңғодан бөліп әкетуіне мүлде жол бермейміз. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғоша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 44-45 бет. Екі жағалау қатынасының даму барысы мынаны дәлелдеді. Тайван жұңғоның бір бөлігі. Бұғаздың екі жағалауы бір жұңғо екендігі сынды тарихи және заңдық факты ешқандай адам, ешқандай күш өзгерте алмайды. Екі жағалаудағы бауырластардың бәрі де жұңғолық. Бір-бірімен етене қою қандастықты, бір-біріне жанашыр табиғи сүйіспеншілік пен ұлттық мұраттастықты ешқандай адам, ешқандай күш өзгерте алмайды. Тайван бұғазы жағдайының бейбітшілік пен орнықтылыққа бет алуын, екі жағалау қатынасының алға қарай дамуы сынды дәуір ағымын ешқандай адам, ешқандай күш бөгей алмайды. Мемлекеттің құдіреттенуі, ұлттың гүлденуі, екі жағалаудың бірлікке келуі сынды тарихи зор ауқымды ешқандай адам, ешқандай күш бөгей алмайды. Ұлттың ұлы гүлденуін жүзеге асырып, отанның бейбіт жолмен бірлікке келуін ілгерілету жолында бірге күрес жасайық. 2019 жылы 1 айдың 2 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 405 бет. Ұлттың гүлденуін қол ұстаса ілгерілетіп, бейбіт жолмен бірлікке келу нысанасын жүзеге асыру. Ұлттың гүлденуі мемлекеттің бірлікке келуі ұлы ауқым, әділеттің тиянағы халықтың қалауы. Бір судың ар жақ бер жағында бөлініп қалып, аттам жерде тұрса да жер түбінде жатқандай болып, екі жағалаудың күні бүгінге дейін бүкілдей бірлікке келе алмауы тарихтың жұңға ұлтына қалдырған жарақаты. Екі жағалаудағы жұңғолықтар мемлекеттің бірлікке келуін көздеп, тарихтың салған жарақатын жазуға дізе қоса құлшыну керек. Барша тайуандық бауырластар жұңға ұлтының бір мүшесі. Ендеше олар нағыз жұңғолық болып, Тайванның ұлттың гүлденуіндегі орны мен ролына мұқият ой жүгіртіп, мемлекеттің бүкілдей бірлікке келуін жебеуді, ұлттың ұлы гүлденуіне бірге ұмтылуды ең даңқты іс санау керек. Тайванның келешегі мемлекеттің бірлікке келуіне байланысты. Тайуандық бауырластардың арасы ұлттың гүлденуіне байланысты. Екі жағалау қатынасының бейбіт дамуы, екі жағалаудың бейбітшілігін қорғаудың, екі жағалаудың бірге дамуын жебеудің, екі жағалаудағы бауырластарды бақытқа кенелтудің дұрыс жолы. Екі жағалау қатынасының бейбіт дамуын, екі жағалаудағы бауырластар бірге ілгерілетуі, екі жағалаудағы бауырластар бірге қорғауы, екі жағалаудағы бауырластар одан тең игіліктенуі керек. Жұңғы арманы екі жағалаудағы бауырластардың ортақ арманы. Ұлт гүлденгенде, мемлекет құдіреттенгенде ғана екі жағалаудағы жұңғолықтар бай бақытты тұрмыс кешіре алады. Жұңға ұлтының ұлы гүлденуге бет алу жорығында тайуандық бауырластардың сырт қалмасы шүбәсіз. Екі жағалаудағы бауырластар қол ұстасып бір ниетте болып, жұңға арманын бірге орындап, ұлтты гүлдендіру жауапкершілігін тең арқалап, ұлттың гүлдену мерейінен тең игіліктенуі керек. Тайван мәселесі ұлттың дәрменсіздігінен, берекесіздігінен туындаған, мұның бәрі ұлттың гүлденуімен шешілері даусыз. Ұлттың ұлы гүлденуін жүзеге асырып, отанның бейбіт жолмен бірлікке келуін ілгерілету жолында бірге күрес жасайық. 2019 жылы 1 айдың 2 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 405-406 бет. Екі дүзімнің Тайван жобасы жөнінде ізденіс жасап, бейбіт жолмен бірлікке келу әмәлиятын байыту. Бейбіт жолмен бірлікке келу бір ел екі дүзім мемлекеттің бірлікке келуін жүзеге асырудың ең тамаша тәсілі. Ол барлығын құшағына сыйдыратын ұшан теңіз жұңқа парасатына әйгеледі. Мұнда Тайванның нақты ақуалы толық ойластырылған. Оның үстіне ол бірлікке келгеннен кейінгі Тайванның баянды тыныштығы үшін де тиімді болмақ. Дүзімнің оқсамауы бірлікке келуге кедергі бола алмайды. Бөлшектенудің сылтауы да бола алмайды.
1200 мәсілінде Тайванның нақты жағдайына мән беріп, тайвандық бауырластардың мүддесі мен ырысын қорғау үшін алға қойылған болатын. 1200-нің Тайвандағы нақты жүзеге асу формасында Тайванның реал жағдайы толық ескеріледі. Екі жағалаудағы әр саланың пікір ұсыныстары толық қабылданады. Тайвандық бауырластардың мүддесі мен сүйіспеншілігіне толық мән беріледі. Мемлекеттің елік оқуына, қауіпсіздігіне, даму мүддесіне шынайы кепілдік ету алғы шартында бейбіт жолмен бірлікке келгеннен кейін тайвандық бауырластардың қоғамдық түзімі мен тұрмыс тәсілі сияқтыларға толық құрмет етіледі. Тайвандық бауырластардың жеке мал мүлкі, діни сенімі, заңды оқу мүддесі толық қамтамасыз етіледі. Екі жағалаудағы бауырластар бір шаңырақтың адамы. Екі жағалаудың ісі, екі жағалаудағы бауырластардың өз шаңырағының ісі. Әрине, оны сол шаңырақтың адамдары ақылдасып істеу керек. Бейбіт жолмен бірлікке келу, тең тұрғыдан ақылдасып бірге кеңесіп бірлікке келу. Екі жағалау арасындағы арыдан келе жатқан саяси алауыздық мәселесі, екі жағалау қатынасының нық қадам мен баянды ілгерлеуіне ықпал жасайтын ең түпкі себеп. Оны ұрпақтан ұрпаққа қалдыра беруге болмайды. Тайван бұғазының екі жағалауындағылар ұлтқа, ұрпаққа жауапты болу позициясымен ақыл парасатын топтап, жасампаздығын сәулелендіріп, парықтарды жойып, оқсастықты шоғырландырып, саяси қарама-қарсылықты ертерек шешуге құлшынып, Тайван бұғазының баянды бейбітшілігін жүзеге асырып, мемлекеттің бірлікке келу болашағы туралы байлам жасасып, ұрпақтарымыздың тату, тыныш, гүлденген, ар-ұжданды ортақ мекенде бірге өмір сүруіне, есейіп ержетуіне мүмкіндік жасау керек. Бір жұңғы принципі негізінде Тайвандағы әрқандай саяси партияның, топтың бізбен барыс келіс жасауына ешқандай кедергі жоқ. Қарсыласудың орнына пікірлескенде, алысудың орнына селбескенде, мүлде отаспаудың орнына тең игіліктенгенде ғана екі жағалаудың қатынасы орнықты баянды бола алады. Біз Тайвандағы партия топтармен, ұйымдармен және қайраткерлермен екі жағалаудың саяси мәселесімен отанды бейбіт жолмен бірлікке келтіру аяқ алысын ілгерілетуге қатысты мәселелер жөнінде кең көлемді сұхбаттасуға, пікір ауыстыруға және қоғамдық ортақ танымға қол жеткізуге, саяси келіссөз өткізуге пейілміз. Біз мынаған байыптылықпен үндейміз. 1992 жылғы ортақ танымға табанды болу, Тайванды дербестендіруге қарсы тұру сынды ортақ саяси негіз бойынша, екі жағалаудағы әрқайсы саяси партиялар, әрқайсы жіктер уәкіл қайраткерлерін көрсетіп, екі жағалау қатынасы және ұлттың келешегі жөнінде кең көлемді, шікерлей, демократиялық кеңес өрістетуі. Екі жағалау қатынасының бейбіт дамуын ілгерілету жөнінде түзімдік орналастыру жасауға келісу керек. Ұлттың ұлы гүлденуін жүзеге асырып, отанның бейбіт жолмен бірлікке келуін ілгерілету жолында бірге күрес жасайық. 2019 жылы 1 айдың 2 күні, Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том, шетел тілдер баспасы 2020 жылғы басылымы 406-407 бет. Бір жұңғы принципіне табанды болып, бейбіт жолмен бірлікке келу келешегін қорғау. Бұғаздың екі жағалауы әлі бүкілдей бірлікке келмегенімен, жұңғының елік оқуы мен территориясы ешқашан бөлінген емес. Ұлы құрлық пен Тайванның бір жұңғы екені сынды факт ешқашан өзгерген емес. Бір жұңғы принципі екі жағалау қатынасының саяси негізі. Бір жұңғы принципіне табанды болсақ, екі жағалаудың қатынасы жақсарады және дамиды. Тайвандық бауырластар оның игілігін көреді. Бір жұңғы принципінен алшақ кетсек, екі жағалаудың қатынасы шиеленісіп, аласапырандық туылып, тайвандық бауырластардың төл мүддесіне зиян жеткізеді. Бірлікке келу тарихи зор ауқым, дұрыс жол. Тайванды дербестендіру тарихқа кереғар тұйық жол. Отаншылдық даңқты дәстүрге ие барша тайвандық бауырластар біздің ет бауыр қандасымыз. Біз Тайван халқына үміт артқан бағыттан жазбай, тайвандық бауырластарға әуелгідей құрмет етіп, тайвандық бауырластарға көңіл бөліп, тайвандық бауырластармен ынтымақтасып, тайвандық бауырластарға сүйеніп, тайвандық бауырластар үшін бүкіл ынта пейілімізбен нақты игі істер істейміз. Қиын мәселелерді шешеміз. Барша тайвандық бауырластар партия топқа, дінге, жікке, армия халыққа, өңірге бөлінбей, бәрі де Тайванды дербестендірудің Тайванға ауыр апат әкелетіндігін жыға тануы. Тайванды дербестендіруге батыл қарсы тұрып, бейбіт жолмен бірлікке келудің нұрлы болашағына бірге ұмтылуы керек. Біз бейбіт жолмен бірлікке келуге кең өріс ашуға пейілміз. Бірақ түрлі формадағы Тайванды дербестендіруді көздейтін бөлшектеу әрекеттеріне әсте ешқандай мүмкіндік қалдырмаймыз. Жұңғолықтар жұңғолықтармен соғыспайды. Біз шексіз шын жүректен бар күш жігерімізбен бейбіт жолмен бірлікке келудің келешегі

не қол жеткізуге пейіліміз. Өйткені бірлікке келуді бейбіт тәсілмен жүзеге асыру екі жағалаудағы бауырластармен тұтас ұлт үшін ең тиімді. Біз қарулы күш жұмсамаймыз деп уәде бермейміз. Қажет болғанда әрқандай тиісті шараны қолданамыз. Бұл сыртқы күштердің кейлігуі мен Тайванды дербестендіруді көздейтін ат төбеліндей бөлшектеуші элементтерге және олардың бөлшектеу әрекеттеріне қаратылған. Әсте тайвандық бауырластарға қаратылмаған. Екі жағалаудағы бауырластар бейбітшілікке бірге ұмтылып, бейбітшілікті бірге қорғап, бейбітшіліктен тең игіліктенуі керек. Ұлттың ұлы гүлденуін жүзеге асырып, отанның бейбіт жолмен бірлікке келуін ілгерілету жолында бірге күрес жасайық. 2019 жылы 1 айдың 2 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 407-408 бет. Екі жағалаудың тоғыса дамуын тереңдетіп, бейбіт жолмен бірлікке келу негізін бекемдеу. Екі жағалаудағы бауырластар қандас туыстар. Туыстар бір-бірінің тілеуін тілейді. Жұңғолықтар жұңғолықтарға көмектесуі керек. Біз тайвандық бауырластардың бәрін тең көреміз. Ұлы құрлықтың даму орайынан жалғасты, ең алдымен тайвандық бауырластармен тең игіліктенеміз. Тайвандық бауырластарға, Тайван кәсіпорындарына тең мәміле жасаймыз. Көпшілікті ана құрлым көп табыс сезіміне бөлейміз. Бейбіт жолмен бірлікке келгеннен кейін Тайван мәңгі тыныштығын сақтайды. Халық алаңсыз тұрмыс кешіретін болады. Құдіретті отан сүйеніш болған жерде тайвандық бауырластардың ырысы ана құрлым шалқи түседі. Даму өрісі ана құрлым кеңейеді. Халықарада еңсесі ана құрлым биік болады. Сенімі ана құрлым күшейеді. Қауіпсіздігі ана құрлым жақсарады. Абыройы ана құрлым артады. Біз екі жағалаудың экономикалық селбестігінің түзімденуін белсене ілгерілетіп, екі жағалаудың ортақ базарын құрып, дамуға серпін беріп, селбестікке өміршеңдік қосып, Чунхуа ұлтының экономикасын зорайтуымыз керек. Екі жағалау тұтастыруға тиістілерді мүмкіндігінше тұтастырып, экономика сауда селбестігінің іркіліссіздігін, негіздік құрылғыларының тұтасуын, энергия мен байлықтың өзара ұласуын, кәсіп саласы өлшемдерінің біркелкіленуін арттыру керек. Мұнда Фужянның теңіз жағалау өңірлері мен Джинмин, Мазу өңірі арасындағы су, электр, газ жеткізуді, көпірлерді тұтастыруды алдымен жүзеге асыруға болады. Екі жағалаудың мәдениет, оқу-ағарту, емдеу, денсаулық сақтау селбестігін, қоғамдық қамтамасыздандыру мен әлеуметтік байлықтан тең игіліктенуді ілгерілетіп, екі жағалаудың іргелес өңірлерінің немесе шарт жағдайы қарайлас өңірлерінің негізгі әлеуметтік қызмет өтеуінің біркелкілігіне, жалпыға тиімді болуына, қолайлануына қолдау көрсету керек. Ұлттың ұлы гүлденуін жүзеге асырып, отанның бейбіт жолмен бірлікке келуін ілгерілету жолында бірге күрес жасайық. 2019 жылы 1 айдың 2 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 408 бет. Бауырластардың жан жүректерін тоғыстырып, бейбіт жолмен бірлікке келу мұраттастығын күшейту. Мемлекеттің рух жігерін мәдениет нәрлендіреді, мәдениет сомдайды. Екі жағалаудағы бауырластардың төркіні бір, мәдениеті бір, тегі бір. Чунхуа мәдениеті екі жағалаудағы бауырластардың жан дүниесінің арқау және тиянағы. Адамдар ара қарым-қатынаста бір-бірінің жан дүниесін білу ең қымбатты. Мейлі қаншалық кедергілерге бөгет түрге ұшыраса да, екі жағалаудағы бауырластардың ауыс түйісі селбестігі тоқтамауы, үзілмеуі, азаймауы керек. Екі жағалаудағы бауырластар Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне бірге мұрагерлік етіп, оның жасампаздық пен жаңғыруын, жаңалығаша дамуын ілгерілету керек. Екі жағалаудағы бауырластар ауыс түйіс жасап, бір-бірінен үлгі алып, тіл табысып, бауырмал болып, өзгені өзіндей түсініп, басқалардың қамын ойлап, өзара түсіністікті тереңдетіп, сенімділікті, мұраттастықты нығайтуы керек. Бауырластық, мұраттастық сезімін сақтап, болашақ ұрпақты тарихқа дұрыс көзқарасқа, ұлтқа дұрыс көзқарасқа, мемлекетке дұрыс көзқарасқа баулып, ұлы ұлттық рухты асқақтатуы керек. Туыстар арасында шешілмейтін түйін жоқ. Талықпай талпына берсек, екі жағалаудағы бауырластардың жүректерін тоғыстыра алатындығымыз даусыз. Мемлекеттің бірлікке келуін қолдау және оған талпыну ұлттың әділетті ісі. Оны бүкіл халық тұтастай құптауы керек. Ұлы отан әрқашан барлық отаншыл бірлікке келтіруші күштердің беріктірегі. Біз барлық тайвандық бауырластардың бейбітшілікті көзінің қарашығындай қастерлеуін, бақытқа талпынғандай бірлікке келуге талпынуын, отанды бейбіт жолмен бірлікке келтіруді ілгерілету, әділетті ісіне белсене атсалысуын шын жүректен үміт етеміз. Мемлекеттің үміті ұлттың болашағы жастарда. Екі жағалаудағы жастар батылдық пен ауыр міндет

арқалап, ынтымақ тасып, тату тәтті өтіп, қол ұстаса күрес жүргізу керек. Біз тайуандық жастардың отанымыздың ұлы құрлығына келіп, арман қуып, болашаққа қанат қағып, арман мақсаттарына жетуін құшақ жая қарсы аламыз. Екі жағалаудағы жұңғолықтар шынайы ынтымақтасып, бір ниетпен қол ұстасып, бауырластарының ырысын көздеп, ұлттың болашағын жаратуы қажет. Ұлттың ұлы гүлденуін жүзеге асырып, отанның бейбіт жолмен бірлікке келуін ілгерілету жолында бірге күрес жасайық. 2019 жылы 1 айдың 2 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 408-409 бет. Дүние жүзінде бір ғана жұңғы бар. Бір жұңғы принципіне табанды болу жалпы мойындаған халықаралық қатынас өлшемі. Халықаралық қоғамның жалпы беттік ортақ танымы. Халықаралық қоғам жұңғы халқының Тайванды дербестендіруді көздейтін бөлшектеу әрекетіне қарсы тұру, мемлекетті бірлікке келтіруді орындауға құлшыну сынды әділетті ісін кең көлемді түсінеді және қолдайды. Жұңғы үкімет бұған ризашылық білдіреді және алғыс айтады. Жұңғылықтардың ісін жұңғылықтар белгілейді. Тайван мәселесі жұңғының ішкі ісі. Ол жұңғының өзекті мүддесі мен жұңғы халқының ұлттық сүйіспеншілігіне саяды. Оған сырттағылардың келігіне әсте жол берілмейді. Жұңғоның бірлікке келуі ешқандай елдің орынды мүддесіне, жүйеден олардың Тайвандағы экономикалық мүддесіне зиян жеткізбейді. Тек әр мемлекетке анағұрлым көп даму орайына келеді. Азия тынық мұхит өңірінің және дүние жүзінің гүлденуі мен орнықтылығына анағұрлым мол оң энергия береді. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруға, дүние жүзінің бейбіт жолмен дамуы мен адамзаттың алға басу істеріне анағұрлым зор үлестер қосады. Ұлттың ұлы гүлденуін жүзеге асырып, отанның бейбіт жолмен бірлікке келуін ілгерілету жолында бірге күрес жасайық. 2019 жылы 1 айдың 2 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 409-410 бет. Тайван мәселесін шешіп, отанның бүкілдей бірлікке келуін жүзеге асыру Жұңғо Коммунистік партиясының бұл тартпас тарихи міндеті. Бүкіл Жұңхуа ұландарының ортақ арман тілегі. Бір Жұңғо принципіне және 1992 жылғы ортақ танымға табанды болып, отанды бейбіт жолмен бірлікке келтіру аяқ алысын ілгерілету керек. Екі жағалаудағы бауырластарды қамтыған барлық жұңқа ұландары бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, ынтымақтаса алға басып, Тайванды дербестендіруді көздейтін әрқандай арам пиғылды батыл талқандап, ұлттың гүлденуінің көркем болашағын бір ниетпен бірге жаратуы керек. Әрқандай адам жұңғы халқының мемлекеттің иелік құқығы мен территория тұтастығын қорғау берік бекімін, мызғымас ерік жігерін, құдіретті қуатын осал санамасын. Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айының 1 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 14 бет. Тайванды дербестендіруді көздейтін күштердің бөлшектеушілік әрекеті мен сыртқы күштердің Тайванның істеріне килігуі сынды ауыр арандатушылық алдында біз бөлшектеушілікке қарсы, келігуге қарсы келелі күресті батыл өрістетіп, біздің мемлекеттің иелік құқығы мен территория тұтастығын қорғап, Тайванды дербестендіруге қарсы тұратын берік бекімімізбен құдіретті қуатымызды әйгілеп, отанның бүкілдей бірлікке келуін жүзеге асырудағы стратегиялық ырықтылықты ішкерлей игеріп, халықаралық қоғамның бір жұңғы принципіне табанды болатын ауқымды онан ары бекемдедік. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Тайван мәселесін шешіп, отанды бүкілдей бірлікке келтіру партияның мызғымас тарихи міндеті. Бүкіл Жұңхуа президенттерінің ортақ тілегі, Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың қажетті талабы. Партияның жаңа дәуірде Тайван мәселесін шешудегі жалпы тұлғалық жалпы жобасын дәйектілендіруге табанды болып, екі жағалау қатынасының жетекшілік құқығы мен ырықтылық құқығын мықты игеріп, отанның бірлікке келу ұлысын бұлжытпай ілгерілету. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Бейбіт жолмен бірлікке келу бір ел екі түзім бағыты, екі жағалаудың бірлікке келуін жүзеге асырудың ең тамаша тәсілі. Екі жағалаудағы бауырластар мен жұңқа ұлты үшін ең тиімді.
Біз бір жүнгі принципмен 1992 жылғы ортақ танымға табанды болып, осы негізде Тайвандағы партия топтармен, салалармен, әрқайсы жіктегі қайраткерлермен, екі жағалау қатынасы және мемлекеттің тұтастығы жөнінде кең көлемде шікерлей кеңесуді ілгерілетіп, екі жағалау қатынасының бейбіт дамуына бірге дем беріп, отанның бейбіт жолымен бірлікке келу аяқ алысын ілгерілетеміз. Біз барша тайвандық бауырластармен ынтымақтасуға табанды болып, аралдағы отаншыл бірлікке келтіруші күштерді батыл қолдап, тарихи зор ауқымды бірге еріп, ұлттың әділеттісінен бұлжымай, дербестендіруге батыл қарсы тұрып, бірлікке келуді жебейміз. Ұлы отанымыз әрқашан барлық отаншыл бірлікке келтіруші күштердің берік тірегі. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Екі жағалаудағы бауырластар қандас туыстар, бір үйдің адамдары. Біз тайвандық бауырластарға бастан аяқ құрмет етіп, қамқорлық жасап, оларды бақытқа кенелтіп, екі жағалаудың экономика, мәдениет ауыс түйісін, селбестігін жебеуге үздіксіз күш салып, екі жағалаудағы әрқайсы саланың тоғыса дамуын тереңдетіп, тайвандық бауырластардың ырысын арттыратын дүзім мен саясатты кемелдендіріп, екі жағалаудың жұңха мәдениетін бірге асқақтатуына дем беріп, екі жағалаудағы бауырластардың жүректерінің тоғысуын жебейміз. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан.

тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радио станциясының халық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен өткен өміріңді ойлай бергенше, қалған өміріңді қадірлей біл деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Өткен күнде белгі жоқ дейді халық. Уақыт деген аялсыз керуен жүрісінен бір танбайды. Сол керуенмен бірге күн артынан күн өтіп, ай артынан ай аунап, жыл артынан жыл жаңаланып, тағдыр өлшіп тамап берген келте өмір де мұжылып, кеміп таусылып жатады. Аялсыз уақыт аққан су қайтып қайрылмайды. Өткен күнді еске алсаң, ол сағыныш. Ал келер күнді ойласаң, ол белгісіз. Адам кейде ақыл таппай дағдарып қайда барарын, не істерін білмей, суға кеткен салындыдай күй кешетін кезі болады. Ондайда ойы оңға бөлініп, бағдарынан жазып, боз тұманның ішінде жүргендей сезінеді. Ондай кезде Фыңзы Кайдың «Алаңсыз өмір» деген шығармасында жазғандай: «Санамен сарғайғанша беліңді бекем буа біл, өткенді ойлап отырғанша ертеңнің қамын же». Істеген ісім оңына бассын десең, өмірдегі мына үш ақиқатты естен шығарма. Бірінші ақиқат, өткен істі ойлай берме. Жиырмаға келгенде жалаң аяқ жүгірген, әй балалық ай дегізген, асау тайдай алысқан, шыбық мініп жарысқан, қамсыз, риясыз балғын балалығымыздан саймыз. Отызға келгенде ештемеден қайтпайтын, өрт мінез, өргөңіл, жалындаған жиырманан саймыз. Қырық жасқа келгенде жастықтың жалыны қайта қоймаған, оң мен солын ойлаған, кемеліне келіп өмірдің ауыр жүгін көтерген 30 жасымызды еске аламыз. Әне сөйтіп, бүгін үшін кешегіміз арман, ойлаймыз, сағынамыз, сарғаямыз. Өткенін ойламайтын адам сірәда жоқ шығар, бірақ өткен қайтып оралмайды, өмір екі келмейді. Бүгін үшін кешең өтміш. Өткенді ара-тұра еске алу, сағыну орындақ. Әйткенмен өткенді ғана ойлап, өткен күннің қуанышын аңсаумен, өкінішіне опық жеумен ғана болып, алға қарай аттағын келмесе, болмаса өткенге қайырламын десең, болашаққа қалай жетесің? Ендігі арманың қалай орындалады? Өткен күнің бүгінгі күніңнің белгісі болсын деген сөз өте дұрыс айтылған. Өткен уақыт қайтып бетін бұрмайды, өмір қайталанбайды. Өткен күндер сізге қуаныш, әлде мұң сыйласын, ол басыңызда мәңгі тұра бермейді. Өтміш деген өтміш, өте өтте кетеді. Енді бүгінгі күніңнің қадіріне жетіп, ертеңнің қамын же. Өткен күннің көлеңкесінен шыға алмасаң, ертеңге апарар жолыңды қалай таба аласың? Екінші ақиқат, ертең үшін артық алаң болма. Болашаққа болжам жасап, ертеңге кесім айту кімнің қолынан келер дейсің. Сосында ертеңіне әр кімдер алаңдайтыны шындық. Бірақ неге ертеңге үмітпен қарап, атар таңды сеніммен қарсы алмаймыз? Артық алаңдаушылық аяғымызға тұсау болып, өмірімізге қиындық әкеліп жүрген жоқ па? Мынадай бір әңгімен айта кетейін. Бір ретке бау-бақша сабағында бір қыз оқушы гүлдің ұрығын көпке дейін екпей тұрып қалады. Мұғалымы неге бүйтетін сұрағанда, ол гүлдің солып қалуынан алаңдаймын деп жауап береді. Сонда мұғалым тұрып, сен гүл еккенде гүлдің солып қалуынан қорыққандығың дұрыс болғанымен, бірақ бұл істің соңғы нәтижесі қалай болар екен деп барлық істі тоқтатып тастағандық қой дейді. Біз күнделікті тұрмысымызда бір істі бастамай тұрып, істің соңғы нәтижесі қалай болар екен деп екі ойлы боламыз. Қол салуға батылдық ете алмаймыз. Сол себептен көптеген істер істелмей қалып жатады. Істің соңғы нәтижесі мейлі жақсы болсын, мейлі жаман болсын, барлығы да біздің ойлағанымыздай бола бермейді. Кейде тәуекелге келу керек. Сәтсіздікке ұшырасаң да құнды тәжірибе сабақ болады. Өзгеріспен көз жеткізе алмаушылық біздің өмір сүріп жатқандығымыздың ең айқын белгісі. Бастан өткен кешірме мейлі жақсы болсын, мейлі жаман болсын, барлығы да өмірдің бір бөлшегі. Әр қайсысының өзіндік мәні бар. Жүріп өткен жолымыз, тартқан жапамыз, көрген рахатымыз, ауыр мұңымыз, жүрек жарды қуанышымыз бәрі жиылып келіп өмірімізді құрайды. Өте тамаша айтылған мынадай бір ауыз сөз бар. Бір істі бастаудың ең орайлы сәті қанша ерте болса сонша жақсы. Ең кемінде қазір болсын. Өмір жолы бұралаң, ешкімнің де ертең не боларына көз жетпейді. Өмір сенің еркіңе көнбейді. Бірақ балапан құрт қабыршақты жарып шықпаса көбелекке айнала алмағаны сияқты. Сары уайымға салынғанша іске жүректілікпен кіріскен әбзел.
келер күнгі күле қарасаң, өмірден алар несібең бар. Үшінші ақиқат, қалған өміріңді қастерле. Өмір жолы соңы шыңырау сапар. Өмір жолы тым қысқа. Оны қастерлеп қадіріне жету өмір сүрудің шынайы мәні. Тығырыққа тірелсең, жүріп келе жатқан жолыңа қайтадан бажайлап қара. Көңіл күйіңді орнық тұрып, өзіңе лайық келетін тұрмыс пен талғамды қайтадан таңдап ал. Өмір өзіңдікі болған соң, өз жүрегіңе сен. Өмір сапарында жаза басқан қадамың үшін, болмаса қол жетпеген арманың үшін, өмірді қайтадан бастауға келмейді. Қолда барда алтынның қадіріне жетіп, өзіңді қалған өміріңді қастерле. Өткен күнің қанша көркем болса да, ол енді келмеске кетті. Ертеңің қанша қиын болса да, өмірді жалғастырмай болмайды. Қанша уақытың кетті, қанша өмірің өтті, бәрі де айқын. Ал енді қанша уақытың бар, қанша өмірің қалды, барлығы беймәлім. Ендеше өткенді ойлай берме, ертеңіңді ойла, қалған өміріңді қадірле.

0: қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
1: Мен жүнгі әуәрмесі, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің. Дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтай. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғай.
1: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқасты атойлап алға шығам.
1: Мали бейбітшілікті қорғау міндет районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
2: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
1: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосында қатынасып, отан үмітін аттайық.

Өмір маршы. Сөзі Сәбира Жанғазы қызынікі. Музикасы Қайса Әбділбар ұлынікі. Орындаған Дәлелқан Әділбек ұлы.

Алтын ұя мектебім, сөзі Сәбира Жанғазықызынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі, орындаған Жазира Бобайқызы.

Отаным бар даңықты, сөзі Сәбира Жанғазығызынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі, орындағандар Ләззат Кәрімбекқызы, Сәбила Ақанқызы, Қалымғазы Тоқтарұлы.

0: Үй досым, мұна долғанды неге электрді автокөлігін еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық екен, оны басыма киіп алсам терлей. Оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
0: Долғаны сақтық үшін киеді емес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Долғаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмай ма?
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымды сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
1: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл бас жүлде Ши Цзиньпиннің Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату маңызды идеясын тұңғыш рет алға қойғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері партия орталық комитеті мемлекеттің стратегиялық тұрғысынан Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, ұлттық райондардың түрлі қызметінің негізгі желісі етіп тұрақтандырып, бастан-аяқ Жұңхуа ұлтының берекелі шаңырағын құру, жұңхуа арманын бір ниет, бір тілекпен жүзеге асыру, бесті шынайы мойындау сияқты өзекті мазмұндарды айқындады. 2014 жылы 5 айда орталықтың Шинжан қызметі жөніндегі екінші реткі әңгіме мәжілісінде Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы тұңғыш рет ортаға қойылды. 2017 жылы партия 19-шы құрылтайында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату ресми айқын алға қойылып, оны партия ұстабына енгізді. Тұңғыш рет ортаға қойылғаннан қазірге дейінгі 12 жыл барысында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымының аясы барған сайын кемелденіп, толықтанып, байи түсті. 2026 жыл дәл осы маңызды ұстаным алға қойылғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы әр ұлт халқының жүрегіне терең ұялады. Ол мемлекет тұтастығының негізі, ұлттар ынтымағының негізі, рухани күш жиыстырудың жан жүйесі. Жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі және жалпы программасы болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқының бастан-аяқ анардың дәніндей тығыз ұйысуына жетекшілік етеді. Партия 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі қарап мақұлдаған 15-ші 5 жылдық жоба ұсынысында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету айқын ортаға қойылып, жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуына айқын бағдар көрсетілді. Тяньшаньның түстігі мен терістігінен қарлы үстіртке дейін байтақ ұлы отанымыздың алабында әр ұлт кең көлемде араласып, жан-жақты ауыс-түйіс жасап, шікерлей тоғысты. Әр ұлт бұқарасы бір-біріне қарайласып, тату-тәтті өтіп, бірге ынтымақтаса күрес жүргізіп, бірлікте гүлденіп көркейіп, дамып, ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағының жанды картинасы кестеленді. Әсіресе, биыл 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылатын ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы, заңмен жөнге салу арқылы ұлттар ынтымағын қорғау да келелі мәнге ие. Бұл 12 жылдық әмәлияттың маңызды түзімдік жетістігі. Жұңғы үлгісіндегі осы мандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілету үшін Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын тіпті де берік сомдап, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтуіміз қажет. Хабарымыздың бүгінгі қонағы 30 неше жыл негіз сатының емдеу денсаулық сақтау саласында жемісті еңбек еткен ең сүйікті ауылыстақ шипагері, мемлекеттік үздік партия мүшесі, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жекесінде көптеген даңқты атақтардың иегері, Текес ауданы Бозадыр мал шаруашылығы районы шипаханасы партия ящикасының шуджиі, шипахананың меңгерушісі Жұматай Әубәкірұлы. Партия жүреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері Жұңхуаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жіретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Жұматай шипагер, биыл бас жүлде Ши Цзиньпиннің Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын ортаға қойылғандығының 12 жылдығы. Осы 12 жылдан бері сіздер негіз сатта мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке ретінде Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын нақтылы әмәлиятты әйгілеп, ауылдастарды бастап, биік-биік белестерді бағындырдыңыздар. Ендеше әуелі сөзімізді осынау 12 жылдық құлшыныстарыңызға, әсіресе сіздің негіз сатта 30 жылдай табандылықпен еңбек еткен қайсарлығыңызбен бірлестіре отырып әңгіме тегін ағытсақ.
1: Ел Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы ортаға қойылғандығының 12 жылдығы.
2: Мен Іле облысы Текес ауданы Бозадыр мал шаруашылығы емханасының шипагері Жұматай Әубәкірұлы боламын. Мемлекеттік ұлттар ынтымағындағы үлгілі жеке, мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі, ең сүйікті ауылдық шипагер ретінде мен мал шаруашылық райондарындағы 12 жылдан бергі әр ұлт бұқарасының бір ниет, бір тілекте болып, қол ұстаса алға бастауының тұтас барысына куә болдым. Сахараның даму өзгерісін ауылдастардың партияның бастауына ілесіп, бақытты тұрмыс кешіріп, келе жатқан жанды күнделікті қарым-қатынастағы мейір жеткізетін ұсақ түйек істер маған Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымының ежелден абстракт ұғым емес. Қайта күн сайын өзара көмектесумен мейір шапағаттың серік болуында бейнеленгендігін терең сезіндірді. 30 неше жылдан бері мен бастан аяқ Сахарадағы мал шаруашылық райондарына тамыр тартып, бір жағынан малшылардың денсаулығын қорғайтын ауылдық шипагер болып, енді бір жағынан партияның саясатын үгіттеуді, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді маңызды міндет еттім. Жыл бойы Сахараға киіз үйге барып, малшылар түсіне алатын қарапайым тілмен халыққа тиімділік жасау саясатын түсіндіріп, ұлттар ынтымағын хикаясын баяндап келемін. Мал шаруашылық райондардың емде оқу-ағарту, ауыл-қыстақты гүлдендіру сияқты жақтарындағы орасан зор өзгерістерменен ұштастырып, ауылдастарға партия орталық комитеттің пәрменді басшылығының әр халқының ынтымақтаса күрес жүргізуінің нәтижесі екенін ұғындырып келемін. Мен малшыларға үнемі былай деймін. Біз Чунхуа ұлты шаңырағының бір мүшесіміз. Анардың дәніндей тығыз ұстасуымыз керек.
1: 30 неше жылдан бері менің аралап диагноз қою барысында басқан жолым 200 мың километрден асты. Бұл жер шары экваторын 5 рет айланғанмен барабар. Осынау кезеңдерде мал шаруашылық өңірлерінде шипагер, дәрі-дәрмек, тапшы болудан сырт емдеу құрылғыларының үздіксіз кемелденуі қадамының тұтас барысына шынайы куә болдым. Әкемнің малшылар сенімін артатын шипагер

Бір болу тапсырмасын бастан аяқ есте берік сақтап, партияның чолалы саясатының Тяньшан тауының қарлы суындай шекара өңірдің байтақ даласын нәрлендіргенін тіпті де терең сезіндім. Бүгін мен төл кешірмелерімді шығар түйін етіп, көпшілікпен қайткенде жалпы мәжіліс рухын жетекші етіп, жаңа дәуір жаңа жорыққа әр ұлт бұқарасына үздіксіз қызмет етуді талқылаймын. Бірінші, орасан зор өзгерістерге куә болып, дәуір толқынына саясаттың абзалдылығын толық сезіндім. Бағыма жарай негізгі сатының уәкілі ретінде Шинжаң ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынастым. Бас шужи Си Цзиньпин орталық уәкілдер үйінбесін бастап, әр ұлт бұқарасымен бірге осы тарихи сәтті тойлады. Желбіреген 5 жұлдызды қызыл туды көріп, мемлекет әнін бірлікте шырқаған сәттерімде мал шаруашылық райондарының неше 10 жылдықтан бергі орасан өзгерістерді еріксіз есім алдым. Осының бәрі партияның халыққа тиімділік жасау саясаты мен жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды жөнге салу жалпы жобасының терең тамыр тартуының жемісі. Партия 20-шы кезекте орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің шекара өңірдегі жанды әмілетті. Бұрын малшылар аласа там үйде тұратын, қыста жел соғып, жазда жаңбыр жауып, көшпенді тұрмыс кешіретін. Қазір қатар-қатар бейқұт үйлер бой көтеріп, орнықтану үйлерінің суы, электр жылуы толық. Былтыр қыста малшы қалғатай мені ертіп жаңа үйін аралатты. Жұматай шипагер, бұл үй қыста жылы, құбыр суы, телевизор да бар. Бұрын мұндай тұрмысқа жетеміз деп ойлап та көрмегенбіз, деді. Оқу ағарту саласында өзгерістер де адамды қуантатындай. Бұрын мал шаруашылық райондарында балалар мектепке барғанда бірнеше километр тау жолымен жүретін. Мектептің құрылғылары қарапайым, көптеген балалар оқудан ерте қол үзетін. Қазір өлшемделген оқу ғимараты бой көтерді. Жабдықтар, кітапханалар толық. Екіні кешіру, бірді толықтау саясаты балалардың тегін оқуына әрі нәрлі түскі астан игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Малшы бақыттың қызы Күлей ішкі өлкедегі ташөге қабылданып, отбасындағы тұңғыш студент болды. Бақыт партияның абзал саясаты болмаса, қызымның ташө оқитын орайда мүлде болмас еді. Сөз жоқ, баламның жақсы оқып, отанға қарымжы қайтаруына мүмкіндік жасау, деді. Мені ең әсерлендірген емдеу шарт жағдайының жақсаруы. Бүгінгі таңда Бозадыр шипаханасының құрылыс аумағы 1600 шаршы метрден астамға кеңейіп, озық жабдықтар септелді. Жалпы халықтың саламаттығын тексеру саясаты саламаттың қорғаныс қамалын онан ары бекемдей түсті. Мен әр жылы мал шаруашылық түйіндеріне барып, тегін емдеу, дәрі-дәрмек жеткізу, емдеу арқылы халықтың тиімділік жасау саясатынан бұқараны игіліктендірдім. Малшылардың саламаттық танымы жоғарылады. Ендігі кіші кірім ауруларды емделу, үлкен ауруларды созбақтатып, дер кезінде көрсетпеу жайттер көрнекті жақсарды. Бұл осы орасан зор өзгерістер малшыларға партия орталық комитетінің қамқорлығымен мейірімін шын сезіндірді. Сондай-ақ партия сөзіне құлақ асу, партияға ілесу бекімімізді анағұрлым бекемдеді. Мен үнемі малшыларға партияның саясаты бейне Тяньшан тауының қар суын сияқты, жүрегімізді нәрлендіріп, бақытты тұрмысқа кенелтті, деп айтып келемін. Таяуда мен шікерлі үйрену арқылы Шинжаңның жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің мал шаруашылық райондарының дамуын малшылардың тұрмысымен тығыз байланысты екенін терең сезіндім. Мал шаруашылық райондары жөнінен алғанда жоғары сапалы даму малшылардың тұрмысын тіпті де жақсарту, ауыл қыстақты гүлдендіру, ортаны тіпті де көріктілендіру, құрылғыларды тіпті де кемелдендіру болып табылады. Соңғы жылдары көш жолының жақсару, аралап дегіміз қою, көші-қон су игілігі, құрылғылары ауыз су қиын мәселелерді шешті. Малшылардың қоңыр сиыр бағымшылығы, қазақ қой бағымшылығы сияқты ерекше кәсіптер арқылы кірісті арттырып, ауқаттанды. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізі желі етіп,
терезесі тең ынтымақты

0: қарайласымды, жарасымды ұлт қатынасын бекемдеу баса дәріптелді. Бұл мал шаруашылық өңірлерінде толық әйгіленді. Мал шаруашылық районында қанзу, ұйғыр, қазақ, қырғыз сияқты көп ұлт қоныстанған көпшіліктің өзара көмектесіп бір үйлі жанда етене болған әңгімелері маған чунхуа ұлты ортақ тұлға танымының абстракт ұғым емес, қайта күнделікті тұрмыстағы өзара көмектесу барысында бейнеленгендігін терең ұғындырды. Мен қызмет барысында бастан аяқ партияның саясатын дәуді чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді маңызды жауапкершілік етемін. 30 неше жылдан бері мен Сахарада киіз үйде халыққа тиімділік жасау саясатын олар оңай қабылдайтын қарапайым формада түсіндірдім. Ұлттар ынтымағы хикаясын баяндап келемін. Автономиялы районның 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасқанда көрген білгендерімді малшыларға айтып беріп, оларға отанның гүлденіп көркейгендігін сезіндірдім. Мал шаруашылық райондарының өзгерісіменен ұштастырып, жалпы мәжілістің рухын түсіндіріп, емде оқу ағарту ауыл қыстақты гүлдендіру сияқты салаларда нақты мысалдар арқылы малшыларға бақытты тұрмыстың партия орталық комитеттің пәрменді басшылығының әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жүргізуінің нәтижесі екендігін ұғындырдым. Мен малшыларға үнемі біз чунхуа ұлты шаңырағының бір мүшесіміз, анардың дәніндей тығыз ұйысып, бір ниет, бір тілекпен тығыз ынтымақтасқанда ғана мекенімізді тіпті де жақсы көркейте аламыз дегенді үнемі айтып түсіндіріп, көкейлеріне ұялауына негізгі саты шипагерлер ретінде мен негізгі саты емдеу денсаулық сақтау қызметінің малшылардың денсаулығын қамтамасыздандырудағы бірінші қорғаныс шебі екенін әбден аңғардым. Бұдан былай малшыларға емдеу жағынан тіпті де сапалы қызмет етуге күш саламын.
1: Иә, Жұматай шипагер, міне біз бүгін чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы ортаға қойылғандығының 12 жылдығын еске түсіріп отырмыз. Мынау жаңа дәуірдің жаңа жорығында жүнгі үлгісіндегі осы заманданған құдіретті ел құруда чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы құрылысын тіпті де бекемдеу қажет. Сондықтан алдымызда тың сайыстар, тың талаптар бізді күтіп тұр деген сөз. Ендеше сіз осынау 12 жылды бағдар ете отырып, алдағы кезеңдерде қандай жұмыстарды істеуді оң санап отырсыз?
2: Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы ортаға қойылғандығының 12 жылдығы.
0: Жаңа тарихи бастамада жаңа нысана, жаңа міндет алдында мен жауапкершілігімнің ауыр, борышымның даңқты екенін терең сезіндім.
2: Әуелгі мақсатты жазбай, мал шаруашылық райондарына тамыр тартып, партия мүшелерінің жауапкершілігі, шипагерлердің мейірімі арқылы әр ұлт бұқарасының амандығын қорғап, ұлттар ынтымағының күшін ұйыстырып, ауылдастармен бір ниетте ынтымақтаса, қол ұштаса, алға басып, ата мекенімді, анағұрлым жарасымды көркем етіп құрып шығуға күш саламын.
0: Мал шаруашылық районында 30 неше жыл тамыр тартқан негізгі саты шипагері ретінде партияның сөзіне бұлжымай құлақ асып, партияға ілесіп, мынадай төрт жақтағы қызметті түйінді түрде ойдағыдай істеймін. Бірінші, аралап диагноз қою қызметін онан ары күшейтіп, денсаулық қорғаныс шебін бекемдеуге күш саламын. Мен аралап диагноз қою көлемін қиыр шет шалғайда жайлауларға дейін кеңейтіп, алып жүруге қолайлы емдеу жабдықтары мен үнемі қолданылатын дәрі-дәрмектерді көбейтіп, үнемі кезігетін көп туылатын және тосын туылатын шұғыл ауруларды дер кезінде бір жақты етуге күш саламын. Аурудың алдын алу, денсаулық қорғау білімдерін үгіттеу тебінін арттырып, денсаулық жөнінде лекция жасау, отбасыларын аралап түсіндіру сияқты тәсілдер арқылы аурудың алдын алу білімдері менен ақаусыз тұрмыс тәсілін жалпыластырып, аурудан алдын ала сақтануға қарай бет алуға, бұрылыс жасауға жүзеге асырып, халықтың денсаулық сапасын жоғарылату қызметінің мал шаруашылық райондарына шынайы терең тамыр тартуына мүмкіндік жасаймын. Екінші, саясаттық үгіт лексияны күшейтіп, идеялық ортақ танымды ұйыстыруға күш саламын. Мен малшылар түсіне алатын қарапайым ауыз екі тілмен құмарта тыңдап, құмарта көретін тәсілмен әр маусымда бір рет шоғырлы үгіт лексия ұйымдастырып, малшылардың әредігінде мереке мейрамдарынан пайдаланып, мал шаруашылық райондарының өзгер

0: үлгісімен өз кешірмелерін ұштастырып, ауыл құстақты күлдендіру, халық тұрмысын қамтамасыз ету, ұлттар ынтымағы сияқты саясаттарды түсіндіремін. Үгіт лексия күнделікті аралап диагноз қою мен тоғыстырып, малшылармен бетпе-бет әңгімелесіп, жүрек сөзін тыңдап, сұрауларға жауап беріп, партия үнін мал шаруашылық райондарының түпкір-түпкіріне жеткіземін. Автономиялы район 70 жылдығының құттықтау қимылына қатынасқан кездегі көрген білгендерімді көпшілікпен ортасып, малшылардың мемлекеттің мұраттастығын, ұлттық мақтаныш сезімін күшейтіп, көрікті мекенді бірге құрудың құдіретті біріккен күшін ұйыстырамын. Үшінші, дарындыларды тәрбиелеуге дем беріп, емдеу саласында теректілерді тәрбиелеуді күшейтемін. Мен негізгі саты емдеу дарындыларын тәрбиелеу жауапкершілігін ырықтылықпен арқалап, 30 неше жылдық клиникалық тәжірибені шипақанадағы жалпы шипагерлер мен ауыл-қыстақ шипагерлеріне жан-жақты үйретіп, мерзім бойынша талқы ұйымдастырып, тұрақты мерзімде аралап диагноз қою оларды тәжірибе топтауына мүмкіндік жаратамын. Жоғары дәрежелі докторханалармен белсене сәйкесіп, жас шипагерлерге тіпті де көп білім асыру орайын жаратып, мал шаруашылық райондарындағы емдеу қосынының жалпы тұлғалық деңгейін жоғарылатуға атсалысамын. Мал шаруашылық түйіндерінде саламатты, аңғарлы адамдарды көптеп жетілдіріп, қарапайым шоғырлы құтқару білімдерімен үнемі кезігетін ауруларды бір жақты ету әдісін үйреніп, емдеу қызмет өтеу торабын құрып, мал шаруашылық райондарындағы емдеу қызмет өтеуін анағұрлым қамтамасыз етуге күш саламын. Төртінші, ұлттар ынтымағын жебеп, жарасымды мекенді бірге құруға ат салсамын. Мен көпірлік дәнекерлік ролымды үздіксіз сәулелендіріп, малшыларға қызмет өтеу барысында ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеймін. Әр малшыларының өндірісіне, тұрмысына ырықтылықпен көңіл бөліп, іс жүзінде қиыншылықтарына шешуге көмектесемін. Әр малшыларының жақсы әңгімелерін, жақсы тәжірибелерін жинап, үгіт лексия барысында ортақтасып, ұлттардың өзара үйренуін, үлгі алуын жебеймін. Ұлттар ынтымағы алғабасарлығындағы озат орын құру қимылына белсене атсалысып, маңымдағы қызметкерлермен малшы бұқарасын басты әр анардың дәніндей тығыз ұйысқан қою рай қалыптастырып, ынтымақты, жарасымды, күлдөнген бай мал шаруашылық өңірін бірге құруға күш саламын. Жолдастар, Синжаңның күлденіп көркеюіне орнықтылықты әр бұқарасының қол ұстаса күрес жүргізуінің нәтижесі. Мал шаруашылық райондарының дамуы мен өзгеріс партияның абзал саясатының жетекшілігінің нәтижесі. Партия 20-шы кезекте орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі бірге алға басу бет алысын көрсетіп, Чунгоша осы замандандыру құрылысын ілгерілетудің аттанысқа келтіру бұйрығын түсірді. Шегіра өңірге тамыр тартқан негізгі саты шипагерлерінің уәкілі ретінде мен әуелгі мақсатпен борышты бастан аяқ есте берік сақтап, Тяньшан қарағайындай қайсарлықпен мал шаруашылық райондарына тамыр тартып, анардың дәндей тығыз ынтымақтасып, малшылардың денсаулығын ойдағыдай қорғап, партияның мер шапағатын шынай сүйіспеншілікпен көпшілікке жеткіземін. Мен партияның пәрменді басшылығында әр халқының ынтымақтаса күрес жүргізуінде біздің сөз жоқ, ынтымақты, жарасымды, күлдөнген бай, өркениетті алға басқан тыныш өмір шат-шадыман тіршілік кешірген экологиясы тамаша көркем Синжан құрып, Чунгоша осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты күлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерілетуге шекара өңірдің күш қуатын арнайтындығымызда кәміл сенемін.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер мемлекеттік үздік партия мүшесі, ең сүйікті ауыл-қыстақ шипагері, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алғабасарлығындағы үлгілі жеке сынды даңқты атақтардың иегері, негізгі сатта 30 неше жыл жапалы еңбек етіп, ерен табысымен ел көзіне көрінген Жұматай Әубәкірұлымен өткізген сүбелі сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Еңбегі бардың өнбегі бар деген ғой. Бұл күндері Жұматай еңбегі жыр болып жатталып, ән болып қалықтауда. Ендеше Жұматайға арналған мына бір әсем әнді бірлікте тыңдайық.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген чаңжан суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен

0: өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әбі толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Әке үміті» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Қиялым тасыйды ашыған қымыздай» деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Екі тамшы» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Бұл көп жыл бұрынғы оқиға еді. Біздің ауылдан төтелеп, автобус жүретін, күре жолға өтетін көпірді су алып кетіпті. Содан жол жүруге қамданған бірнеше адам өзеннің мына бетінде қамалдықта қалдық. Енді қанша тоссақ та бұл көпірдің жуық арада жөнделетініне көз жетпейді. Сосын бұл тығырықтан құтылудың жолын іздедік. Әркім әр саққа тартты. Сондықтан тиянақтаған амалымыз екеу ғана. Бірі сапардан түбегейлі бас тарту, ал екінші амал болса, сонау төменде жаяулар үшін бір күншілік жердегі көпірден өту. Бірақ айтуға жеңіл болғанымен бұл бағыт тым қиындау. Даңғыраған жол жоқ. Тек бірде қия бетпен өрмелеп, бірде өзен жағасындағы қойтастарды аралап, жаяу жалпы жүруіңе тура келеді. Тіпті кейде батпақты да кешіп өтесің. Сөйтсе де амал не? Бірнеше адам осы жолды таңдады. Тек бір ғана адам осы екі амалдың екеуіне де мойын толғады да, өзгеше бір тәуекелге бейім жобаны ортаға қойды. Бұл өзі балалар ата деп шақыратындай жастағы қартаң кісі. Оны сұрап жүрмесең де, әппақ шоқша сақалы мен тақия астынан көрінген қыраулы самайы айғақтап тұр. Міне оның осы бейнесі ақ жобасының тым сенімді емес екенін аңғартып тұрғандай. Сөйтсе де ол алған бетінен қайтпай бәрімізді сөзіне иландыруға тырысты. Сондағы оның айтқан жоба жоспары мынау. Бұл өзеннің басы тым алыс емес, анау ақ бас тауға жетер жетпес жерден сай-сайдан шыққан тарам-тарам бұлақ болып кетеді. Ол бұлақтардан өтудің еш қиындығы жоқ. Балекеш балаға дейін өте береді. Бұлақтардың кейбіреуінде малшылардың ары-бері өтетін көпірлері де бар. Әрине жол қиындау. Егер қиындыққа шыдап тәуекел дейтін болсақ, сөз жоқ ерте жарықта үлкен жолға түсеміз. Жолдан қалмаймыз. Қайшалысқан сан сапалақ көліктердің біріне ілінеміз де кете береміз. Бірақ бұл уәжге көп адам илана қоймағандай, тап бір, е десіп алғандай тауға бір, өзенге бір қарап-қарап қойысты да қолдарын сілтесті. Әйтсе де мен қол сілтей алмадым. Жобаның мүлтіксіз іске асуынан күдіктеніп тұрсам да, тығылтаяң жұмыстың қысымымен оған еріксізден еріксіз ілестім. Содан шешінген судан тайынбас деген емес пе? Алдартымызға қарамай жүрдік те кеттік. Ертеңгі күн жүзін әнеміне көрсете берген шақ, сергім зейнеткер мұғалым екен, көрер көзгі әлжуаздау білінгенімен тым ширақы қолына таяғын алып, басына саяхатшыларға тән күн қағарлы шапкі киді де әншейін аттай желді. Өзі жолғыда қанық секілді. Жан жағына жалтақтамай мүдір мүйсірім бейгеле жатыр. Мен де одан қалмауға тырысып келемін. Бірақ желіп жортып кете алмадым. Неге десең жол серігімнің кеңесімен арқама таңып алған мына зілдей сөмка иінімді басып, адымымды аштырар емес. Сөйтсе де қарт адамның шаңына ілесе алмағаныма намыстанып зорлана ұмтылам. Содан бір сәтте тамақ мәселесі еске түсетін түсәлетінде қарын шіркін сыр бере бастады. Құрылдап шырылдап кетпесе де ішіп жеуді аңсап өзі өреп тұр. Қалтада тіске басар ештеңе жоқ, жейтін бірдеме алмағаныма жатып кеп өкіндім. Өкінгенмен не пайда? Сосын ұят намысы жоқ серігіме жалтақтадым. Тосын жағдайды естен шығармайтын үлкен адам ғой. Бәлкім нампан ала жүрген болуы керек деп ойладым. Бірақ жол серігім менің жалтағымды әлде байқамады, болмаса байқаса да елеп ескермеді. Екінің бірі және де өзінің сол қарбалас кейпінен жазбай ілгері басты. Мені де асықтыра түсті. Ал жүрейік, жүрейік. Амал не? Жазған құлда шаршау жоқ деген бар. Енді мен мойын толғауға шамам келмегендей аяғымды әрең-әрең қозғап оған ілесе түстім. Айтпақшы бұл бесінші ай кезі. Мұнараға малшылардың аяғы әлі де жетпеген екен. Бел-белесті тау қойнауы жым жартты. Қолқат қойнауларда қар жатыр. Сай-сайдан сылдыр-сылдыр бұлақ ағады. Тамақ дегенде есін алмай келе жатқан сергім тек анда-санда осы бұлақтар бойына аялдайды. Онда да бір сәт қана. Мөлдіріген сұп-суық бұлақ суын ұстап алып, жұтып-жұтып жібереді де, сондай бір рахаттанған бейнеде жан-жағына қарап қойып, маңдай терін сүртеді. Сосын тағы да ілгері басады. Мен де енді одан қалмауға бел будым. Қиналсам да қыбыр-қыбырмен ілгері баса бердім. Бел талып аяғы ауырып шыдатпай кеткенде ыңғайлы жерде дем алғандай болдым. Бірақ тоқтап қалғам жоқ. Содан міне жол серігімнің айтқаны келді. Күн батпай көре жолға іліндік. Әуелі жолымыздың болғаны сондай қарауыл орны болу керек, бірақ аш үйдің қасынан шықтық. Бұл арадан тіске сыздық бірдеңе табылатын тәрізді.
Үйткені ағаш үйдің бір бұрышынан есігін айқара ашқан бір дүкеншені көзім шалды. Міне сол кезде ұзындығын үнсіз келе жатқан жол серігім маған жалт қарап, «Әй, қарында ашып кетті ғой. Мына орыннан жейтін бірдеме табылатын секілді. Енді бір асықпай отырып тамақтанып алайық», деді. Мен қуана шұлғыдым. «Иә, сөйтейік». Екеуміз асыға-асыға басып, аядай дүкеншенің кішкене үстеліне қарама-қарсы тізе бүктік. Серігім алдымен келген шынаны менің алдыма қарай сырғытты. «Сен көп қиналып кеттің, қарның да ашты. Тезірек жеп ішіп ал». Мен алдартыма қарамастан шай мен нанға бас қойдым. Серігім және күбірледі. «Жарайсың, шыдамдағы екенсің». Ол мені келемеждеп тұрма деп қуыстанғандай жалт қарадым. Жалт қарадым да әлдебір жаман атақтан ақталғандай боп қолдарым дербеңдеттім. «Жоқ, жоқ, жоқ, мен шыдамды емеспін. Басқа түскен қиындыққа қыңқ етпей шыдайтын нағыз мықты дәл өзіңізсіз». Серігім аз ойланып барып көрсініп қойды. «Иә, бұл әкемнің менен күткен үміті ғой. Мен сол үмітті ақтау үшін басқа түскен ауыртпалық пен қиындыққа қайыспай шыдап келемін. Мен үшін мұндай жеңіл-желпі қиындық не дейсің, тәйір?» Мен шаршауды ұмытқандай боп оның аузына қарап ентелей түстім. «Айтыңызшы, әкеңіз сізден қандай үміт күтіп еді?» Жол серігімнің мінезі ашық жарқын болғандығынан ба бұлданған жоқ. Ашық есіктен далаға қарап-қарап алды да, менің талабыма келісе кетті. Күнәлі ертелеу екен, автобусты біраз күтетін секілдіміз. Сондықтан бекер отырғанша терінің пұшпағын илей отыр деген бар. Ермек болсын. Әкемнің маған қандай үміт артқанын айтсам айтып берейін деді. Сонымен әңгіме басталды да кетті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Қиялым тасыйды ашыған қымыздай. Авторы Ынтымақ Сәду. Басылған әрбір қадамның салмағын салам санаға. Құс болып ұшқан ойымның қонуын тілейім қадаға. Өткесін уақыт бұлдырап, айтасың өкпе заманға. Өмірің жамау мың құрақ, мың түрлі бояу бар онда. Байлықтың болмасы еш құны, еңбектеп кірген есіктен, жылаған құстың кеспірі айырар ойды несіптен. Соғылып тасқа тиылдой, көңілім сонан үздідем, аман сау өту қиын ғой орнатқан өмір сүзгіден. Қанатыңдағы ғұмырым, қауырсының мен толқиды, тас қойған ақын жырының шарпиды кейде өртейді. Шарапты ұзақ сапырсам, өлімнің келер ұйқысы, сөйлейді кейде батырша, жығылған тайдан жылқышы. Басыңа сәуле қондырмас, сырғыма мінез үркек күн. Көңілім толқып мөлдір жас, кірпікті бойлап бұрқ етті. Оятқан тауды жылқыны, жартаста сынып маталар. Сөрініп кессем бір күні басымда ойнар бақалар. Күлкі шарап тәттелеспен, тамар ойдан мөлдіріп. Дерегіздеп оттан үш күн ұшқыр сезім сөндігіп. Көбелектің қанаты гүл, ғұмыры гүл еместі. Жоқты күту әдеті бұл, тір адамның ең ескі. Өлшеу ғиын секілденді, ой тауының бейігін, жылатты жел жетім жерді тырнап алып күйігін, айға құлаш жаядынем, тас қаладан ән сағым, арғаттың аяңымен қосылады шаршауым. Білем досым күн нұрына, жаздың уақыт есебін, сырға жылдың сыңғырына қосымды артып көшемін, қайық ғұмыр барам жылжып, күзден жазға озбасын, жапыраққа жазам жарғып, көлеңкенің көз жасын. Сыйластық қонар есіктен, дегенді әжем айтатын, жет алмай таңға кешіккен, құлайды отқа қайтатын. Мүмкін бе ізін жасыру, қабағы қатқан қасқымен, елу емес басыру, жағыну мұнан басқа өн. Таңдалыс түннен ұшырды, уақыттың алтын заңылы, болған мен иттің тісі ұлы, қасқырдың биік салымы. Ентігіп жүріп өмірде, ойлаған оңды басқамын, сүрініп кеткен жерімде тақпаға мәсте тасқамын. Құс болып ұшып жалғаннан, жасырсаң жұмбақ затыңды, топырақтан тамыр алғаннан тасқа ойған қызық атымды. Бұл ойдың өршіл нақ сөзі, сұрамас ешкім ар жағын, оятсам сонан жақсы еді тас адамдардың талғамын. Түйретіп жанын қан шоққа, уақыт әлі тірі жүр, бөлгенмен ойыңды он саққа, топырақ пен тастың тілі бір.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолын да келмірек.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн-түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我睁眼前世四绝

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

қоңыр пәтенке. Әлі есімде, ол кезде мен 13 жас дедім. Сол күнгі қуанышым есімнен көтерілген емес. Далада боран ұйтқып тұр. Мен күндегі әдетім бойынша орнымнан тұрып, шешем даярлаған таңғасты іштім де мектепке кетуге дайындалдым. Әкем мешке жылытып дайындап қойған қара момын шақайымды алдыма әкелді. Мен киіп отырып тыжырына, «Қараш әке, аяқ киімім әптен тозыпты. Кластағы Бәтима Гүлжан барлық қыздар әдемі сыдырмасы бар бәтеңке киіп жүр» дедім, қызғанышымды жасырмай. Әкем, «Қолыма ақша түскен күні саған да бәтеңке алып беремін. Қызым, қазірше аяқ киімің жыртылмай тоңбай жүрсе болғаны» деді мейірлі бейнеде. Мен ренжіп көңілім қатты ауырып мектепке кеттім. Ол кезде біздің үйде 6 бала, жалпы 8 жан едік. Тұрмысымыз сондай жұпын еді. Шешем болса елдің балаларының киім-кешегін үйге қажетті бұйымдарды тігіп беріп, тұрмыстық қаражатты табатын. Ал әкем шипагер. Қыс қыстау, жаз жайлау, ақ қар көк мұзда тау асып тас басып атына мініп, жауын шашынға қарамай ауруларды емдеуші еді. Сөйтіп жүріп, азғана еңбек ақы алатын. Сол еңбек ақысымен 6 баланың оқу қаражатын айыратын. Сонымен арада 15 күндей өте шықты. Бәтеңкеден хабар жоқ. Бәтеңке киюді қатты армандаған мен киіп жүрген қара шақайымды жыртып тастасам деген жаман ойда да болдым. Сонымен бір күні мектептен түссем, әкем мектеп қақпасында тосып тұр. Қолында сомкасы бар. Қолындағы сомканы көрген менің аяқ басуым тездеп кетті. Әке, бұл не дедім, қасына жетер жетпестен. Сонда әкем жымия, бұл сенің пәтеңкең балам деді. Қуанғаным соншалық әкемді құшақтап сүйіп жатырмын. Үйге жетпей ашып көріп те болдым. Сондай әдемі, гүлі бар қоңыр бәтеңке. Қуанышымда шек жоқ. Біреу тартып алатындай құшақтап қолымнан тастайтын емеспін. Үйге келген соң әпекем, балам, енді бәтеңкеңді күтіп кей. Сабағыңды жақсы қара. Ертең таңертең мен ертерек тауға ауру көруге барам. Шешеңе көмектесер шаруа болса қолғабыс етерсің деді. Мен бәріне мақұлдық беріп жатырмын. Таңғылаң берген кез сыртқа шықтым. Әкем ертерек кету үшін дайындық көріп жатыр екен. Әкем жататын үйде терезе бар болатын. Содан өтіп бара жатып әкемнің еңкейіп бір нәрсе тігіп отырғанын байқап қалдым да қайта қарадым. Әкем жыртылған бәтеңкесінің ернеуін мүйіздей болған кесе қолымен тебенмен тігіп отыр. Қолының мүйіз көктері айқындалып тілініп кеткен. Аяқ киімінің әбден тозығы жеткенін осы сәтте бірақ білдім. Бұдан бұрын тіпті аяқ киіміне назар сап қарамаппын. Бар ойым жаңа бәтеңке киіп марсиып жүруді ғана ойлаппын. Көзімді жас жуып кетті. Әкем осы сәтте одан да еңселі, одан да биік көрінді. Содан бері қаншама ай жылдар өтті. Сол әкем мен шешемнің қиыншылықты көріп жүріп, ешкімнен қор қылмай оқытуының арқасында жақсы оқып қызметке де шықтым. Көптеген тамаша нәрселерге ие болдым. Қаншама қымбат, қаншама бағалы

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.

0: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
2: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан атанамызға қарайласып тұрайық.
3: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Ата, апа!
1: Мен бір тамшы сумын.
0: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
0: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
5: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин ЖКП орталық комитеті саяси бюросының 27-ші реткі топтық үйренуінде саяси жетекшілікті күшейтіп, жаңалғаша дамуды тереңдетіп, мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыруды жоғары сапамен ілгерілетуді баса дәріптеді. Орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин жалпы бұйрыққа қол қойып, бір адамға бірінші дәрежелі еңбек жазды. Іздену журналында бас жүзі Си Цзиньпиннің саламатты жүнгі құруды жеделдетейік деген тақырыптағы маңызды мақаласы жарияланды. Ли Сяң мемлекеттік кеңестің үнемлік істер мәжілісін басқарып ашты. Тораптағы ас су электрондық куәліктерін тексеру қолдануды түйінді сынақ ету жолға қойылды. Хамас мәнсәптісі ең жаңа нұсқадағы соғыс тоқтату жол картасына қосыламыз деді. Израиль мәнсәптісі мұны қабылдамайтындығын айтты. Еуро районында 7-ші айда ақшаның құнсыздану мөлшері 2.9%-ке көтерілді. Энергияның қымбаттауы басты себеп болды. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз: Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросы 7-ші айдың 30-ші күні түстен кейін мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыруды жоғары сапамен ілгерілету жөнінде 27-ші реткі топтық үйрену өткізді. Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі Си Цзиньпин үйренуді басқарғанда былай деп баса дәріптеді: 15-ші 5 жылдық кезінде жаңа дәуір жұңғуша социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, жаңа дәуірдегі армияны құдіреттендіру идеясын ішкерлейді еклендіріп, саяси жетекшілікті күшейтіп, жаңалғаша дамуды тереңдетіп, мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыруды жоғары сапамен ілгерілетіп, армия құрудың 100 жылдық күрес нысанасын уағында жүзеге асырып, мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруда шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуді жебеп, жұңғыл үстіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты көркейту үлесін жалпы беттік ілгерілетуге пәрменді стратегиялық тірек әзірлеу керек. Орталық комитет саяси бюросының осы реткі топты үйренуі 1 тамыз армия құру мерекесі қарсаңында өткізілді. Си Цзиньпин партия орталық комитет мен орталық әскери істер комитеті атынан халық азаттық армиясының барлық командир жауынгерлерінің, қарулы сақшы бөлімдеріндегі командир жауынгерлердің, армияның әкімшілік қызметкерлерінің, запастағылардың және халық жасақтарының мерекесін құттықтады. Орталық әскери істер комитетінің стратегиялық жоба кеңсесіндегі Сүнжің жолдас мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыруды жоғары сапамен

0: ілгерілету мәселесі жөнінде түсіндірме жасап, қызмет ұсынысын ортаға қойды. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастар түсіндірмені мұқият тыңдады, әрі талқы жүргізді. Си Цзиньпиннің түсіндірме мен талқыны тыңдағаннан кейін маңызды сөз сөйледі. Ол мыналарды атап көрсетті. Мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыруды жоғары сапамен ілгерілету, жұңғыл үстіндегі осы замандандыруды ілгерілетуде болуға тиісті мазмұн. Партияның 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдай мен дүние жүзінде 100 жылда болмаған зор өзгерісті бір тұтас жоспарлап, армияны құдіреттендіруді, армияны гүлдендіруді партия мен мемлекет істерінің көрнек орнына қойып, партияның армияға шартсыз басшылығына бұлжымай табанды болып және оны күшейтіп, партияның жаңа дәуірдегі армияны құдіреттендіру нысанасын айқын алға қойып, мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандырудың жаңа үш қадамға бөліп жүру стратегиясын атқаруды жоспарлап, армияны саяси жолмен құруды, армияны реформа арқылы құдіреттендіруді, армияны ғылым техника арқылы әлеуеттендіруді, армияны дарындылар арқылы күшейтуді, армияны заңмен басқаруды бір жағынан күрес жүргізіп, бір жағынан соғысқа дайындалып, бір жағынан құрылыс жүргізуді жалпы беттігіл керлетіп, армиямыздың осы замандану өресі мен нақты соғыс қуатын көрнекті жоғарлатып, армияны құдіреттендіру істерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер тудырды. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Армияны саяси жолмен құру, халық армиясының табан тіреп тұру негізі болып, мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыру құрылысының бағытына және ерекшелігіне саяды. Партияның армияға шартсыз басшылығына табанды болып, және оны күшейтіп, жаңа дәуірде армияны саяси жолмен құру жобасын жаппай тиянақтандырып, назариямен қарулануды күшейтіп, идеялық істіл дұрыстауды тереңдетіп, командир жауынгерлердің партияның сөзіне құлақ асу, партияға лесу идеялық негізін бекемдеп, қарулы бөлімдердің партияның қолбасшылығына мәңгі бойсынуына кепілдік ету керек. Шіріктесуге қарсы тұру күресін ішкерлей ілгерілетіп, маңызды нысандарды бақылау басқару жүйесін ақаусыздандырып, түрлі құрылыстардың сапасына қуатына пәктігіне шынайы кепілдік ету керек. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыруды жоғары сапамен ілгерілетудің түбірлі беталысы мен сыннан өткізу өлшемі қай қашанда жауынгерлік қуат. Адамсыз зерделі техниканы әскери істерде қолдануды күшейтіп, интернет информация жүйесі құрылысын іске қосуды тереңдетіп, зерделіленген әскери істер жүйесін біртіндеп сомдау керек. Соғыс жүргізу қуаты жүйесінің шоғырлануын күшейтіп, нақты соғыстық тексеру бағалауды ойдағыдай жүргізіп, әскер жаттықтырып, соғысқа дайындалуды тыңғылықты ілгерілетіп, мемлекеттің елік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін өнімді қорғау керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Бір тұлғаланған мемлекеттің стратегиялық жүйесімен қуатын бекемдеу, жоғарылату, мемлекет қорғанысымен армияны осы замандандыруды жоғары сапамен ілгерілетуде сөз жоқ басып өтетін жол. Әскери істер басқаруын күшейтіп, армия мен жергілікті орын аттаған реформа міндеттерін тиянақтандырумен ұштастырып, түзіліс механизмін сапаландырып, саясат түзімді кемелдендіріп, әр бөлім өз міндетін өтейтін, тығыз селбесетін, жүйелі, тәртіпті армия мен жергілікті орын аттаған қызмет жағдайын қалыптастыру керек. Орталық пен мемлекет органдарының қатысты тараулары, жергілікті парткомдар мен үкіметтер мемлекет қорғанысы мен армия құрылысын бар күшпен қолдап, бүкіл қоғамда мемлекет қорғанысына көңіл бөлетін, мемлекет қорғанысын қызу сүйетін, мемлекет қорғанысын құратын, мемлекет қорғанысын қорғайтын қою рай қалыптастыруы керек.
1: Өз хабарымыз. Орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин таяуда жалпы бұйрыққа қол қойып, Жұңғо халық азаттық армиясы 915-48-ші әскери бөліміндегі Яңюнға мемлекет қорғанысы ғылым техникасының бірінші дәрежелі еңбегін жазды.
0: Өз хабарымыз. 8-ші айдың 1-ші күні баспадан шыққан «Іздену» журналының 15-ші санында Жұңғу Коммунистік партиясы Орталық комитетінің бас жүзия, мемлекет төрағасы, Орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпиннің «Саламатты Жұңғу құруды жеделдетейік» деген тақырыптағы маңызды мақаласы жарияланды. Мақалада мыналар басы дәріптелді. 2035 жылға барғанда саламатты жұңғу құру орталықтың стратегиялық шешімі. 15-ші 5 жылдық жоба осы нысананы жүзеге асырудың шешуші мезгілі. Сөз жоқ бір тұтас жоспарлап, жедел ілгерілетіп, шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуге күш салу керек. Мақалада мыналар атап көрсетілді. Денсаулық сақтау және саламаттық істерінің дамуын еліміздің мемлекет жағдайын шығар түйінете отырып ілгерілетуге табанды болу керек. Еліміз социалистік мемлекет, жан саны мол, қалалар мен ауылдардың өңірлік парқы әлі де біршама зор даму үстінде кел. Жұңғыша денсаулық сақтау және саламаттық істерін дамыту жолымен жүруден жазбау, жаңа дәуірдегі денсаулық сақтау және саламаттық істері қызмет бағытын дәйектілендіру ден ауытқымау керек. Түйінді көрнектілендіре отырып, саламатты жұңғы құрылысын жебеу керек. Халық бұқарасының күн сайын артып келе жатқан көп негізді денсаулық сақтау саламатты қажетіне қарата, тиімділік көлемі кең, біреу арқылы бәрін аттанысқа келтіретін, тұтас денсаулық сақтау және саламаттық істеріне зор ықпал жасайтын қызметтерді мықты игеріп, күш-қуат пен байлықты шоғырландыра отырып жебеп, үздіксіз тың өнімділіктерге қол жеткізу керек. Әлеуметтік денсаулық сақтау жүйесін ақаусыздандырып, сапалы жоғары өнімді емдеу қызмет өтеу жүйесін құрып, ақаусыз өркениетті тұрмыс тәсілін дәріптеу керек. Саламатты жұңғы құрылысын пәрменді кепілмен қамдау қажет. Партком бір тұтас басшылық ететін, партия мен үкімет тең игеріп бірге басқаратын қызмет жағдайын кемелдендіріп, саламаттықты жебеу саясат түзім жүйесін ақаусыздандырып, саламаттық танымын әлеуметтік саясат белгілеудің атқарудың тұтас барысына сіңіріп, емдеу қамсыздандыруы, дәрі-дәрмек істері сәйкесті дамытылатын және жөнге салынатын механизмді кемелдендіріп, денсаулық сақтау саламаттық саласының партия құрылысы қызметін күшейтіп, таңдаулы шипагерлік мұрал, тамаша шипагерлік стилді сәулелендіріп, стилі пәк, салты дұрыс, кәсіп ортасын күш сала қалыптастыру керек.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зүңгілі Ли Чаң 7-ші айдың 31-ші күні мемлекеттік кеңестің үнемлік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжіліс бас жүзі Си Цзиньпиннің үстегі жарым жылдағы экономикалық жағдай және соңғы жарым жылдағы экономикалық қызметті ойдағыдай істеу жөніндегі маңызды сөзінің рухын үйренді, дәйектілендірді. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Идеямен танымды партия орталық комитетінің экономикалық жағдай жөніндегі ғылыми тұжырымымен бірлікке келтіріп, анағұрлым нақты шаралар арқылы экономиканың үздіксіз жаңа сапалы жақсы дамуын ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдық жобаның игі бастамасын құлшына жүзеге асыру керек. Макролық саясаттың атқарылу өнділігін шынайы жоғарылатып, бұрыннан бар түрлі саясаттардан ойдағыдай толық пайдаланып, нақты жарамды жаңа саясаттарды дер кезінде жоспарлап шығару керек. Ішкі сұранымды өнімді кеңейтіп, көмескі күші зор, жетектеу қуаты мығым салаларда бір топ пәрменді шараларды алға қойып, 15-ші 5 жылдық жобада белгіленген келелі нысандарды жедел атқарып, 6 тор планы құрылысын тыңғылықты ілгерілету керек. Дамудың ішкі қозғаушы үшін үздіксіз тасқындатып, ірі базар құрылысын бірлікке келтіру, тижарат сауда ортасын сапаландыру сияқты жақтарда анағұрлым көп нақты шараларды, пәрменді шараларды алға қою керек. Түйінді салалардағы қауіп-қатерден үздіксіз күш сала сақтанып және оны шешіп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару, өндіріс қауіпсіздігі сияқты қызметтерді тыңғылықты істеп, қиыншылығы бар бұқараға көмектесу тебін арттырып, халық тұрмысының төменгі шегін түбеселі мықты игеру керек. Мәжіліс жаңаша электр торы мен зат айналымы торы құрылысының жағдайы жөніндегі мәліметті тыңдады. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Жаңаша электр торын жоғары сапамен құрып, бір тұтас жоспарлап сәйкестіруді және саясаттық қолдауды күшейтіп, құрылыс сапасы мен өндіріс қауіпсіздігін мықты игеріп, электр торы құрылысының сәтті ілгерлеуіне кепілдік ету керек. Зат айналымы торы құрылысын жедел ілгерілетіп, тор түйіні тректі арна функцияларын бекемдеп, қала мен ауылдың соңғы түйінге дейін жеткізу жүйесін кемелдендіріп, өңір аттаған, тәсіл аттаған зат айналым ережесі мен өлшемін ұштастыруды жебеп, олқылықтарды толықтауға, іркіліссіз айналымға, қуат дәрежені жоғарылатуға күш салу керек. Мәжіліс саламаттықты алдымен дамыту стратегиясын атқаруға қатысты қызметтерді ақылдасты. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Саламаттықты алдымен ескеру беталысын берік орнатып, әлеуметтік денсаулық сақтау, емдеу қызмет өтеу және емдеуді қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандырып, емдеу дәрі-дәрмек ғылым техникасында жаңалық ашуды ілгерілетіп, саламаттыққа тиімді өндіріс тұрмыс тәсілін жедел қалыптастыру керек. Саламаттық сауатын жалпыластырып, жалпы халықтың саламаттық сапасын жоғарылатып, саламаттық істерінің дамуын жебейтін біріккен күш ұйыстыру керек. Мәжіліс мемлекеттік кеңестің тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару ережесіне өзгеріс енгізу жөніндегі қаулы жобаны қарап мақұлдады. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Тұрғын үй әлеуметтік қорының функциялық ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, шығарып алу және пайдалану көлемін кеңейтіп, түзімнің қамту көлемін ұлғайтып, тұрғындардың алуан түрлі тұрғын үй тұтыну қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру керек. Мәжіліс мемлекеттік кеңестің ішінара әкімшілік заң ережелерге өзгеріс енгізу және күшінен қалдыру жөніндегі қаулы жобасын қарап мақұлда. Ластау қайнарын мемлекет бойынша жаппай тексеру ережесі сияқты 12 әкімшілік заң ереженің ішінара тармақтарына өзгеріс енгізуді. Жұңхуа Халық Республикасының құрлықтағы лас заттардың теңіз мұхит ортасын ластауынан сақтану және оны жөнге салуды басқару ережесі сияқты 3 әкімшілік заң ережені күшінен қалдыруды ұйғарды. Мәжіліс Ляуни өлкесінің Чуанхэ бірінші мерзімдік инженериясы сияқты 4 ядро электр нысанын тексеріп бекітуді ұйғарды. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Дүние жүзіндегі ең жоғары қауіпсіздік өлшемі бойынша ядро электр генератор агрегаттарын құрып және іске қосып, тұтас тізбек, тұтас сала бойынша қауіпсіздікті бақылау басқаруды күшейтіп, ядро электрінің қауіпсіздігіне сөз жоқ кепілдік ету керек.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңес таяуда білім мен құқығын қорғау және одан пайдаланудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратты. Жобада жұңғыша ерекшелікке және дүниежүзілік деңгейдегі білім мен құқығы құдіретті елін құру нысанасы көзделіп, жаппай жаңалық ашуды қолдайтын білім мен құқығын қорғау ортасын үздіксіз сапаландыру, экономиканың жоғары сапалы дамуын жебейтін білім мен құқығын пайдалану өнімділігін күш сала жоғарылату, жоғары өнімді жөнге салуды ілгерілететін білім мен құқығын жан-жақты басқару жүйесін үздіксіз кемелдендіру, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуға қызмет ететін білім мен құқығы халықаралық селбестігінің жаңа жүлгесін белсене орнатудай 4 жақтағы түйінді міндет орналастырылды. Стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптердің білім мен құқығын қорғау инженериясы, білім мен құқығы мен жасанды зерденің өзара қуат үстеу инженериясы, білім мен құқығына қызмет өтеуді өңірлік дамыту инженериясы, бір белдеу бір жол білім мен құқығының жоғары сапалы селбестік инженериясы сияқты 12 арнаулы инженерия белгіленді.
1: Өз хабарымыз. Жұңғу халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығы байланысымен орталық үгіт бөлімі, орталық әскери істер комитетінің саяси қызмет бөлімі бірлесіп, жаңа дәуірдегі ең ардақты төңкерістік әскерилерден 12 адамды жариялады. Ли Сан, Ваң Сяомин, Ваң Тао, Бу Цзяуэн, Чжоу Хунчао, Гао Дэбао, Гу Чаоюн, Ваң Вэнбин, Чжан Фэн, Чан Чао, Фан Ханже, Шен Юйхау қатарлы 12 командир жауынгер бүкіл армиядағы әскери бөлімдердің партия туы астында саяси жақтан дөңкерістік сипаттағы шыңдалуды күшейтіп, армия құрудың 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асыруды ілгерілету ұлы әмәлияты барысында көзге көрінген озат типтерге айналды. Олар әуелгі мақсатты борышты естерінде берік сақтап, жауапкершіліктерін адалдықпен ада етіп, қалың командир жауынгерлердің партияның қолбасшылығына батыл бойсынатын, ұйтқыны батыл қорғайтын адал қасиетін толық әйгілеп, бүкіл армиядағы әскери бөлімдердің әскер жаттықтыруда соғысқа дайындалуды күшейтудің 100 жыл күрес жасаудан қамал алудың жанды әмәлиятын бейнелеп, халық армиясының реттеу жаттығуды күшейтіп, шыңдалған екпінде ілгерілеген армияны құдіреттендірудің асқақ бейнесін әйгіледі.
0: Өз хабарымыз. Биыл Жұңғу халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығы. 8-ші айдың 1-ші күні 1-ші тамыз армия құру мерекесі. Бірнеше күннен бері азаттық армия мен қарулы сақшы бөлімдері бай мазмұнды қимылдар өрістетіп, қалың командир жауынгерлерді міндет пен борышты есте берік сақтап, төңкерістік рухты серпілтіп, жауынгерлік қуатты үздіксіз күшейтіп, армия құрудың 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асырудан қамал алу шайқасын бар күшпен ойдағыдай жүргізуге шабыттандырды. Мобей үстіртіне орналасқан құрлық армиясы 83-ші тобы белгілі үйіндегі командир жауынгерлер қатар түзеп, 1-ші тамыз армия туының алдында айбынды серт беріп, партияға адал болу, армияны құдіреттендіру асқақ жігерлерін бейнеледі. Теңіз армиясы әуәскерлері белгілі туаны командир жауынгерлерді қайнын үлкесі Чунхай қаласы төңкерістік әйелдер армиясының ескерткіш бақшасына бару ұйымдастырып, командир жауынгерлердің партияны отанды сүю ынтасын қозғады. Рекат армиясы белгілі бөлімі 7-ші айдың 31-ші күні өзгеше ән жарысын өткізді. Командир жауынгерлер асқақ ән әуенімен партиямен халыққа деген шексіз адалдығын бейнелеп, жаңа дәуірдегі басқарылмалы бомба құрылысшысы әскерлерінің отан үмітін ақтап, үдіре алға тартусында армияны құдіреттендіру келбетін әйгіледі. 1-ші тамыз армия мерекесі қарсаңында Абуей міндет районындағы Жұңғоның 6-шы топтағы Абуейдің бейбітшілігін қорғауға жіберілген тікұшақ бөлімші атыреті шетелдегі бейбітшілікті қорғау соғыс майданын тияна кетіп, өздеріне міндет жүктелген аумақта өнерге жаттығу, өнер бәсекелестіру қимылын ұйымдастырып үйрену, басып озу сынды қою рай қалыптастырды. Бірлескен артқыш еп қамтамасыздандыру әскери бөлімінің 900-ші шипаханасы және 904-ші шипаханасы көптеген емдеу мамандарымен күтімдеу тіректілерінен емдеу қызмет өту әтіретін ұйымдастырып, Шалғай райондардағы негізгі сат әскери бөлімдер мен төңкерістік байырғы райондарға барып ақысыз диагноз қою, аралап диагноз қою қимылын өрістетті. Бірлескен артқыш еп қамтамасыздандыру әскери бөлімі 904-ші шипаханасының докторы Жыңнян Балай деді. Халық әскери шипагері ретінде біз әуелгі мақсатты борышты бастан аяқ есте берік сақтап, армияның мейірін бұқараларға жеткізіп, іш жүзіндік әрекетіміз арқылы армия құрылғандығының 99 жылдығын құттықтаймыз.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7-ші айдың 31-ші күні 15-ші 5 жылдықты жақсы бастау жөнінде желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Қосыннан шегінген әскерилер істері министрлігінің қатысты жауаптысы былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде қосыннан шегінген әскерилерді тіпті де жақсы орналастыруда, кәсіптендіруді ілгерілетуді қызметтің күш салу түйін етуге табанды болып, орналастыру түзімі механизмін үздіксіз сапаландырып, кәсіптендіруді қолдау жүйесін кемелдендіреміз. Қос қолдау бірге құру, қаһарман құрбандарды ардақтау қызметте қатар ілгерілетіледі. Қосыннан шегінген әскерилер істері министрі Пейзинде былай деп таныстырды. Кәсіп ауыстырған офицерлер мен қызметке орналастырылған қосыннан шегінген әскерлерді орналастыру жағында тәрбиелеу барысында бағыттамалықты, нақты өнімділікті жоғарылатып, жергілікті жағдайға қарай практика жасауға ұйымдастырып, қосыннан шегінген әскерилердің әскери лагерден қызмет орнына қарай ойысуына мүмкіндік жасау керек. Ол былай деді. Жер-жердің қызмет орнын таңдау, бір тұтас емтихан алу, төте орналастыру, қос бағытта таңдау сияқты орналастыру әдістерін қолдануына жетекшілік еті. Қабылдаушы орындардың қажетті адамдарды табуына жетекшілік ету, сонымен бірге қосыннан шегінген әскерилердің үйлесімді қызмет орнын табуына мүмкіндік жасау керек. Қосыннан шегінген әскерилер істері министрлігі армияны қолдап, қамқорлық жасау меңгермесінің бастығы Ваң Жоңчың былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде бар күшін салуға және шамаға қарай істеуге табанды болып, қамқорлық жасау саясаты түзіммен мәмілені қамтамасыздандыру жүйесін анағұрлым кемелдендіреміз. Қазір мемлекет өртіс 21 жыл мерзім бойынша қамқорлық қаражат өлшемін жоғарлатып, қатысты қамқорлық жасалатын объектілердің негізгі тұрмысын қамтамасыздандырды. Қамқорлық жасау мадақтау шабыттандыру механизмімен қатысты саясаттық түзімдерді орнату және кемелдендіру керек. Қамқорлық жасау нысандарын онан ары арнаға түсіріп, пайдалану ортасын кемелдендіру және байыту керек.
0: Өз қабарымыз. Мемлекеттік даму реформа комитетінің қатысты жауаптысы 7 айдың 31 күні соңғы жарым жылдағы макролық саясаттың өнімділігін жоғарылатуға күш салып, тұтас жылдық межелі нысана міндеттердің орындалуына кепілдік ететіндігін айтты. Ішкі сұранымды өнімді кеңейту жағында 109 келеді инженерия мен 6 тор жоба құрылысын сәйкестілгелді етіп, 2 маңызды құрылыс пен қош жаңалау қызметін тыңғылықты жебеп, тұтынуды күш сала орнықтыру серпілту керек. Мемлекеттік даму реформа комитеті саясат зерттеу кеңсесінің меңгерушісі, ақпарат мәлімдемешісі Жаң Е былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде жаңаша электр торына 5 триллион юаннан астам қаржы, жерасты құбыр торына шамамен 5 триллион юан қаржы, есептеу қуаты торы құрылысына жаңадан 4 триллион юан тікелей қаржы қосылады. Жаңы былай деді. Бүкіл ел бір тұтас жүйе дегенге табанды болып, 6 тор құрылысын ғылыми жобалау керек. Шоғырлы тоғысуға өзара энергия топтауға табанды болып, көп торды тоғыстыру ой желісін жобалау құру, айналымға салу сияқты жалпы барысты әйгілеу керек. Осы заманданған шаруашылық жүйесін жедел құру жағында жергілікті жағдайға қарай істеуге, түрлер бойынша шара қолдануға табанды болып, жаңадан гүлденген кәсіптер мен болашақ кәсіптерді жетілдіру сорайту керек. Шығыстың санды мәліметін батысты есептеу инженериясын ішкелдей атқарып, есептеу қуаты құрылғыларын біртұтас орналастырып және оны тәртіппен құру керек. Жасанды зерде саласындағы бір топ үлгілік қолданылымдарды жедел қалыптастырып, жасанды зерде заңын шығару аяқалысын жеделдету керек. Қызмет ету кәсібінің сапалы жоғары өнімді дамуын жебеп, түйінді кәсіптердің сапасын жоғарылатып, өзіндік құнын төмендетіп, көмір қышқыл газын ығыстыру мөлшерін төмендетуді ілгерілету керек. Мемлекеттік даму реформа комитеті халық шаруашылығы жалпылық меңгермесінің орынбасар бастығы Джо Хунвей таныстырып былай деді. Біз ішкі сұранымды кеңейту стратегиясын батыл атқарып, құдіретті ел іші базарын күш сала құруымыз керек. Көп түрлі шараны қатар қолданып, халық тұрмысын қамтамасыз етуді күшейтіп, тұрғындардың тұтыну қабілетін күшейтіп, қызмет өтеу тұтыну көмескі күшін ашып, тұтынудың жаңа арту түйіндерін жетілдіруіміз керек. Реформаны жаппай тереңдету жағында бүкіл ел бойынша бірлікке келген ірі базар құрылысын ішкелді ілгерілетіп, базарларды жетілдіру мен ашық ұстауды жүйелі ілгерілетіп, мемлекет меншігіндегі мал мүлік, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар реформасын тереңдетіп, халықтық шаруашылықтың жоғары сапалы дамуын заң бойынша жебеу керек.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті таяуда Лоуэн жолдасты ХВИ өлкілік парткомның мүшелігіне, тұрақты мүшелігіне, шузилығына тағайындауды ұйғарды. Ниефун жолдас ХВИ өлкілік парткомның шузия тұрақты мүшесі, мүшесі міндетін ендігәр өтемейді, басқалай міндетке тағайындалады.
0: Өз хабарымыз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі таяуда өнеркәсіптің жасыл төмен көмір қышқыл газды дамуының 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратып, болат темір түсті металл құрылыс материалдары, мұнай химия өнеркәсібі сияқты түйінді кәсіптердің энергия пайдалану құрылымының типін өзгертуін, төмен көмір қышқыл газды технологияны жаңалауын ілгерілетіп, жасыл жабдық өнімдерімен қамдау қуатын жоғарылатты. Жобада 2030 жылға барғанда көлемденген өнеркәсіптің бірлік артқан құнындағы энергия жұмсалымын 10%-ден астам төмендету, көмір қышқыл газын ығыстыруды 17%-ден астам төмендету, көмір қышқыл газын ығыстырмайтын 500 зауыт құру ортаға қойылды.
1: Өз хабарымыз, финанс бақылау басқару бас мекемесі Жұңғо халық банкесі сияқты 4 тарау таяуда 22 тармақты шараны бірлесіп жариялап, финанс құрылымдарын жөнге салуды кемелдендірді. 2029 жылға барғанда құқық пен жауапкершілік шекарасы айқын, шабыттандыру мен тежеу үйлесімді, қауіп-қатерді басқару қатаң, айналымы жүйелі, жоғары өнімді финанс құрылымдарын жөнге салу механизмі негізінен қалыптастырылып, финанс жүйесінің ішкі орнықтылығы мен қауіп-қатерге төтеп беру қуаты көрнекті күшейтіледі.
0: Өз хабарымыз. 12-ші топтағы мемлекеттік дәрі-дәрмекті шоғырлы түрде мөлшерлеп сатып алуға ұйымдастыруы бойынша 7-ші айдың 31-ші күні Шанхайда мердігер жарияланып, 65 түрлі дәрі-дәрмек сәтті сатып алынды. 327 кәсіпорынның 521 өнімі таңдалды. Осыдан бұрын жиналған 490 түрлі дәрі-дәрмектің созылмалы ауру, үнемі кезігетін ауру сияқтыларға байланысты дәрі істетуді қамтамасыздандыру үресі онан ары жоғарылады.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесі 7 айдың 31 күні мынаны жариялады. Электрондық куәліктердің интернеттегі ас-су, азық-түлік қауіпсіздігін жөнге салу саласында қолданылуы, жалпыластырылуы белсене ілгерілетіледі. Бақылау басқару тараулары мен торапта сату текшелерінің санды мәліметтерін ұштастыру арқылы тижарат толымдылығын желіде тексеру жүзеге асырылып, куәліксіз сатушылардың желіде тижарат жүргізу қайнарынан тізгінделеді.
0: Өз хабарымыз. Чаопин темір жолының Маңшан түнелінде 7 айдың 31 күні үңгу жұмысы басталды. Ел ішіндегі диаметрі ең үлкен топырақ қысымы тепе теңдігін сақтайтын жоғары қарқынды темір жол үңгу машинасы Чаопин бірінші нөмірлі ресми іске қосылып, осы жақтағы тың рекорд жаратылды.
1: Өз хабарымыз су игілігі министрлігі мен жұңғы ауырай мекемесі 7 айдың 31 күні кешкі сағат 6-да тау тасқыны апатынан сақтанудың қызыл түсті сақтық сигналын бірлесіп жариялады. Хэйлунгчжаңның оңтүстік бөлігі, Сышуаньның шығыс солтүстік бөлігі, Шаньшидің батыс оңтүстік бөлігі, Гансудың оңтүстік бөлігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында тасқын апатының туылу мүмкіндігі өте зор. Басқа райондардың ішінара жерлерінде қысқа уақытты күшті жауын-шашын себебінен тасқын апаты туылуы мүмкін. Жер-жер бақылау тексеру тасқынын сақтану сақтық сигналын жариялау және қауіп-қатердің алдын алу сияқты сақтану қызметтерін ойдағыдай істеуге назар аударуы қажет.
0: Өз хабарымыз. Иран армиясы 7 айдың 31 күні мынаны жариялады. Ақш армиясының таяуда Иранның Гыршым аралына шабуыл жасауына қарымжы қайтару мақсатында Иран армиясы Нажағай әрекетінің 27-ші басқышындағы ұшқышсыз аэропланмен соққы беру шабуылын бастап, Кювейт шекарасы ішіндегі Ахмед Забр әуе армия базасындағы ақштың әскери құрылғыларына сәтті соққы берді. Ақш мәнсапшысы 7 айдың 31 күні былай деді: Ақш сұңтыңы Трамп Иранға жаңа кезекті шабуыл жасау оға бұйрық түсірді. Қатысты әрекеттері ең ерте болғанда осы аптаның соңында басталуы әрі бірнеше күнге жалғасуы мүмкін. Иран Парс шығанағы теңіз бұғазын басқару мекемесі сол күні кезекте Хормуз бұғазында қалыпты қатынау мүмкіндігі жоқ екендігін айтты. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы сол күні былай деді: Хормуз бұғазы сауда кемелерінің қатынауына әлі де ашық тұр. Иран бұл бұғазды меңгере алмайды. Халықаралық теңіз тасымал информация текшесі теңіз тасымал торабының санағына қарағанда Хормуз бұғазында 7 айдың 30 күні қатынаған кемелердің саны алдыңғы күндегі 22-ден 5-ке түсіп, төмендеу мөлшері 77 процентке жеткен. Текше санды мәліметінде көрсетілуінше бұл бес кеме түгелдей Иранның бір жағындағы су жолы арқылы Хормуз бұғазынан өткен. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес 7 айдың 31 күні Нью-Йорктегі Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас штабында Шығанақ районындағы соғысты дереу тоқтатып, Хормуз бұғазы мен Манд бұғазының және төңіректегі райондардың халықаралық қатынау құқығы мен еркіндігін жалпы бетті қалпына келтіріп, алауыздықтарды дипломатиялық жолмен шешуге үндеді.
1: Өз хабарымыз, Палестин ислам қарсылық қозғалысы Хамастың жоғары дәрежелі мүшесі Найым 7 айдың 31 күні мәлімдеме жариялап былай деді: Қиянкескі сұхбаттасу арқылы Хамас ең жаңа нұсқадағы соғыс тоқтату жол қарита жоспарына қосылды. Хамас 7 айдың 31 күні мәлімдеме жариялап былай деді: Хамас ауыр типтегі құралдарды өткізіп беруге қатысты кеңес тақырыптарын Газада соғыс тоқтату келісім жобасына енгізуге қосылды. Бірақ оның алғы шарты Израиль әрқандай формадағы шапқыншылық әрекетін тоқтату және Газадан әскерін шегіндіріп әкету керек. Израильдің мемлекет қауіпсіздік министрі 7 айдың 31 күні былай деді: Сол күні Газадағы бейбітшілік комитеті жариялаған ең жаңа нұсқадағы Газада соғыс тоқтату жол қаритарсын Израиль қабылдамайды. Израиль мемлекет қорғаныс армиясы сол күні былай деді: Таяуда Газадағы көп жерге шабуыл жасалып, Хамастың екі мәнсапшысы атып өлтірілді. Израиль армиясы өткен бір аптада Йордан өзенінің батыс жағалауында неше 10 рет әскери қимыл өрістетіп, палестиндік 200-ден астам адамды тұтқындады.
0: Өз хабарымыз. Дүниежүзілік сауда ұйымы 7 айдың 31 күні жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше 2026 жылдың 1-ші 90-ында дүниежүзілік тауар саудасының артуы межедегіден асып кеткен. Жасанды зердеге қатысты электрондық бөлшектер саудасы зор мөлшерде артып, 2-ші айдың соңында орта шығыс соғысының туылуынан пайда болған кері ықпалды жойған. Санды мәліметте көрсетілуінше 90-дық мезгіл бойынша реттелгеннен кейін биыл 1-ші 90-да дүниежүзі бойынша тауар саудасының мөлшері 1.9% артып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.2% артқан. Құм бойынша есептегенде, дүние жүзіндегі тауар саудасы алдыңғы санақ мезгілдегіден 2% артып, өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 11% артқан. Азия өңірінің бірінші 90-дағы экспорт мөлшері мен импорт мөлшері былтырғы сол тұстағыдан жеке-жеке 12.9% және 14.6% артқан. Бұл негізінен жасанды зердеге қатысты тауарлардың өңірлік айналымының оң ықпалы.
1: Өз хабарымыз, Еуропа одағы санақ мекемесі 7 айдың 31-ші күні жариялаған алғашқы санды мәліметте көрсетілуінше, 2026 жылы 7 айда Еуро районында ақшаның құнсыздану мөлшері жылдық мөлшер бойынша есептегенде 2.9% болып, 6 айдағы 2.8%-ден жоғары болған. 7 айда Еуро районының энергия бағасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10% артып, 6 айдағы 8.5%-ден жоғары болды. Бұл жалпы тауар бағасы деңгейін жоғарылатудағы басты фактор болып табылады. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнар Сұлтаншәріпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутахынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Сарқынбекқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
3: Жұңғы Шанхай селбесі ұйымын құру және дамыту барысында сындарлы баяндарол атқарды.
1: Халықты аттансқа келтіру ұйымы Ирақ үкіметінің бекітуімен құрылған халық жасақ ұйымы. Ол түрліше халық жасақтарының қарулы күштерінен құралған. Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Ең әуелі, Тәжікстан маманы Джунгу Шанхай селбесі ұйымы дамуының маңызды қозғаушы күші деп атап көрсетті деген мақаланы тыңдайсыздар. Тәжікстан Шанхай селбесі ұйымы достық селбесік орталығының орынбасар меңгерушісі Чамшит Тошип таяуда Джунгу тілшісінің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Джунгу бастан аяқ Шанхай селбесі ұйымы дамуының маңызды қозғаушы күші ретінде Шанхай рухын сәулелендіру, нақтылы селбесікті тереңдету, көп жақтылықты дәріптеу арқылы Шанхай селбесі ұйымының бейбітшілікпен дамуды шебейтін маңызды торға айналуын ілгерілетті. Джунгу Шанхай селбесі ұйымын құру және дамыту барысында сындарлы баяндарол атқарды. Тошеп былай деді. Халықаралық жағдайдың күрделі өзгерісі алдында Джунгу бастан аяқ Шанхай селбесі ұйымы жүлгесінде нағыз көп жақтылықты дәріптеп, бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену принципіне табанды болды. Шанхай селбесі ұйымын құрушы мүшелдердің бірі ретінде Джунгу Шанхай селбесі ұйымының дамуын, зорайуын үзіс ілгерілетіп, оны маңызды халықаралық ықпалға ие нақтылы селбесік механизміне айналдырды. Ол мыналарды атап көрсетті. Джунгу Шанхай селбесі ұйымының құныстаным мен саяси негізін бекемдеуге маңызды үлес қосты. Шанхай рухының мазмұнын бесене дәріптеу және үздіксіз байыту арқылы Джунгу селбесі ұстанымын қалыптастыруды ілгерілетті. Оның өзегі елік ұққа құрмет ету, тең тұрғыда мәміле жасау, бір-бірінің ішкісіне араласпау, кеңес бірлікке келу және әр жақтың мүддесіне тең мән беру. Халықаралық қатынас сыңар жақтылықпен лагердің қарама қарсылығының ықпалына ұшыраған жағдайда бұл ұстаным маңызды өңірлік мәнге ие болып қалмастан кең әлемдік құнға да ие. Тошеп былай деп қарады. Джунгуның Шанхай селбесі ұйымының дамуына қосқан тағы бір маңызды үлесі экономиканың дамуын ілгерілету жағында бейнеленеді. Ол былай деді. Қатынас негізі құрылғы құрылысы, цифрлы экономика, жасыл энергия сияқты салалардағы селбестік арқылы қаржы қосу мен экономика сауда барыс келісін шебеу арқылы Джунгу Шанхай селбесі ұйымына мүшелдерге нақтылы даму орайын әзірлеуге күш салып келеді. Осының арқасында Шанхай селбесі ұйымы біртіндеп бірге дамуды жебейтін селбестік торына айналып, жағырпиялық басымдылықты өзара ұластыру, тұтастыру басымдылығына, көршілдер қарым-қатынасын бірге дамудың қозғауш күшіне айналдырды. Тошеп былай деді. Джунгуның үздіксіз құлшынуы Шанхай селбесі ұйымына мүшелердің үйісу қуатының күшейтуіне, нақтылы селбесікті тереңдетуіне, жаңа сын сайыстарға төтеп беру қабілетін жоғарылатуына дем берді. ол былай деп қарады. Шанхай селбесік ұйымына мүшелдер даму жетістіктерінен бірге игіліктеніп, ортақ орайға ие болып қана қоймай, ортақ сайысқа да дөп келіп, ортақ жауапкершілік арқалап отыр. Ал Жунго алға қойған адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру ұстанымы Шанхай селбесік ұйымының болашақ дамуына айқын бағдар көрсетті.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Ақш пен Сауд Арабия не үшін бірлесіп Ирактағы халық жасақтарына соққы береді деген мақалаға құлақ түріңіздер. Ирактың шииттер тобындағы халықты танысқа келтіру ұйымы атындағы халық жасақтары қарулы күші 7 айдың 29 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Бұл ұйымның Ирактың көп жеріндегі базасы Ақш пен Сауд Арабия армияларының шабуылына ұшырап кемінде 20 адам өліп, 32 адам жараланды. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы содан бұрын былай деді. Ақш армиясы мен Сауд Арабия армиясы Ирактағы Иранның қолдауына ие болған нысаналарды атқылады. Ақш пен Сауд Арабия не үшін бірлесіп Ирактағы халық жасақтарының қарулы күштеріне соққы береді? Бұл неден дерек береді? Халықты аттанысқа келтіру ұйымы Ирак үкіметінің бекітуімен құрылған халық жасағы ұйымы.

әлеуметтік желіде хабар жариялап, соқ беруін санамыз, Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының нұсқауы бойынша әрекеттенген терроршылдар. Олар ақш армиясы мен Сауд Арабияның энергия негізді құрылғыларына шабуыл жасамақ болды. Бұл ретке соққы өткен 78 сағат ішінде Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны қолбасшылық еткен 30 неше ретке ұшқышсыз ұшақ шабуылына аңыз қайтару үшін берілді. АқШ пен Сауд Арабияның соғыс аэроплантары Ирақтың шығыс бөлігіндегі терроршылдарға қарасты көптеген артқышеп және қару-жарақ құрылғыларын соққылады. Сауд Арабияның мемлекет қорғаныс министрлігі 7 айдың 27 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Сауд Арабияның әуе шабуылынан қорғану әскери бөлімі сол күні Ирақ жақтан ұшырылған Сауд Арабия жеріндегі мұнай құрылғыларына шабуыл жасамақ болған бірнеше ұшқышсыз ұшақты тосты және талқандады. Иранның сыртқы істер министрлігі 7 айдың 29 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Иран АқШ пен Сауд Арабияның сол күні Ираққа жасаған шапқыншылық сипатты шабуылын қатаң жазғырады. Бұл шабуыл Ирақтың мемлекет ел құқығы мен территория тұтастығына соғанақтық жасағандық. Бірлескен мемлекеттер ұйымы ережесіне ауыр дәрежеде қайшы. АқШ және оның осы өңірдегі одақтасы шабуылдан туындаған қауіп-қатер зардабына жауапкершілік арқалауы керек. Я құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

Ах, кептерім, сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі, музыкасы Қадыл Ахметұлынікі, орындаған Серік Әубәкірұлы.

Көгершіндей ұшып бара жатырсың, сөзі Дариға Азатқызынікі, музыкасы Серік Әбенұлынікі, орындаған Сәния Өнерханқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бүгін Жұңғы халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдық мерейтойы. Ендеше мерекеге орай дайындалған Асқақ әнім армиям атты арнаулы берілімізді тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Елдің бейбіт күнін, отанның тыныштығын қорғау жолында түн ұйқысын төрт бөліп өлшеусіз еңбек сіңіріп келе жатқан қасиетті халық азаттық армиясы құрылғандығының төл мерекесіне биыл, яғни 2026 жылы 1 тамыз 99 жыл. Біз осы орайда халық азаттық армиясының төл мерекесіне құтты болсын айтып, қайсар жауынгерлерімізге өскелең құрмет білдіреміз.

Мекен болған мұздалқап ақпашың дәл соларға бұрдық бүгін атпасын. Ол әскерлер қайсар жандар қайыспас, қорғап тұрған мемлекет қақпасын. Дауыл нөсер аяздарға апталық, көрген емес не қатерден тоқталып, ол әскерлер шегараға шепшайған қар жамылып, мұзды жатқын жастанып. Шылыңгірде күн отына қақталып, коммунистік рух бойда сақталып, ол әскерлер шауға түскен шасындай ұстай тұғын тыпырлатпай бас салып. Халық үшін ауыр міндет атқарып, табжылмайды қарауылда қасқайып, ол әскерлер халық көзін арнаған тұратығын күндіздіні постанық. Апат соғыс болса тұрмай тоқталып, жетіп баратнақ майдан қаттанып, ол әскерлер мемлекет қорғаны теңізден де өтетұғын қақ жарып. Көрген емес шаудан мүлдем шасқанып, бастырмаған түйір тасын шатқа мүлт, ол әскерлер қырғи дайын қырағы қайтпайтұғын шасса денесін отқарып. Әскер деген лайықты атқанық, дәл солар ғой берген еліне бақты зеп, соғысқанды шан беріп және шан алып, қарсыласы қалатығын тапталып. Ар қалаған ерлер сендер ел жүгін, сендер менен тынышырге ел бүгін, құттықтайды ұлы жұңқа шырғылып, сан қаһарман қанмен жазған ерлігін. Дүниенің алып беріп теңдігін, айықтырдың жүректерден шерлі мұң, атырмасаң азаттықтай арайтаң берер еді бізге мұндай төрдігім. Қорғалуда сеніменен елдігім, арқаңда бар ауыр міндет ер жүгің, Тянанмендегі салтанатты парадың әйгіледі әскерімнің өрлігін. Бастың қанша құба түзбен шөлді мұң, шығаместен қан төгіскен сол күнің, бүгін міне бақыт құшып барлық ұлт, орна байы төбесінен күлді күн. Дәл осы күн құрметті сыйлы күн, берілетін нағыз ерге сыйлығың, әскерлердің мерекесін құттықтап төгіледі, нөсерлейді жыр бүгін, деп жырлаған ақын Қадырхан Бейісқанұлының ел есінде ерлігің атты өлең жолдарымен бүгінгі бейбіт елдің ертең үшін, мынау бай бақытты елдің баябан тұрмысының көркемі үшін, қаруын серт ұстап қарауылда тұрған құдіретті де жеңімпаз Джунго халық азаттық армиясының мерекелі сәтінде жырдан шашу шашамыз.

0: Бүгін бір ерекше күн. Яғни, ұлы отанымыздың шекарасын күзетіп, ел іргесін бекемдеуде, егей еңбек сіңіріп келе жатқан, желдің өтінде, елдің шетінде жүрген жан себіл жандарымыздың мерекесі. Ендеше, ел іргесі бекем болсын, қоғамымыз жарасымды, тыныш болсын деген ақ тілегімізді, әсем әнімізді, әскери шептегі ардақты міндетін ада етіп келе жатқан ең сүйікті адамдарымызға арнаймыз. Қадірменді тыңдарман, ендеше бүгінгі Шүңгі халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығына арналған ақ тілек пен әсем әндерді сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше әуелгі ақ тілек пен әсем әннен шашу-шаша келген әскери қосыннан шегініп, бұл күндері зейнеткерлік өмірін бастаған Тарбағатай аймағы Тол ауданы шекара қорғаныс үлкен әтіретінің жауынгері болған Дәулет Мұратұлының лебізіне кезегімізді берейік.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио алдындағы тыңдармандар? Бүгін Жұңқа халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығы. Армиямыздың даңқты мерекесі. Мен Дәулет Мұратұлы, Тарбағатай аймағы Толы ауданы, шекара қорғаныс үлкен әтіретінің жауынгерімін. 20 есе жылдан артық уақыт отанымыздың шекара қорғаныс алдыңғы шебіне жастық көктемімді арнап, даңқ пен демалысқа шықтым. Осы барыста мен мемлекетіміздің шекара қорғанысының жылдан жылға бекемделіп, әр ұлт халқының гүлденіп көркейгендігін өз көзіммен көрдім. Армия мен халықтың балық пен судай терең сүйіспеншілігінің арқасында ұлттары ынтымақты, халқы бай, ортасы тыныш, көркем Чинжаңның бүгінгі бейнесі мәңгі мақтанышымызға айналуда. Сөзімнің соңында ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан отанымыздың шекара қорғаныс алдыңғы шебінде міндет өтеп жатқан және қосыннан демалысқа шыққан барлық командир жауынгерлерге мерекелік сәлем жолдаймын. Сіздер жапа шектіңіздер. Мерекелеріңіз мерейлі, отбастарыңыз аман болсын. Төменде Елдос Жақсылықұлының сөзінен жазылған барлығым менің атты өз әнімді мерекелік сәлем ретінде жолдаймын. Және бүгінгі ән домбыра бағдарламасын жүргізіп отырған диктор жүргізушілерге рахмет айтамын.

0: енді төменде әскери қосынға қатынасып, өз міндетін абыроймен ада еткен, бұл күндері зейнеткерлік өмірін бастаған Сабыр Толқынбекұлының сол кездегі саптастарын сағына еске алып жазған «Саптасым» атты әнімен лебізіне кезек берейік.
1: Армия құрылғандығының
2: 99
1: жылдық мерейтой. Мен де бұрын қосынға қатынасқан жауынгер едім. Саптастарыммен бірге жапа машақатты, ыстық суықты, ашты түштіні бірге өткізген кездеріміз болған. Сол себепті «Саптасым» деген ән текстін жазған едім. Осы тексті Іле Қазақ облыстық театрдың композиторы ағамыз Смағұл Бөденбайұлына көрсеткен едім. Болады екен деп ән жазып берді. Әскери мереке барлығымызға ортақ. Сол үшін осы әнді отанымыздың шекарасын кірпік қақпай күзетіп тұрған алғы шептегі Жүңгі Қалқаз атты армиясы мен Жүңгі қарулы сақшы қосындағы командир жауынгерлердің әскери мерекесіне арнаймын. Қабыл алыңыздар.
0: Сабыр Толқынбекұлының өлеңіне жазылған Смағұл Бөденбайұлының әні «Саптасым» орындаған Тоқтар Мейірханұлы.

0: Ендігі ақ тілек пен жауынгерлер маршатты ән мәтінін жазып, оны әнге айналдырып, бүгінгі мерекеге тарту еткен Мұңғылгүр аудандық қоғам қауіпсіздік мекемесінің белді қызметкері Ерлан Шанхайұлы, алдарыңызда.
1: Сәлеметсіздер ме, радио алдындағы қадірменді тыңдарман қауым. Мен Іле Қазақ автономиялы облысы Мұңғылгүр ауданы қоғам қауіпсіздік мекемесінен Ерлан Шанхайұлы боламын. Бүгін мына келіп жеткен Жүнгі халық азаттық армиясы мерекесінде отан тұтастығы, қоғам тыныштығы деп шепте жүрген қалың халық азаттық армиясына өскелең құрмет білдіремін. Әрі осы байланыста менің сөзіме жазылған Аман Байтөлеуұлының әні «Жауынгерлер марш» деген әнді сіздерге арнаймыз. Отбасыларыңыздың бақытты болуын, денсаулықтарыңыздың мықты болуын тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет.

0: Қадірменді тыңдарман, тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Ән домбыра бағдарламасынан беріліп жатқан Жұңко халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығына арналған арнаулы берілім. Отан үшін отқа түссең күймейсің деген бір ауыз сөзді серт байланған барлық жауынгерлерімізге арнап, ендігі кезегімізді ақын-композиторларымыздың мерекелік сәлемімен әсем әндер арқылы жеткіземіз. Алдарыңызда мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, музыка танушы Даму Әбілғазинұлы өзінің «Отан аясында» атты әнімен ақ тілегін былайша жеткізеді.
1: Ән домбыра бағдарламасының барлық тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Әрине, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған осынау тыныштық бейбіт заманда Жұңко халық азаттық армиямыздың торқалы мерейтойы құтты болсын. Осы орайда азаттық армиямыздың барлық командирлар мен жауынгерлеріне Жармұхамед Қайсаұлы ағамыздың сөзіне жазылған «Отан аясында» атты әніммен мерекелік жалынды сәлемді жолдаймын. Қабыл алғайсыздар.

Қадірменді тыңдарман қауым, бүгінгі бағдарламамыздан асқақтап жатқан әсем әнімізді тыңдап, бәрекелді айтып, армиямызға алғыс жаудырып, алқап жатқан боларсыздар. Ия, дәл бүгінгі айтар әңгімемізде, арналар әнімізде, жырымызда, ақ тілегімізбен ағеділ жүрек жарды сәлемімізде, ұлан байтақ жұңха топырағын азаттықтың арай нұрына бөлеген қасиетті халық азаттық армиясының мерейтойын құттықтау арналады. Қадірменді қауым, бабаларымыз ұрпақтарын отан үшін отқа түссең күймейсің деп тәрбиелеп, ұрпақтарын отаншылдыққа баулып келген. Жастардың ел мен жерді қорғау танымын күшейту, армиямызға шексіз махаббат орнату, бүгінгі есті ұрпақтардың есінен бір сәтте шығармауға тиісті азаматтық борышы. Аға буындардың ұлысын жалғайтын отанның, ұлттың үміті жастарымыздың әскери шепке барып шыдығудың қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығына үлес қосуға баулудың маңызының мүлде бөлек екенін ескерте отырып, еліміздегі әр ұлт халқына шат-шадыман, бейбіт тірлік, бақытты өмір сыйлаған ұлы армиямызға арнаған әніміз бен бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Ендеше алдарыңызда Бұратала Мұңғыл автономиялы облысы Жың ауданы саяси кеңесінің зейнеткер кадры ақын Қалыбай Молдажанұлы.

0: Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радио ән домбыра бағдарламасының қымбатты тыңдармандары. Сәлеметсіздер ме? Мен Бортала Моңғол облысы Жың аудандық саяси кеңесінің зейнеткер кадры Қалыбай Молдажанұлы боламын. Мерекелі сәлем жолдаймын. Дәл бүгінгі қуанышты күнде мен ән мәтінін жазып, белгілі сазгер композитор Сағындық Отарұлы әуенін шығарған «Мәңгілік мақтаныш жыры» атты әнді тарту етпекпін. Алаулы арай әлемге нұр төкті, алтын күн шығып, жайнатты жүректі. Бақыттың құсы шығыстан қалықтап, шалқыған Жұңхуа заманын жіретті. Сүйікті Жұңго Ұлы Отан ана, жырлаймын мәңгі өзіңді ғана. Көрікті мекен, көз тартқан гүлі, кең байтақ алқап, шертілген сыры. Мейірбан отан, анамдай ыстық, арнаймын мәңгі мақтаныш жырды.
1: Ендігі сөз кезегін әннің музыкасын жазған Іле облыстық ән би театрханасы, көркемөнер шығармашылық орталығының қызметкері, мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор Сағындық Отарұлына берсек.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы ән домбыра бағдарламасының құрметті тыңдармандары. Мен Сағындық Отар сіздерге мерекелік сәлем жолдаймын. Бүгінгі мерекелік тартуға Қалибай Молдажан ұлының өлеңіне жазылған «Мәңгілік сарқылмас ән», тағы Күлсімхан Нүктебек қызының өлеңіне жазылған «Ұлы отаным, ұлы қымбат есімің» атты екі шығарманы сыйға тартып отырмын. Бұл екі шығарма классик жанрдағы әндерге қаратылып жазылған шығарма. Нағыз партияны, отандық халықты, кең байтақ даланы, мемлекетіміздің құдіретін, партиямыздың сара саясатының астында бүгінгідей байда бақытты тыныш заманда әр ұлт халқы береке бірлікте алаңсыз өмір кешіп отыр. Мен де соның ішінде өзімді дүниедегі ең құдіретті ел Жұңхуаның азаматы болғандығыма ерекше мақтаныш етемін.
1: Мәңгілік мақтаныш жыры. Сөзін жазған Қалыбай Молдажанұлы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Ерғали Зақанұлы.

0: сәлеметсіздер ме? Орталық радио стансасы, Қазақ радиосы ән домбыра бағдарламасының қадірлі тыңдармандары. Мен Күлсімхан Мүктебек қызынан өздеріңізге мерекелік сәлем жолдаймын. Мен Чинжаң іле Текес аудандық жер басқарудан демалысқа шыққан пенсиярмын, партия мүшесімін. Осы ұзақ-ұзақ жылдардан бері демалысқа шықсақ тағы партия мен үкіметке үнсіз түнсіз үлес қосып келатырмын. Ұлы отаным, ұлы қымбат есімім деп бір ән жолдарын музыкасы менен әуен ырғағын іле Қазақ облысындағы Сағындық Отарұлы осы әнді жақсылап жазып, осы әнді жарыққа шығады. Ал орындаған әскери әнші Дәлелқан орындады. Соңында халықтың аман, отанымыздың көркейіп гүлденуін тілеймін. Осы орайда өзім жазған мына бір өлеңді сіздерге арнаймын. Айбынды бөлкі, айшықты өзен, аңғары, нұрға шомып атқан әрбір таңдары, жұңқуамен бірге ашылады барбағым, биіктерге қанат қағып самғадым, халықтарым қарсап мені тұрғанда, жырла енді ән қанатым талмағын.
1: Ұлы отаным, сөзін жазған Күлсімхан Нүктебек қызы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Бүгінгі бағдарламамызда армиямызға арналған жыр жолдар мен ән сөзінің астарына терең бойлап, көкейімізге сақталған, шатталған, отан үшін отқа түссең күймейсің деген ақылды мәңгі есте сақтауға шақырамыз. Дүниенің алып беріп теңдігін, айықтырдың жүректерден шерлі мұң, атырмасың азаттықтай арайтаң берер еді бізге мұндай төрдігім. Қорғалуда сеніменен елдігім, арқаңда бар ауыр міндет ер жүгім. Тен әніміндегі салтанатты паратың әйгіледі әскерімнің өрлігін. Бастың қанша құбатызбен шөлді мұң. Шығаместен қан төгіскен сол күнің. Бүгін міне бақыт құшып барлық ұлт орнабайы төбесінен күлді күн. Дәл осы күн құрметті сыйлы күн. Берілетін нағыз ерге сыйлығың, әскерлердің мерекесін құттықтап, төгілет, нөсерлей, жыр бүгін.

Қадірменді тыңдарман, Жұңғы халық азаттық армиясы құрылғандығының 98 жылдығына арналған арнаулы беріліміз осы арада аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынында дайындап жүргізген Шынар ғалымқызы. Ертеңгі ән домбырада кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: үлкендер санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
3: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
1: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
3: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
1: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл табысары анық.
3: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
1: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсы алатын жер ұйқысың.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
4: Мен жұңғы әуәрмиясы, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің, дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтайық. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
4: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқасты атойлап, алға шығамын.
4: Мали бейбітшілікті қорғау міндеті районында тұрған біз, әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
5: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
4: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосында қатынасып, отан үмітін аттайық.
6: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
1: тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

紧急停车！大队长好，中了！

0: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында ірі ел сенімі, мемлекет қорғанысы мен ғылым технология шебінде жаңа табыстарға қол жеткізілді тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Ірі ел сенімі, мемлекет қорғанысы мен ғылым-технология шебінде жаңа табыстарға қол жеткізілді. Жаз ортасы, отанымыздың батыс солтүстігіндегі Баданжилин құмды шөлінің терең қойнауында Дунфың ғарыш қаласы жасыл желек жамылды. Бұл араның жалпақ жұртқа тіпті де танысаты Джучан жасанды серік ұшыру орталығы. Таяуда үш ғарышкер отырған Шэньчжоу 23 адам алып ұшатын әлем кемесі осы арадан аттанып, Тянгун кеңістік бекетіне жол алды. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп терең атап көрсетті. Өз күшіне сүйеніп өмір сүру жұңқа ұлтының дүние жүзіндегі ұлттар қатарынан орын алуындағы күрес жасау негізгі түйіні. Дербес жаңалық ашу біздің дүние жүзі ғылым технологиясының биік шыңына шығудағы сөзсіз басып өтетін жолымыз. Бүгін біздің қол жеткізген табыстарымыз дәл 20-шы ғасырдың 50-шы жылдарынан бері әрбір ұрпақ аға буындардың қажырлық пен шаруашылық құрған қиындықтардан қамал алған, әрбір қадамды нық басып өз қолдарымен қалаған берік негізі үстінде орнаған. Ол айрықша жапалы жылдар еді. Тунфанхун бірді зерттеп жасағанда, ғалымдар жартылай автоматты қолмен айналдыратын есептеу жабдығына сүйеніп, қыруар есептеу міндетін бір жақты етіп, бір орбитаны топ-тора бір жыл есептеді. Екі басқарылмалы бомбы, бір жасанды серік зерттеп жасау ұжымы, құба түз ен далада, терең тау ойнауында, шатқалда база құрып, аты жөнін жасырып, қызметке көлденең болатын барлық сыртқы барыс келісті үзді. Кейбіреулері әуелі қымбатты өмірін арнады. Жаңа жұңғоның тұңғыш сүңгуір кемесі Чанчжэн бірді зерттеп жасау, нобай сурет, материал жоқ, құзырлы маман жоқ, сырттан келген көмек жоқ болудай үш жоқ негізде басталды. Чешуші өзекті технологияны өз қолымызда игергенде ғана мемлекет шаруашылығының қауіпсіздігін, мемлекет қорғанысы қауіпсіздігін және басқа да қауіпсіздіктерді түбірінен қамтамасыз етуге болады. Қысылтаяң кезеңде біздің аға буындарымыз төзімділік көрсетті. Жұңғоның мемлекет қорғанысы ғылым технологиясы терде төзімділік көрсетті. 1964 жылы 10 айдың 16 күні Құба түздегі орасан зор гүрсілмен еліміздің тұңғыш атом бомбысы табыспен жарылды. 1966 жылы 10 айда еліміз тұңғыш рет басқарылмалы бомбылы ядролық қаруды ұшыру сынағын табыспен жүргізді. 1967 жылы 6 айда тұңғыш сутегі бомбысы табыспен жарылды. Атом бомбысынан сутегі бомбысына дейін небәрі 2 жыл 8 ай жұмсады. Қарқыны сол мезгілдегі барлық ядролық қаруы бар мемлекеттерден тез болды. 1969 жылы 9 айда еліміз тұңғыш рет жерасты ядро сынағын табыспен жүргізді. Терең теңіз астында 1971 жылы 8 айда тұңғыш ядролық сүңгуір кеме жасалды. Әрі кеме жайға тоқтау сынағы орындалды. 1974 жылы 4 айда сынақ ретінде қатынау міндеті орындалды. Еліміз бүкіл жер шарындағы ядролық сүңгуір кемесі бар 5-ші мемлекет болып, ядролық сүңгуір кемені 10,000 жыл болса да жасап шығару керек деген сертті реалдыққа айналдырды. Мемлекет қорғанысының озық технологиясын зерттеу жағында да табысқа қол жеткізіп, еліміздің мемлекет қорғанысы стратегиясының қорғаныс қуатын күшейтті. Аспанға көз жібергенімізде Дунфанхун жұңғолықтардың әлем жөнінде ізден шасау жорығын шығандатты. 1970 жылы 4 айда еліміз тұңғыш жасанды жер серігі Дунфанхун бірді табыспен ұшырды. Бұл жұңғоның әлем ғарышы технологиясында тарихи сипатты серпіліске қол жеткізгендігін әйгіледі. 1971 жылы 9 айда құрлық аралық ракетаны тұңғыш рет

0: ұшыру сынағы табысты болды. 1975 жылы 11 айда тұңғыш қайта оралу үлгісіндегі алыстан меңгерілетін жасанды жер серігі табыспен ұшырылды. Мемлекеттің маңызды қаруынан сырт қарапайым адамдардың тағдырын өзгерткен ғылым-технологиялық серпілістерге де немқұрайды қарауға болмайды. Бір түрлі жаңа типтегі безгекке қарсы артемизининді табыспен айырып алып, бүкіл жер шарында әсіресе өркендеп келе жатқан елдерде сан миллион адамның өмірін құтқарып қалды. Дүние жүзінде тұңғыш рет күшті, сапалы, басымдыққа ие үшкіл типтегі будан дастырылған күрішті сәтті жетілдіріп, бір тұқым дүние жүзін өзгертті. Табыспен жасанды серіктің жер үсті станциясын, ренді телевизор тарату жабдығын, үшінші ұрпақ электрондық есептеу машинасын дербес зерттеп жасап шықты. Тағы лазерлі инфрақызыл сәулесі технологиясын дамытты. 20-шы ғасырдың 70-ші жылдары еліміздің әр саладағы ғылыми зерттеу қызметкерлері ден қоя зерттеу жүргізіп, үнсіз еңбектеніп, ерекше қиын шарт жағдайда көптеген адамдар қысымға төзіп, қызмет орындарынан табжылмай, ақыл парасаттарымен және қан терлерімен мемлекеттің ғылым-технология жан тамырын қорғады. Отанды қызу сүйді, қалтқысыз үлес қосты, өз күшіне сүйеніп өмір сүрді, қажырлықпен күрес жүргізді, зор күшпен селбесті, батылдықпен биікке ұмтылды. Екі бомба, бір жасанды серік рухының шоғласы қазіргі адамдардың алға басу жолын нұрландыруда. Жұлдызды аспанға көз жіберсеңіз, Чаңғы айды шарлады, Тянь-Вэнь Марсты тексерді. Шалқар мұхитқа биіктен көз тастасаңыз, Шуэлунь мұз жарды. Фэндоуджи мұхиттың түбіне сүңгіді. Шар тарапқа көз жіберсеңіз, жоғары қарқынды теміржолда жүйткіген пойыз, Бейдоу группалы торы неше 10 жылдан бері еліміздің экономикалық нақты қуаты, ғылым-технологиялық нақты қуаты, жалпылық мемлекет қуаты үздіксіз тың сатыға көтеріліп, социалистік жұңғы анағұрлым айбынды бейнемен дүниенің шығысында еңсе көтерді. Жұңғы құдіреттену, гүлдену үшін сөз жоқ, ғылым-технологияны бар күшпен дамытуы, дүние жүзінің басты ғылым орталығына және жаңалық ашу биігіне айналуға құлшынуы керек. Төраға Си Цзиньпиннің күшті лебізді үміті әлі де құлақ түбімізде жаңғыруда. Күн туып ай батты, маусым ауысып, мезгіл жаңаланды. Көз жеткісіз құба түз жасыл алқапқа айналды. Бүгін біз тарихтағы әрқандай мезгілдегіден де Жұңхо ұлтының ұлы гүлденуін санасына анағұрлым жақындап отырмыз. Біз тарихтағы әрқандай мезгілдегіден де дүние жүзінде ғылым-технологияда қуатты ел құруды анағұрлым қажет етіп отырмыз. Тарих жер көкті дүрсілкіндірген іс істеген, аты жөнін жасырған республиканың арыстарын естен шығармайды. Болашақта әрбір шөгілділік пен нақты істеушілердің жаңа дәуірдің даңқын жазатыны даусыз.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңхоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанаққа дейін.

0: жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
2: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
0: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, я?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言学士自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Аз ғана ақша атағаны несі? Шық бермес, шығайбай сол.

0: бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
3: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмер тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
5: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой әшейін.
6: Әке шешем мен бір қалада тұрсам да бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
0: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
5: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
7: Ата, апа!
1: Мен бір тамшы сумын.
0: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
0: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлі. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
8: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
10: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ чужу, бэйдоу чилу, тянхэ аңлу синчэн. Бобо кунгэн кэшуэ, кунгэн кэшу, кунгэн ингюн, чэнмен тэнхуо.
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында өз еңбегімен күнелту еркіндігіне ие тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде уақытша тоқтатылған математика сабағы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар.

Соңында «Ақыл жастан, асыл тастан» айдарында «Мен және менің шешем» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.
1: Өз еңбегімен күнелту еркіндігіне ие. Мақаланы аударған Ләззат Тұрсынбайқызы. Жас кезінде көптеген адам күндердің бірінде қазына еркіндігіне қол жеткізуін аңсайды. Тағы көптеген адам фае, қазына дербестігіне қол жеткізіп, алдын ала зейнетке шығу тұрмыс өлшемін атқаруда. Бұл өлшем негізінен жоғары кіріске сүйенбей, қайта шығынды азайту, өзінің ырықсыз кірісі тұрмыс шығынынан жоғары болса болғаны, алдын ала зейнетке шығып қызмет істемеуге болады. Бірақ жастың ұлғаюына байланысты қазына еркіндігі, әлде фае болсын, барлығының жүзеге асуы қиын жұмыс екенін біртін деп түсінесіз. Ол бір адамның ақша тапқыштығын, қабілетін және тәлейін сынайды. Тек аз санда адам ғана оны жүзеге асыралады. Нысананы сонша үлкен қойғаннан көрі өз еңбегіне сүйеніп күнелту керек. Осы бір ауыз сөзді жүзеге асырса болғаны, іс жүзінде аса зор еркіндікке ие болады. Күндердің бірінде қызмет істемесең де өмір сүре аламын деп ойлағаннан көрі, қайткенде бір өнерге ие болып, үздіксіз өзгеріп келе жатқан дүниеде ақша табу қабілетіне ие болатындығы жөнінде ойланған жөн. Тек өз еңбегіңмен күнелтетін болсаң, адамдық ұстанымың дүние жүзіндегі маңдай алды байлармен бірдей болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
9: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

уақытша тоқтатылған математика сабағы. Мақаланы аударған Ләззат Тұрсынбайқызы. Орта мектептің 3-ші жылдығына енді ғана түскенімде, тұрмысымда орасан зор өзгерістер болды. Біз басқа оқыту ғимаратының 6-ші қабатына көшіп бардық. Дене тәрбие алаңында гимнастика ойнау мен жатаққа қайтуды есептегенде, оқу ғимаратына күніне 6 рет барып келеміз. Мұғалым осылай істеу арқылы шынығуды тұрмыспен ұштастыруға болады. Уақытты қастерлеу әрбір орта мектеп 3-ші жылдық оқушысында болуға тиісті сапа, деді. Оқу ғимаратының әшекейлену үлгісі де өзгерді. Бұрын құлақтандыру тақтасы қолмен көшірілетін, коридорға әйгілі адамдардың қызықты хикаялары мен мектептегі қоғамдық ұжымдардың қимыл-қиықтары жапсырылатын. Енді саралау тізімі жапсырылған. Тазалық бөлменің есік алдына тұтас жылдықтар бойынша жалпы саралау тізімі қатарға тұрғызылған. Класс есігі алдындағы діңгекке жылдықтар бойынша таңық тақтасы жапсырылған. Ғимарат ішінде жылдықтар бойынша алдыңғы қатардағы оқушылардың тізімі жапсырылған. Мұндағы суреттерге мен ерекше қанықпын. Олардың орнын ешкім баса алмайды. Алғашында, егер менің де атым осы тақтаға жапсырылатын болса, қайсы суретімді таңдасам болар? Көңілді күлген суретімді ме, әлде сабас түскен суретімді ме деп қиялдаған болатынмын. Алайда көп өтпей, бұл ойымнан арылдым.

Орта мектептің үшінші жылдығының демалыс уақыты басқа жылдарға да ұқсамайды. Жатақ қоңырауы дәл алтыда шырылдайды. Мен жатақтан ең ерте шығамын. Жол шырағынан сырт тек асхана шырағы ғана шарық болады. Бірінші сабаққа негізделіп, таңертеңгі аста нені жеуді белгілеймін. Егер әдебиет сабағы болса, бір шыны көже ішемін. Егер сол күнгі таңертеңгі сабақ математика болса, тек екі болка сатып алуға ғана батылдық етемін. Өйткені таңертеңгі асты класта жеу керек. Сол күні мен екі болка сатып алып, класқа бірінші кіріп, қараңғы кластың шырағын жақтым. Сол кезде геометриялық дәлелдеу сабағын өткен еді. Мен бүгінгі өтетін сабақты алдын ала пысықтағым келді. Бір тәуірі сабақ үстінде азырақ түсінгенім бар болатын. Мен дөңгелек, тік төртбұрыш және айқасқан сызықтардың қабатталатынын, осы күрделі фигураларда түрлі цифрлы қатынасы қамтылып жататынын оқыдым. Сұрауға ой жүгірте алмадым да, абайсызда зейінім бөлініп кетті. Тақырыптағы дөңгелек менің қолымдағы болкаға осыншама ұқсас болғанымен, бірақ біреуі дәмді тағам, енді біреуі адамды назаландыратын математика сұрауы еді. Қоңырау шырылдады. Математика мұғалым оқыту мінбесіне шықты. Математика мұғалымымыздың даусында адамды қалғытатын бір түрлі сиқырлы күш бар. Математика сабағында қалғуға төтеп беру үшін біз көп деген әдіс ойлап таптық. Мысалы, салқындатқыш май жағу, немесе жалбыз дәмді кәмпит жеу. Бірақ оның мәселені шешуі өте шебер еді. Ол доскаға сабақ тақырыбын жазып, онан соң жолдама сызықпен бір қосымша сызық сызады. Класс ішінен бұлай екен ғой деген таңғалыстар естіледі. Мен де мұғалымның түсіндірмесімен дәлелдеу барысына ілесіп, тапсырма дәптеріме көшіріп, онан соң мұқият ой жүгіртпекшімін. Кенет ол сәл кідіріп қалды. Бор әлі қолында тұр, бірақ көз жанары терезе сыртына бұрылды. Ол «қараңдаршы», деді. Оқушыларда естелікке алуды тоқтатты. Мен мұғалымның жанарымен бірге терезеге жақын бұтақ басына қонған екі торғайға қарадым. Бұл өте биік манго ағашы. Әр жылы көктемде көп деген гүл ашылады. Ал шіліңгір ыстықта алтын сары түсті манго жемісі жеміс береді. Мектепте манго көп жеміс берген жылы, жоғары мектеп емтиханының қуанышты хабары да көп болады деген қауесет тараған. Әлгі екі торғай бұтақ басына ақырын қонып, доска бақытына қарап шықылықтады. Бейне үйренуге ынталы оқушыларға ұқсайды. Қараңдаршы, олар неткен қызықты деген мұғалым қолындағы борын қойып, сырттағы екі оқушыға қызыға қарады. Мен де өткенді еріксіз еске алдым. Өзімнің қанша уақыттан бері демалмағанымды білмеймін. Көктем келіп, күз кетіп, уақыттың зымырап өтуі табиғатпен қатыссыз болуға айналды. Менің тек доска жанындағы жоғары мектеп емтиханына қанша күн қалғанды жазатын уақытты кері есептеу қағазы ғана есімде. Жапырақтың қашан төгілетінін, гүлдекшесінде қай мезгілде қызыл гүл ашылатынын ертедақ ұмытқанмын. Бұл екі торғайдың денесі сұрғылт, тек қанаты мен құйрық қауырсының да азырақ ақ түсті түгі бар. Тұмсығы шүкір, бейне өткір жебе секілді. Класс іші жым жырт кезде, олардың бір-біріне шықылықтаған шағымды дыбысын ғана естейсің. Олардан көз айым болғанша, кенет қанатын қағып, ағаш бұтағынан алыстап, шалғайға биікке ұшып, осылайша терезе сыртынан ғайып болды. Мұндай тамаша көріністер лезде ғайып болады. Біз біраз кідірсек болғаны, өмірімізде көп деген тамаша сәттер бар. Қалайда біз тек үйрену, емтихан беру осы жұмыстармен ғана тынбаймыз, дұрыс па? Деген мұғалым орнынан тұрып, қарадосқаның жанына қайта келді де, жарайт, сабаққа оралайық. Біздің сұрауларымыз әлі шешілген жоқ, деді сөзін жалғастыра. Математика сабағындағы қыстырма көрініс бейне бір ожау су сияқты. Менің ұзақ уақыттан бергі қалжырауым мен қарбаластығымды жуып жібергендей болды. Мен әлі де жатақта ең ерте тұрып, класқа ең ерте келіп жүрдім. Бірақ кітапты ашуға асықпадым, қайта бұрын байқамаған көріністерді сезіндім. Мысалы, аспандағы қалықтаған болт манго ағашының төбесімен қатар болды. Бұтақтар жаңа бүршік жарды, жапырақтар жап жасыл түске енді. Әр күні құстар ұшып өтеді, бірақ әлгі екі торғайды содан кейін кездестірмедім.
Орта мектептің үшінші жылдығындағы тұрмыс бейне бұрандалы сағатқа ұқсайды. Уақыттың өтуі өте тез. Мен бірте-бірте ол ритмімді тапқандай болдым. Математика сұрауындағы шырмалған сызықтар шешілді. Физика кітабындағы соғылысқан кішкене автомобильдерді зерттеп түсіндім. Нәтижем де күннен күнге жоғарылады. Жоғары мектеп емтиханы аяқтағаннан кейін біз мектеп бітірген оқушы ретінде мұғалымға амандаса бардық. Мен сан рет өрмелеген баспалдақтарды бастым. Қабырғаға жапсырылған даңқ тақтасы да ауыстырылған. Бұл жолы мен қабырға тақтасындағы тізімнен өзімді таптым. Манго ағашының астында түскен суретімнен шағымды күлкілеп еседі. Математика мұғалымның кеңсесіне келіп, уақытша тоқтатылған математика сабағына шынайы алғысымды айтқым келді. Биік жиналған тапсырма дәптері оны көрсетпей тастапты. Мен мұғалымның үстелін қағып, «Мұғалым, қараңызшы», дедім. Тапсырма дұрыстап отырған мұғалымның қолы уақытша тоқтады. Бейне сол күнгі мен сияқты. Мен терезе сыртындағы алтын сары түсті самсып пысқан манго ағашын нұсқадым. Ол басын көтеріп, терезе сыртына күлімсірей қарап, «Өте керемет, тұрмысымыз неткен тамаша», деді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我张眼宣誓，自觉维护一。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атаған емес, шығып бермес шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
7: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
8: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
9: Чанхэ лан юэ, чулун тан хуо, сихэ чу ри, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лу, чуэн мян тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от, жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
7: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
10: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
11: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Қайрымбек Кәкімұлы жазған «Мен және менің шешем» тақырыбындағы әңгімені тыңдайсыздар. Бұл шешесін соңғы рет көре алғаны жоқ. Соңғы рет көре алмады дегені, шешесі аттанарда бұл қасында бола алмады. Сол кезде шешесі бұны іздеген не, еріндерін әлсіз қимылдатып атын шақырғанына күмәні жоқ. Білер болса, қай қиырда жүрсе де алып ұшып жетер еді, білген жоқ. Ол кезде бұл алыстағы үлкен қалада оқуда еді. Маусым соңындағы емтихан басталар шақ, оқуынан алаңдаған үйдегілері бұған хабар жеткізген жоқ. Телефонда әлде бірнеше рет шақырғанда, шешең сыртқа шығып кетті, көршінің үйіне кетті деген сылтаулармен мұны алдай салған. Тіпті бұл поезбен үлкен қаладан тәулік жүріп ауылға жақын шағын қалаға жеткенше білген жоқ. Алдынан әкесінің досы тосып алды. Ол да бәлен жұмыспен қалаға келіп едім, сенің келуіңе тура келді деп алдай салды. Көңілде күмән жоқ, шағын көлікпен ауылға таяған шақта әкесінің досы аса сабырлы үнмен мұның аспаны құлап есінен танған хабарды жеткізді. Бұл үйінің еркесі боп өскен, шешесінің басқа баласынан артық мәмілесіне жалғыз бөленген, оқудан келгенде жүдеп кеттің деп басқа баласынан айырым тамақ жасап беретін еді. Онысын бүкіл ауыл біледі. Бұлар ауылға жеткенде туыс туғаны ауылдың үлкені болып жиналып тосып тұрыпты. Арадағы күндерде болған істі қабылдап үлгірген жұрттың көңілінде алаңдау басым. Көп адам, таныс жүздер. Арасында шешесі көрінбейді. Өкіре келіп құлаған, есінен таныған сансыз үн абыр-сабыр. Мүмкін арасында есі кіресілі шығысылы қаншама уақыттан кейін есі жиыла бастаған. Жұрт жабылып қасына келе берді. Тағы да сансыз дауыстар, тағы да есінен тана берген. Бірнеше күн өткен, оңаша өздері қалғанда әкесі отырып барлық барысты айтып өтті. Бұл үндемеді. Әлдебір қатысыз адам туралы әңгімесі отырған сияқты, сенбегеннен шығар. Тағы бірнеше күн өтті, келген кеткендер сиреп қалған. Әкесі, ағасы, әпекесі боп, тайсақтап, бір-бірінен алыстау анда-мында шашылып жүр. Бұл әлі сенер сенбес күйде. Ішкі бөлмеге қарай береді. Оқуға кеткенде үйде қалған шешесі қалайша бұл қайтқанда орнында жоқ бола қалды. Ішкі бөлмеге тағы қарады, орнынан тұрып солай жүрді. Бөлме есігінен аттаған кезде көзінен жас ыршып кетті.

өмір өтіпті. Өмірдің қызығы саяхаттау немесе алысқа қыдырып келуде ме, емес пе, бұл да білмейді. Бірде бала кезінде шешесіне ренжігенін ойлап қатты қынжылды. Бұның әкесі әперген аса қымбат машина ойыншығы барды. Үлкен металдан жасалған, үстінде әлем-жәлем темірлері бар, сосын тағы алыстан меңгеріледі. Ауыл бойынша осы да ғана бар. Ауылдың балаларын қойып, үлкендерінің өзі қызығып қарайтын. Тағы да үй ішінде күйбеңде күйбең жүрген шешесі байқамай, ойыншықтың шетін басып кетті. Бұл баж етті. Ойыншықтағы әлем-жәлем шүкір металдардың бірі шешесінің өкшесіне кіріп кеткеніне қарамастан, суыра салып, қанын тамшылатып, бұған қарай ұшқан. Бұл шешесі әдейі басқаннан ары қатты ренжіген. Шешесі байқұс қынжылып қайтерін білмей ұшып қонып жүргенде, бұл болмаса, шеше аяғың ауырды ма деп сұрамапты ғой. Ойласа қынжыла береді. Каникул ақырласып оқуға аттанар кезде әпекесі біраз ақшаны қолына ұстатты. Алмаймын десе әпекесі, шешеміздің қалтасынан шыққан ақшасы, саған берем деп жинап жүргені анық деді. Бір ойласа шешесі осы үшін жаралған сияқты. Осы үшін ғана өмір кешкен сияқты. Бұдан кейінгі ұзақ жылдарда бұл шешесін үнемі көріп жүрді. Үлкен қаладағы мектеп жатағынан да, спорт алаңынан да, тіпті кейде класс ішінен де көреді. Жарықтық қашан болсын сол тынымсыз күйбеңмен жүреді. Кейде апта бойы шешесін көре алмай қалса, бұның мазасы кетеді. Шешесі қайта қайтып келіп күйбеңдеп жүреді. Кейін қызметке шыққан кезінде де шешесі үнемі келіп күйбеңдеп жүреді. Тіпті бұның үйлену тойында да шешесі бір шетте әлденеге күйбеңдеп жатты. Оны басқалар көре алмайды. Көре алмайды дейтіні той үстінде нағашы әпекелері, тәтем осы қызыңды көре алмай кетті-ау деп қатар тұрып, көздерінен жас алғанда білген. Шешесі оның қаладағы үйінде де үнемі жүреді. Тағы да күйбең де күйбең. Арқа тұсын бұған беріп, ана жақта әлденеге қарбалас. Кейде аздап бұрылған кезінде жүзін қырынан көреді. Ол шешесін көріп ұзақ тұрады. Кейде басқаларға сөйлеп отырып та жалтақтап қарап отырады. Бірақ көбінде өзі оңаша кезінде шешесіне қарағанды ұнатады. Шешесіне қарап көңілі жай табады. Ар жағында қорап бара жатқан әлденеге су тамып тұмданғандай сезінеді. Бүкіл денесі жібіп, ризашылық кернейді. Тағы бір оңашада, тағы да үй іші. Шешесі тағы да күйбеңдеп жүр. Не үшін ары қарап күйбеңдей береді? Не істеп жүреді деген ой келді. Ақырын басып шешесіне жақындады. Аяғын тез басса, шешесі қашып кететін сияқты. Дәл арқа тұсынан келіп үңіле қарады. Шешесінің бойы бұдан аласа болатын. Қарады да көздеріне жас толып кетті. Шешесінің қолында баяғыдағы ойыншық машина, қайсар саусақтар мен майысып қалған әлем-жәлем темірлерін түзетіп әлек. Шешесін басалық құшақтай алды. Ойласа, сонша жылдардан бері баяғыда ауылдағы үйдің ішкі бөлмесінен көргеннен бері шешесін құшақтап көрмепті. Құшақтап емес, жақындап көрмепті. Құшақтап тұрып басын көтеріп шешесіне қарады. Шешесі баяғыдағы бейнесімен ес білгеннен бері қалыптасқан бейнесімен бұған қарап жымиып тұр. Жасын тиіп күліп жіберді. Қазір де шешесі үнемі қасында жүреді. Бірақ бұрынғыдай күйбең де күйбең емес, оң бетін беріп күлімсіреп тұрады. Анасының жүзін көрген сайын көңілі толып марқайып қалады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуымен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: ата көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтасы ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Біз мемлекеттің елік ұқуы мен территория тұтастығын батыл қорғаймыз. Мемлекет бөлшектенген тарихи трагедияның қайталануына әсте жол бермейміз. Отанды бөлшектейтін әрекет атаулыға бүкіл жұңғо халқы батыл қарсы тұрады. Бізде Тайванды дербестендіруді көздейтін әрқандай формадағы бөлшектеу дәмесін бытшы дететін берік жігер, кәміл сенім, жеткілікті күш қуат бар. Біз әрқандай адамның әрқандай ұйымның, әрқандай саяси партияның, әрқандай уақытта әрқандай формамен жұңғо территориясының әрқандай бөлігін жұңғодан бөліп әкетуіне мүлде жол бермейміз. Жаппай дөңгілік дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғоша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 44-45 бет. Екі жағалау қатынасының даму барысы мынаны дәлелдеді. Тайван жұңғоның бір бөлігі. Бұғаздың екі жағалауы бір жұңғо екендігі сынды тарихи және заңдық факты ешқандай адам, ешқандай күш өзгерте алмайды. Екі жағалаудағы бауырластардың бәрі де жұңғолық. Бір-бірімен етене қою қандастықты, бір-біріне жанашыр табиғи сүйіспеншілікпен ұлттық мұраттастықты ешқандай адам, ешқандай күш өзгерте алмайды. Тайван бұғазы жағдайының бейбітшілік пен орнықтылыққа бет алуын, екі жағалау қатынасының алға қарай дамуы сынды дәуір ағымын ешқандай адам, ешқандай күш бөгей алмайды. Мемлекеттің құдіреттенуі, ұлттың гүлденуі, екі жағалаудың бірлікке келуі сынды тарихи зор ауқымды ешқандай адам, ешқандай күш бөгей алмайды. Ұлттың ұлы гүлденуін жүзеге асырып, отанның бейбіт жолымен бірлікке келуін ілгерілету жолында бірге күрес жасайық. 2019 жылы 1 айдың 2 күні, Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 405 бет. Ұлттың гүлденуін қол ұстаса ілгерілетіп, бейбіт жолмен бірлікке келу нысанасын жүзеге асыру. Ұлттың гүлденуі мемлекеттің бірлікке келуі ұлы ауқым, әділеттің тиянағы қалыптың қалауы. Бір судың ар жақ бер жағында бөлініп қалып, аттам жерде тұрса да жер түбінде жатқандай болып, екі жағалаудың күні бүгінге дейін бүкілдей бірлікке келе алмауы тарихтың жұңға ұлтына қалдырған жарақаты. Екі жағалаудағы жұңғолықтар мемлекеттің бірлікке келуін көздеп, тарихтың салған жарақатын жазуға дізе қоса құлшыну керек. Барша тайуандық бауырластар жұңға ұлтының бір мүшесі. Ендеше олар нағыз жұңғолық болып, Тайванның ұлттың гүлденуіндегі орны мен ролына мұқият ой жүгіртіп, мемлекеттің бүкілдей бірлікке келуін жебеуді, ұлттың ұлы гүлденуіне бірге ұмтылуды ең даңқты іс санауы керек. Тайванның келешегі мемлекеттің бірлікке келуіне байланысты. Тайвандық бауырластардың арысы ұлттың гүлденуіне байланысты. Екі жағалау қатынасының бейбіт дамуы, екі жағалаудың бейбітшілігін қорғаудың, екі жағалаудың бірге дамуын жебеудің, екі жағалаудағы бауырластарды бақытқа кенелтудің дұрыс жолы. Екі жағалау қатынасының бейбіт дамуын, екі жағалаудағы бауырластар бірге ілгерілетуі, екі жағалаудағы бауырластар бірге қорғауы, екі жағалаудағы бауырластар одан тең игіліктенуі керек. Жұңғы арманы екі жағалаудағы бауырластардың ортақ арманы. Ұлт гүлденгенде, мемлекет құдіреттенгенде ғана екі жағалаудағы жұңғолықтар бай бақытты тұрмыс кешіре алады. Жұңға ұлтының ұлы гүлденуге бет алу жорығында тайуандық бауырластардың сырт қалмасы шүбәсіз. Екі жағалаудағы бауырластар қол ұстасып бір ниетте болып, жұңға арманын бірге орындап, ұлтты гүлдендіру жауапкершілігін тең арқалап, ұлттың гүлдену мерейінен тең игіліктенуі керек. Тайван мәселесі ұлттың дәрменсіздігінен, берекесіздігінен туындаған, мұның бәрі ұлттың гүлденуімен шешілері даусыз. Ұлттың ұлы гүлденуін жүзеге асырып, отанның бейбіт жолмен бірлікке келуін ілгерілету жолында бірге күрес жасайық. 2019 жылы 1 айдың 2 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 405-406 бет. Екі дүзімнің Тайван жобасы жөнінде ізденіс жасап, бейбіт жолмен бірлікке келу әмәлиятын байыту. Бейбіт жолмен бірлікке келу бір ел екі дүзім мемлекеттің бірлікке келуін жүзеге асырудың ең тамаша тәсілі. Ол барлығын құшағына сыйдыратын ұшан теңіз жұңқа парасатына әйгеледі. Мұнда Тайванның нақты ақуалы толық ойластырылған. Оның үстіне ол бірлікке келгеннен кейінгі Тайванның баянды тыныштығы үшін де тиімді болмақ. Дүзімнің оқсамауы бірлікке келуге кедергі бола алмайды. Бөлшектенудің сылтауы да бола алмайды.
1-2 мәсілінде Тайванның нақты жағдайына мән беріп, тайвандық бауырластардың мүддесі мен ырысын қорғау үшін алға қойылған болатын. 1-2 Тайвандағы нақты жүзеге асу формасында Тайванның реал жағдайы толық ескеріледі. Екі жағалаудағы әр саланың пікір ұсыныстары толық қабылданады. Тайвандық бауырластардың мүддесі мен сүйіспеншілігіне толық мән беріледі. Мемлекеттің иелік құқығына, қауіпсіздігіне, даму мүддесіне шынайы кепілдік ету алғы шартында бейбіт жолмен бірлікке келгеннен кейін тайвандық бауырластардың қоғамдық түзімі мен тұрмыс тәсілі сияқтыларға толық құрмет етіледі. Тайвандық бауырластардың жеке мал мүлкі, діни сенімі, заңды құқық мүддесі толық қамтамасыз етіледі. Екі жағалаудағы бауырластар бір шаңырақтың адамы. Екі жағалаудың ісі, екі жағалаудағы бауырластардың өз шаңырағының ісі. Әрине, оны сол шаңырақтың адамдары ақылдасып істеу керек. Бейбіт жолмен бірлікке келу, тең тұрғыдан ақылдасып бірге кеңесіп бірлікке келу. Екі жағалау арасындағы арыдан келе жатқан саяси алауыздық мәселесі, екі жағалау қатынасының нық қадаммен баянды ілгерілеуіне ықпал жасайтын ең түпкі себеп. Оны ұрпақтан ұрпаққа қалдыра беруге болмайды. Тайван бұғазының екі жағалауындағылар ұлтқа, ұрпаққа жауапты болу позициясымен ақыл парасатын топтап, жасампаздығын сәулелендіріп, парықтарды жойып, оқсастықты шоғырландырып, саяси қарама-қарсылықты ертерек шешуге құлшынып, Тайван бұғазының баянды бейбітшілігін жүзеге асырып, мемлекеттің бірлікке келу болашағы туралы байлам жасасып, ұрпақтарымыздың тату, тыныш, гүлденген, аржданды ортақ мекенде бірге өмір сүруіне, есейіп ержетуіне мүмкіндік жасау керек. Бір жұңғы принципі негізінде Тайвандағы әрқандай саяси партияның, топтың бізбен барыс келіс жасауына ешқандай кедергі жоқ. Қарсыласудың орнына пікірлескенде, алысудың орнына селбескенде, мүлде отаспаудың орнына тең игіліктенгенде ғана екі жағалаудың қатынасы орнықты баянды бола алады. Біз Тайвандағы партия топтармен, ұйымдармен және қайраткерлермен екі жағалаудың саяси мәселесімен отанды бейбіт жолмен бірлікке келтіру аяқ алысын ілгерілетуге қатысты мәселелер жөнінде кең көлемді сұхбаттасуға, пікір ауыстыруға және қоғамдық ортақ танымға қол жеткізуге, саяси келіссөз өткізуге пейілміз. Біз мынаған байыптылықпен үндейміз. 1992 жылғы ортақ танымға табанды болу, Тайванды дербестендіруге қарсы тұрусынды ортақ саяси негіз бойынша, екі жағалаудағы әрқайсы саяси партиялар, әрқайсы жіктер, уәкіл қайраткерлерін көрсетіп, екі жағалау қатынасы және ұлттың келешегі жөнінде кең көлемді, шікерлей, демократиялық кеңес өрістетуі. Екі жағалау қатынасының бейбіт дамуын ілгерілету жөнінде түзімдік орналастыру жасауға келісу керек. Ұлттың ұлы гүлденуін жүзеге асырып, отанның бейбіт жолмен бірлікке келуін ілгерілету жолында бірге күрес жасайық. 2019 жылы 1 айдың 2 күні, Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 406-407 бет. Бір жұңғы принципіне табанды болып, бейбіт жолмен бірлікке келу келешегін қорғау. Бұғаздың екі жағалауы әлі бүкілдей бірлікке келмегенімен, жұңғының иелік құқығы мен территориясы ешқашан бөлінген емес. Ұлы құрлық пен Тайванның бір жұңғы екені сынды факт ешқашан өзгерген емес. Бір жұңғы принципі екі жағалау қатынасының саяси негізі. Бір жұңғы принципіне табанды болсақ, екі жағалаудың қатынасы жақсарады және дамиды. Тайвандық бауырластар оның игілігін көреді. Бір жұңғы принципінен алшақ кетсек, екі жағалаудың қатынасы шиеленісіп, аласапырандық туылып, тайвандық бауырластардың төл мүддесіне зиян жеткізеді. Бірлікке келу тарихи зор ауқым, дұрыс жол. Тайванды дербестендіру тарихқа кереғар тұйу жол. Отаншылдық таңқты дәстүрге ие барша тайвандық бауырластар біздің ет бауыр қандасымыз. Біз Тайван халқына үміт артқан бағыттан жазбай, тайвандық бауырластарға әуелгідей құрмет етіп, тайвандық бауырластарға көңіл бөліп, тайвандық бауырластармен ынтымақтасып, тайвандық бауырластарға сүйеніп, тайвандық бауырластар үшін бүкіл ынта пейіліміз бен нақты игі істер істейміз. Қиын мәселелерді шешеміз. Барша тайвандық бауырластар партия топқа, дінге, жікке, армия халыққа, өңірге бөлінбей, бәрі де Тайванды дербестендірудің Тайванға ауыр апат әкелетіндігін жыға тануы. Тайванды дербестендіруге батыл қарсы тұрып, бейбіт жолмен бірлікке келудің нұрлы болашағына бірге ұмтылуы керек. Біз бейбіт жолмен бірлікке келуге кең өріс ашуға пейілміз. Бірақ түрлі формадағы Тайванды дербестендіруді көздейтін бөлшекті әрекеттеріне әсте ешқандай мүмкіндік қалдырмаймыз. Жұңғолықтар жұңғолықтармен соғыспайды. Біз шексіз шын жүректен бар күш жігерімізбен бейбіт жолмен бірлікке келудің келешегіне қол жеткізуге пейілміз.
Өйткені бірлікке келуді бейбіт тәсілмен жүзеге асыру екі жағалаудағы бауырластармен тұтас ұлт үшін ең тиімді. Біз қарулы күш жұмсамаймыз деп уәде бермейміз. Қажет болғанда әрқандай тиісті шараны қолданамыз. Бұл сыртқы күштердің келігуі мен Тайванды дербестендіруді көздейтін ат төбеліндей бөлшектеуші элементтерге және олардың бөлшектеу әрекеттеріне қаратылған. Әсте тайвандық бауырластарға қаратылмаған. Екі жағалаудағы бауырластар бейбітшілікке бірге ұмтылып, бейбітшілікті бірге қорғап, бейбітшіліктен тең игіліктенуі керек. Ұлттың ұлы гүлденуін жүзеге асырып, отанның бейбіт жолмен бірлікке келуін ілгерілету жолында бірге күрес жасайық. 2019 жылы 1 айдың 2 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 407-408 бет. Екі жағалаудың тоғыса дамуын тереңдетіп, бейбіт жолмен бірлікке келу негізін бекемдеу. Екі жағалаудағы бауырластар қандас туыстар. Туыстар бір-бірінің тілеуін тілейді. Жұңғолықтар жұңғолықтарға көмектесуі керек. Біз тайвандық бауырластардың бәрін тең көреміз. Ұлы құрлықтың даму орайынан жалғасты, ең алдымен тайвандық бауырластармен тең игіліктенеміз. Тайвандық бауырластарға, Тайван кәсіпорындарына тең мәміле жасаймыз. Көпшілікті анағұрлым көп табыс сезіміне бөлейміз. Бейбіт жолмен бірлікке келгеннен кейін Тайван мәңгі тыныштығын сақтайды. Халық алаңсыз тұрмыс кешіретін болады. Құдіретті отан сүйеніш болған жерде тайвандық бауырластардың ырысы анағұрлым шалқи түседі. Даму өрісі анағұрлым кеңейеді. Халықарада еңсесі анағұрлым биік болады. Сенімі анағұрлым күшейеді. Қауіпсіздігі анағұрлым жақсарады. Абыройы анағұрлым артады. Біз екі жағалаудың экономикалық селбестігінің түзімденуін белсене ілгерілетіп, екі жағалаудың ортақ базарын құрып, дамуға серпін беріп, селбестікке өміршеңдік қосып, Чунхуа ұлтының экономикасын зорайтуымыз керек. Екі жағалау тұтастыруға тиістілерді мүмкіндігінше тұтастырып, экономика сауда селбестігінің іркіліссіздігін, негіздік құрылғыларының тұтасуын, энергия мен байлықтың өзара ұласуын, кәсіп саласы өлшемдерінің біркелкіленуін арттыру керек. Мұнда Фужянның теңіз жағалау өңірлері мен Джинмин, Мазу өңірі арасындағы су, электр, газ жеткізуді, көпірлерді тұтастыруды алдымен жүзеге асыруға болады. Екі жағалаудың мәдениет, оқу-ағарту, емдеу, денсаулық сақтау селбестігін, қоғамдық қамтамасыздандыру мен әлеуметтік байлықтан тең игіліктенуді ілгерілетіп, екі жағалаудың іргелес өңірлерінің немесе шарт жағдайы қарайлас өңірлерінің негізгі әлеуметтік қызмет өтеуінің біркелкілігіне, жалпыға тиімді болуына, қолайлануына қолдау көрсету керек. Ұлттың ұлы гүлденуін жүзеге асырып, отанның бейбіт жолмен бірлікке келуін ілгерілету жолында бірге күрес жасайық. 2019 жылы 1 айдың 2 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 408 бет. Бауырластардың жан жүректерін тоғыстырып, бейбіт жолмен бірлікке келу мұраттастығын күшейту. Мемлекеттің рух жігерін мәдениет нәрлендіред, мәдениет сомдайды. Екі жағалаудағы бауырластардың төркіні бір, мәдениеті бір, тегі бір. Чунхуа мәдениеті екі жағалаудағы бауырластардың жан дүниесінің арқау және тиянағы. Адамдар ара қарым-қатынаста бір-бірінің жан дүниесін білу ең қымбатты. Мейлі қаншалық кедергілерге, бөгеттерге ұшыраса да, екі жағалаудағы бауырластардың ауыс түйісі, селбестігі тоқтамауы, үзілмеуі, азаймауы керек. Екі жағалаудағы бауырластар Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне бірге мұрагерлік етіп, оның жасампаздықпен жаңғыруын, жаңалық аша дамуын ілгерілету керек. Екі жағалаудағы бауырластар ауыс түйіс жасап, бір-бірінен үлгі алып, тіл табысып, бауырмал болып, өзгені өзіндей түсініп, басқалардың қамын ойлап, өзара түсіністікті тереңдетіп, сенімділікті мұраттастықты нығайтуы керек. Бауырластық мұраттастық сезімін сақтап, болашақ ұрпақты тарихқа дұрыс көзқарасқа, ұлтқа дұрыс көзқарасқа, мемлекетке дұрыс көзқарасқа баулып, ұлы ұлттық рухты асқақтатуы керек. Туыстар арасында шешілмейтін түйін жоқ. Талықпай талпына берсек, екі жағалаудағы бауырластардың жүректерін тоғыстыра алатындығымыз даусыз. Мемлекеттің бірлікке келуін қолдау және оған талпыну ұлттың әділеттесі. Оны бүкіл халық тұтастай құптауы керек. Ұлы отан әрқашан барлық отаншыл бірлікке келтіруші күштердің беріктірегі. Біз барлық тайвандық бауырластардың бейбітшілікті көзінің қарашығындай қастерлеуін, бақытқа талпынғандай бірлікке келуге талпынуын, отанды бейбіт жолмен бірлікке келтіруді ілгерілету, әділетті ісіне белсене атсалысуын шын жүректен үміт етеміз.
Мемлекеттің үміті, ұлттың болашағы жастарда. Екі жағалаудағы жастар батылдық пен ауыр міндет арқалап, ынтымақтасып, тату тәтті өтіп, қол ұстаса күрес жүргізу керек. Біз тайуандық жастардың отанымыздың ұлы құрлығына келіп, арман қуып, болашаққа қанат қағып, арман мақсаттарына жетуін құшақ жая қарсы аламыз. Екі жағалаудағы жұңғолықтар шынайы ынтымақтасып, бір ниетпен қол ұстасып, бауырластарының ырысын көздеп, ұлттың болашағын жаратуы қажет. Ұлттың ұлы гүлденуін жүзеге асырып, отанның бейбіт жолмен бірлікке келуін ілгерілету жолында бірге күрес жасайық. 2019 жылы 1 айдың 2 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 408-409 бет. Дүние жүзінде бір ғана жұңғы бар. Бір жұңғы принципіне табанды болу жалпы мойындаған халықаралық қатынас өлшемі. Халықаралық қоғамның жалпы беттік ортақ танымы. Халықаралық қоғам жұңғо халқының Тайванды дербестендіруді көздейтін бөлшектеу әрекетіне қарсы тұру, мемлекетті бірлікке келтіруді орындауға құлшыну сынды әділетті ісін кең көлемді түсінеді және қолдайды. Жұңғо үкімет бұған ризашылық білдіреді және алғыс айтады. Жұңғолықтардың ісін жұңғолықтар белгілейді. Тайван мәселесі жұңғоның ішкі ісі. Ол жұңғоның өзекті мүддесі мен жұңғо халқының ұлттық сүйіспеншілігіне саяды. Оған сырттағылардың келігіне әсте жол берілмейді. Жұңғоның бірлікке келуі ешқандай елдің орынды мүддесіне, жүйеден олардың Тайвандағы экономикалық мүддесіне зиян жеткізбейді. Тек әр мемлекетке анағұрлым көп даму орайына келеді. Азия тынық мұхит өңірінің және дүние жүзінің гүлденуі мен орнықтылығына анағұрлым мол оң энергия береді. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруға, дүние жүзінің бейбіт жолмен дамуы мен адамзаттың алға басу істеріне анағұрлым зор үлестер қосады. Ұлттың ұлы гүлденуін жүзеге асырып, отанның бейбіт жолмен бірлікке келуін ілгерілету жолында бірге күрес жасайық. 2019 жылы 1 айдың 2 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 409-410 бет. Тайван мәселесін шешіп, отанның бүкілдей бірлікке келуін жүзеге асыру Жұңғо Коммунистік партиясының бұл тартпас тарихи міндеті. Бүкіл жұңхуа ұландарының ортақ арман тілегі. Бір жұңғо принципіне және 1992 жылғы ортақ танымға табанды болып, отанды бейбіт жолмен бірлікке келтіру аяқ алысын ілгерілету керек. Екі жағалаудағы бауырластарды қамтыған барлық жұңқа ұландары бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып, ынтымақтаса алға басып, Тайванды дербестендіруді көздейтін әрқандай арам пиғылды батыл талқандап, ұлттың гүлденуінің көркем болашағын бір ниетпен бірге жаратуы керек. Әрқандай адам жұңғо халқының мемлекеттің иелік құқығы мен территория тұтастығын қорғау берік бекімін, мызғымас ерік жігерін, құдіретті қуатын осал санамасын. Жұңғо Коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айының 1 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 14 бет. Тайванды дербестендіруді көздейтін күштердің бөлшектеушілік әрекеті мен сыртқы күштердің Тайванның істеріне килігуі сынды ауыр арандатушылық алдында біз бөлшектеушілікке қарсы, килігуге қарсы келелі күресті батыл өрістетіп, біздің мемлекеттің иелік құқығы мен территория тұтастығын қорғап, Тайванды дербестендіруге қарсы тұратын берік бекімімізбен құдіретті қуатымызды әйгілеп, отанның бүкілдей бірлікке келуін жүзеге асырудағы стратегиялық ырықтылықты ішкерлей игеріп, халықаралық қоғамның бір жұңғо принципіне табанды болатын ауқымды онан ары бекемдедік. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Тайван мәселесін шешіп, отанды бүкілдей бірлікке келтіру партияның мызғымас тарихи міндеті. Бүкіл жұңхуа перзенттерінің ортақ тілегі, жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың қажетті талабы. Партияның жаңа дәуірде Тайван мәселесін шешудегі жалпы тұлғалық жалпы жобасын дәйектілендіруге табанды болып, екі жағалау қатынасының жетекшілік құқығы мен ырықтылық құқығы мықты еріп, отанның бірлікке келу ұлысын бұлжытпай ілгерілету. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Бейбіт жолмен бірлікке келу бір ел екі түзім бағыты, екі жағалаудың бірлікке келуін жүзеге асырудың ең тамаша тәсілі. Екі жағалаудағы

бауырластармен жұңқа ұлты үшін ең тиімді. Біз бір жұңғы принципімен 1992 жылғы ортақ танымға табанды болып, осы негізде Тайвандағы партия топтармен, салалармен, әрқайсы жиктегі қайраткерлермен, екі жағалау қатынасы және мемлекеттің тұтастығы жөнінде кең көлемде ішкерлей кеңесуді ілгерілетіп, екі жағалау қатынасының бейбіт дамуына бірге дем беріп, отанның бейбіт жолымен бірлікке келу аяқ алысын ілгерілетеміз. Біз барша тайвандық бауырластармен ынтымақтасуға табанды болып, аралдағы отаншыл бірлікке келтіруші күштерді батыл қолдап, тарихи зор ауқымды бірге еріп, ұлттың әділеттісінен бұлжымай, дербестендіруге батыл қарсы тұрып, бірлікке келуді жебейміз. Ұлы отанымыз әрқашан барлық отаншыл бірлікке келтіруші күштердің берік тірегі. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Екі жағалаудағы бауырластар қандас туыстар, бір үйдің адамдары. Біз тайвандық бауырластарға бастан аяқ құрмет етіп, қамқорлық жасап, оларды бақытқа кенелтіп, екі жағалаудың экономика, мәдениет ауыс-түйісін, селбестігін жебеуге үздіксіз күш салып, екі жағалаудағы әрқайсы саланың тоғыса дамуын тереңдетіп, тайвандық бауырластардың ырысын арттыратын дүзім мен саясатты кемелдендіріп, екі жағалаудың жұңқа мәдениетін бірге асқақтатуына дем беріп, екі жағалаудағы бауырластардың жүректерінің тоғысуын жебейміз. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен өткен өміріңді ойлай бергенше қалған өміріңді қадірлей біл деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Өткен күнде белгі жоқ дейді халық. Уақыт деген аялсыз керуен жүрісінен бір танбайды. Сол керуенмен бірге күн артынан күн өтіп, ай артынан ай аунап, жыл артынан жыл жаңаланып, тағдыр өлшеп тамап берген келте өмір де мұжылып, кеміп, таусылып жатады. Аялсыз уақыт аққан су қайтып қайрылмайды. Өткен күнді еске алсаң, ол сағыныш. Ал келер күнді ойласаң, ол белгісіз. Адам кейде ақыл таппай дағдарып қайда барарын, не істерін білмей суға кеткен салындыдай күй кешетін кезі болады. Ондайда ойы оңға бөлініп, бағдарынан жазып, боз тұманның ішінде жүргендей сезінеді. Ондай кезде Фыңзы Кайдың «Алаңсыз өмір» деген шығармасында жазғандай: «Санамен сарғайғанша беліңді бекем буа біл, өткенді ойлап отырғанша ертеңнің қамын же». Істеген ісім оңына бассын десең, өмірдегі мына үш ақиқатты естен шығарма. Бірінші ақиқат, өткен істі ойлай берме. 20-ға келгенде жалаң аяқ жүгірген, әй балалығай дегізген, асау тайдай алысқан, шыбық мініп жарысқан, қамсыз, риясыз балғын балалығымыздан саймыз. 30-ға келгенде ештемеден қайтпайтын, өрт мінез, өргөңіл, жалындаған 20-нан саймыз. 40 жасқа келгенде жастықтың жалыны қайта қоймаған, оң мен солын ойлаған, кемеліне келіп өмірдің ауыр жүгін көтерген 30 жасымызды еске аламыз. Әне сөйтіп, бүгін үшін кешегіміз арман, ойлаймыз, сағынамыз, сарғаямыз. Өткенін ойламайтын адам сірәда жоқ шығар, бірақ өткен қайтып оралмайды, өмір екі келмейді. Бүгін үшін кешең өтміш. Өткенді аратура еске алу, сағыну орындақ. Әйткенмен өткенді ғана ойлап, өткен күннің қуанышын аңсаумен, өкінішіне опық жеумен ғана болып, алға қарай аттағың келмесе, болмаса өткенге қайырламын десең, болашаққа қалай жетесің, ендігі арманың қалай орындалады. Өткен күнің бүгінгі күніңнің белгісі болсын деген сөз өте дұрыс айтылған. Өткен уақыт қайтып бетін бұрмайды, өмір қайталанбайды. Өткен күндер сізге қуаныш, әлде мұң сыйласын, ол басыңызда мәңгі тұра бермейді. Өтміш деген өтміш, өте-өтте кетеді. Енді бүгінгі күніңнің қадіріне жетіп, ертеңнің қамын же. Өткен күннің көлеңкесінен шыға алмасаң, ертеңге апарар жолыңды қалай таба аласың? Екінші ақиқат, ертең үшін артық алаң болма. Болашаққа болжам жасап, ертеңге кесім айту кімнің қолынан келер дейсің. Сосында ертеңіне әр кімдер алаңдайтыны шындық. Бірақ неге ертеңге үмітпен қарап, атар таңды сеніммен қарсы алмаймыз? Артық алаңдаушылық аяғымызға тұсау болып, өмірімізге қиындық әкеліп жүрген жоқ па? Мынадай бір әңгімен айта кетейін. Бір ретке бау-бақша сабағында бір қыз оқушы гүлдің ұрығын көпке дейін екпей тұрып қалады. Мұғалымы неге бүйтетін сұрағанда, ол гүлдің солып қалуынан алаңдаймын деп жауап береді. Сонда мұғалым тұрып, сен гүл еккенде гүлдің солып қалуынан қорыққандығың дұрыс болғанымен, бірақ бұл істің соңғы нәтижесі қалай болар екен деп барлық істі тоқтатып тастағандық қой дейді. Біз күнделікті тұрмысымызда бір істі бастамай тұрып, істің соңғы нәтижесі қалай болар екен деп екі ойлы боламыз. Қол салуға батылдық ете алмаймыз. Сол себептен көптеген істер істелмей қалып жатады. Істің соңғы нәтижесі мейлі жақсы болсын, мейлі жаман болсын, барлығы да біздің ойлағанымыздай бола бермейді. Кейде тәуекелге келу керек. Сәтсіздікке ұшырасаң да құнды тәжірибе сабақ болады. Өзгеріспен көз жеткізе алмаушылық біздің өмір сүріп жатқандығымыздың ең айқын белгісі. Бастан өткен кешірме мейлі жақсы болсын, мейлі жаман болсын, барлығы да өмірдің бір бөлшегі. Әр қайсысының өзіндік мәні бар. Жүріп өткен жолымыз, тартқан жабамыз, көрген рахатымыз, ауыр мұңымыз, жүрек жарды қуанышымыз бәрі жиылып келіп өмірімізді құрайды. Өте тамаша айтылған мынадай бір ауыз сөз бар. Бір істі бастаудың ең орайлы сәті қанша ерте болса сонша жақсы, ең кемінде қазір болсын. Өмір жолы бұралаң, ешкімнің де ертең не боларына көз жетпейді. Өмір сенің еркіңе көнбейді. Бірақ балапан құрт қабыршақты жарып шықпаса көбелекке айнала алмаған сияқты, сары уайымға салынғанша іске жүректілікпен кіріскен әбзел.
келер күнгі күле қарасаң, өмірден алар несібең бар. Үшінші ақиқат, қалған өміріңді қастерле. Өмір жолы соңы шыңырау сапар. Өмір жолы тым қысқа. Оны қастерлеп қадіріне жету өмір сүрудің шынайы мәні. Тығырыққа тірелсең, жүріп келе жатқан жолыңа қайтадан бажайлап қара. Көңіл күйіңді орнық тұрып, өзіңе лайық келетін тұрмыс пен талғамды қайтадан таңдап ал. Өмір өзіңдікі болған соң, өз жүрегіңе сен. Өмір сапарында жаза басқан қадамың үшін, болмаса қол жетпеген арманың үшін, өмірді қайтадан бастауға келмейді. Қолда барда алтынның қадіріне жетіп, өзіңді қалған өміріңді қастерле. Өткен күнің қанша көркем болса да, ол енді келмеске кетті. Ертең қанша қиын болса да, өмірді жалғастырмай болмайды. Қанша уақытың кетті, қанша өмірің өтті, бәрі де айқын. Ал енді қанша уақытың бар, қанша өмірің қалды, барлығы беймәлім. Ендеше өткенді ойлай берме, ертеңді ойла, қалған өміріңді қадірле.

0: қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
1: Мен жүнгі әуәрмесі, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің, дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтай. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғай.
1: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқаста атойлап алға шығам.
1: Мали бейбітшілікті қорғау міндеті районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
2: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
1: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосынға қатынасып, отан үмітін аттайық.

Өмір маршы. Сөзі Сәбира Жанғазы қызынікі. Музикасы Қайса Әбділбар ұлынікі. Орындаған Дәлелқан Әділбек ұлы.

Алтын ұя мектебім, сөзі Сәбира Жанғазығызынікі, музыкасы Қайса Әбділбар ұлынікі, орындаған Жазира Бобайқызы.

Отаным бар даңықты, сөзі Сәбира Жанғазығызынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі, орындағандар Ләззат Кәрімбекқызы, Сәбила Ақанқызы, Қалымғазы Тоқтарұлы.

0: Үй досым, мұна долғанды неге электрді автокөлігін еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық әкін, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
0: Долғаны сақтық үшін дейді емес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Долғаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмайды.
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
1: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл басшы Ши Цзиньпиннің Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату маңызды идеясын тұңғыш рет алға қойғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері партия орталық комитеті мемлекеттің стратегиялық тұрғысынан Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, ұлттық райондардың түрлі қызметінің негізгі желісі етіп тұрақтандырып, бастан-аяқ Жұңхуа ұлтының берекелі шаңырағын құру, жұңғы арманын бір ниет, бір тілекпен жүзеге асыру, бесті шынайы мойындау сияқты өзекті мазмұндарды айқындады. 2014 жылы 5 айда орталықтың Шинжан қызметі жөніндегі екінші реткі әңгіме мәжілісінде Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы тұңғыш рет ортаға қойылды. 2017 жылы партия 19-шы құрылтайында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату ресми айқын алға қойылып, оны партия ұстабына енгізді. Тұңғыш рет ортаға қойылғаннан қазірге дейінгі 12 жыл барысында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымының аясы барған сайын кемелденіп, толықтанып, байи түсті. 2026 жыл дәл осы маңызды ұстаным алға қойылғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы әр ұлт халқының жүрегіне терең ұялады. Ол мемлекет тұтастығының негізі, ұлттар ынтымағының негізі, рухани күш жиыстырудың жан жүйесі. Жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі және жалпы программасы болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқының бастан-аяқ анардың дәніндей тығыз ұйысуына жетекшілік етеді. Партия 28-жылдық орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі қарап мақұлдаған 15-ші 5 жылдық жоба ұсынысында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету айқын ортаға қойылып, жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуына айқын бағдар көрсетілді. Теншенің түстігі мен терістігінен қарлы үстіртке дейін байтақ ұлы

0: отанымыздың алабында әр ұлт кең көлемде араласып, жан-жақтылы ауыс-көз жасап, шікерлей тоғысты. Әр ұлт бұқарасы бір-біріне қарайласып, тату-тәтті өтіп, бірге ынтымақтаса күрес жүргізіп, бірлікте гүлденіп, көркейіп, дамып, ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағының жанды картинасы кестеленді. Әсіресе, биыл 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылатын ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы, заңмен жөнге салу арқылы ұлттар ынтымағын қорғау да келелі мәнге ие. Бұл 12 жылдық әмәлияттың маңызды түзімдік жетістігі. Жүнгі үлгісіндегі осамандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілету үшін жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын тіпті де берік сомдап, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтуіміз қажет. Хабарымыздың бүгінгі қонағы 30 неше жыл негіз сатының емдеу денсаулық сақтау саласында жемісті еңбек еткен ең сүйікті ауылдық шипагері, мемлекеттік үздік партия мүшесі, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жекесінді көптеген даңқты атақтардың иегері, Текес ауданы Бозадыр мал шаруашылығы районы шипаханасы партия ящикасының шуджиі, шипахананың меңгерушісі Жұматай Әубәкірұлы. Партия жүреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері жұңқаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жүретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Жұматай шипагер, биыл бас шуджи Си Цзиньпиннің жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын ортаға қойылғандығының 12 жылдығы. Осы 12 жылдан бері сіздер негіз сатта мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке ретінде жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын нақтылы әмәлиятты әйгілеп, ауылдастарды бастап, биік-биік белестерді бағындырдыңыздар. Ендеше әуелі сөзімізді осынау 12 жылдық құлшыныстарыңызға, әсіресе сіздің негіз сатта 30 жылдай табандылықпен еңбек еткен қайсарлығыңызбен бірлестіре отырып әңгіме тегін ағытсақ.
1: Ел жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы ортаға қойылғандығының 12 жылдығы.
2: Мен Іле облысы Текес ауданы Бозадыр мал шаруашылығы емханасының шипагері Жұматай Әубәкірұлы боламын. Мемлекеттік ұлттар ынтымағындағы үлгілі жеке, мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі, ең сүйікті ауылдық шипагер ретінде мен мал шаруашылық райондарындағы 12 жылдан бергі әр ұлт бұқарасының бір ниет, бір тілекте болып, қол ұстаса алға бастауының тұтас барысына куә болдым. Сахараның даму өзгерісін ауылдастардың партияның бастауына ілесіп, бақытты тұрмыс кешіріп, келе жатқан жанды күнделікті қарым-қатынастағы мейір жеткізетін ұсақ түйек істер маған жұңқа ұлты ортақ тұлға танымының ежелден абстракт ұғым емес. Қайта күн сайын өзара көмектесумен мейір шапағаттың серік болуында бейнеленгендігін терең сезіндірді. 30 неше жылдан бері мен бастан аяқ Сахарадағы мал шаруашылық райондарына тамыр тартып, бір жағынан малшылардың денсаулығын қорғайтын ауылдық шипагер болып, енді бір жағынан партияның саясатын үгіттеуді, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді маңызды міндет еттім. Жыл бойы Сахараға киіз үйге барып, малшылар түсіне алатын қарапайым тілмен халыққа тиімділік жасау саясатын түсіндіріп, ұлттар ынтымағын хикаясын баяндап келемін. Мал шаруашылық райондардың емдеу, оқу-ағарту, ауыл-қыстақты гүлдендіру сияқты жақтарындағы орасан зор өзгерістерменен ұштастырып, ауылдастарға партия орталық комитеттің пәрменді басшылығының әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жүргізуінің нәтижесі екенін ұғындырып келемін. Мен малшыларға үнемі былай деймін: біз жұңқа ұлты шаңырағының бір мүшесіміз, анардың дәніндей тығыз ұстасуымыз керек.
3: 30 неше жылдан бері менің аралап диагноз қою барысында басқан жолым 200 мың километрден асты. Бұл жер шары экваторын 5 рет айланғанмен барабар. Осынау кезеңдерде мал шаруашылық Өңірлерінде шипагер, дәрі-дәрмек, тапшы болудан сырт, емдеу құрылғыларының үздіксіз кемелдену қадамының тұтас барысына шынайы куә болдым. Әкемнің малшылар сенімін артатын шипагер болу тапсырмасын бастан аяқ есте берік сақтап, партияның шұғылалы саясатының Тянь-Шан тауының қарлы суындай шекара өңірдің байтақ даласын нәрлендіргенін тіпті де терең сезіндім. Бүгін мен төл кешірмелерімді шығар түйін етіп, көпшілікпен қайткенде жалпы мәжіліс рухын жетекші етіп, жаңа дәуір, жаңа жорыққа әр ұлт бұқарасына үздіксіз қызмет етуді талқылаймын. Бірінші, орасан зор өзгерістерге куә болып, дәуір толқынына саясаттың абзалдылығын толық сезіндім. Бағыма жарай негізгі сатының уәкілі ретінде Шинжаң ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынастым. Бас шужи Си Цзиньпин орталық уәкілдер үйірмесін бастап, әр ұлт бұқарасымен бірге осы тарихи сәтті тойлады. Желбіреген 5 жұлдызды қызыл туды көріп, мемлекет әнін бірлікте шырқаған сәттерімде мал шаруашылық райондарының неше 10 жылдықтан бергі орасан өзгерістерді еріксіз есім алдым. Осының бәрі партияның халыққа тиімділік жасау саясаты мен жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды жөнге салу жалпы жобасының терең тамыр тартуының жемісі. Партия 20-ші кезекте орталық комитетті 4-ші жалпы мәжілісінің шекара өңірдегі жалынды жанды әмілетті. Бұрын малшылар аласа там үйде тұратын, қыста жел соғып, жазда жаңбыр жауып, көшпенді тұрмыс кешіретін. Қазір қатар-қатар бейқұт үйлер бой көтеріп, орнықтану үйлерінің суы, электр жылуы толық. Былтыр қыста малшы қалғатай мені ертіп жаңа үйін аралатты. Жұматай шипагер, бұл үй қыста жылы, құбыр суы, телевизоры да бар. Бұрын мұндай тұрмысқа жетеміз деп ойлап та көрмегенбіз, деді. Оқу ағарту саласында өзгерістер де адамды қуантатындай. Бұрын мал шаруашылық райондарында балалар мектепке барғанда бірнеше километр тау жолымен жүретін. Мектептің құрылғылары қарапайым, көптеген балалар оқудан ерте қол үзетін. Қазір өлшемделген оқу ғимараты бой көтерді. Жабдықтар, кітапханалар толық. Екіні кешіру, бірді толықтау саясаты балалардың тегін оқуына әрі нәрлі түскі астан игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Малшы бақыттың қызы Күлі ішкі өлкедегі ташөге қабылданып, отбасындағы тұңғыш студент болды. Бақыт партияның абзал саясаты болмаса, қызымның ташө оқитын орайда мүлде болмас еді. Сөз жоқ, баламның жақсы оқып, отанға қарымжы қайтаруына мүмкіндік жасау, деді. Мені ең әсерлендіргені емдеу шарт жағдайының жақсаруы. Бүгінгі таңда Бозадыр шипаханасының құрылыс аумағы 1600 шаршы метрден астамға кеңейіп, озық жабдықтар септелді. Жалпы халықтың саламаттығын тексеру саясаты саламаттың қорғаныс қамалын онан ары бекемдей түсті. Мен әр жылы мал шаруашылық түйіндеріне барып, тегін емдеу, дәрі-дәрмек жеткізу, емдеу арқылы халықтың тиімділік жасау саясатынан бұқараны игіліктендірдім. Малшылардың саламаттық танымы жоғарылады. Ендігі кіші кірім ауруларды емделу, үлкен ауруларды созбақтатып, дер кезінде көрсетпеу жайттер көрнекті жақсарды. Бұл осы орасан зор өзгерістер малшыларға партия орталық комитетінің қамқорлығымен мейірімін шын сезіндірді. Сондай-ақ партия сөзіне құлақ асу, партияға ілесу бекімімізді анағұрлым бекемдеді. Мен үнемі малшыларға партияның саясаты бейне Тянь-Шан тауының қар суының сияқты, жүрегімізді нәрлендіріп, бақытты тұрмысқа кенелтті, деп айтып келемін. Таяуда мен шікерлі үйрену арқылы Шинжаңның жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің мал шаруашылық райондарының дамуын малшылардың тұрмысымен тығыз байланысты екенін терең сезіндім. Мал шаруашылық райондары жөнінен алғанда жоғары сапалы даму малшылардың тұрмысын тіпті де жақсарту, ауыл қыстақты гүлдендіру, ортаны тіпті де көріктілендіру, құрылғыларды тіпті де кемелдендіру болып табылады. Соңғы жылдары көш жолының жақсару, аралап диагноз қою, көші-қон су игілігі құрылғылары ауыз су қиын мәселелерді шешті. Малшылардың қоңыр сиыр, бағымшылығы, қазақ қой бағымшылығы сияқты ерекше кәсіптер арқылы кірісті арттырып, ауқаттанды. Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізі желі етіп, терезесі тең, ынтымақты, қарайласымды, жарасымды ұлт қатынасын бекемдеу баса дәріптелді. Бұл мал шаруашылық өңірлерінде толық әйгіленді. Мал шаруашылық районында қанзу, ұйғыр, қазақ, қырғыз сияқты көп ұлт қоныстанған көпшіліктің өзара көмектесіп, бір үйлі жанда ене болған әңгімелері маған чунхуа ұлты ортақ тұлға танымының абстракт ұғым емес, қайта күнделікті тұрмыстағы өзара көмектесу барысында бейнеленгендігін терең ұғындырды. Мен қызмет барысында бастан аяқ партияның саясатын дәуді чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді маңызды жауапкершілік етемін. 30 неше жылдан бері мен Сахараға да киіз үйде халыққа тиімділік жасау саясатын олар оңай қабылдайтын қарапайым формада түсіндірдім. Ұлттар ынтымағы хикаясын баяндап келемін. Автономиялы районның 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасқанда көрген білгендерімді малшыларға айтып беріп, оларға отанның гүлденіп көркейгендігін сезіндірдім. Мал шаруашылық райондарының өзгерісіменен ұштастырып, жалпы мәжілістің рухын түсіндіріп, емде оқу ағарту ауыл қыстақты гүлдендіру сияқты салаларда нақты мысалдар арқылы малшыларға бақытты тұрмыстың партия орталық комитеттің пәрменді басшылығының әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жүргізуінің нәтижесі екендігін ұғындырдым. Мен малшыларға үнемі біз чунхуа ұлты шаңырағының бір мүшесіміз, анардың дәніндей тығыз ұйысып, бір ниет, бір тілекпен тығыз ынтымақтасқанда ғана мекенімізді тіпті де жақсы көркейте аламыз дегенді үнемі айтып түсіндіріп, көкейлеріне ұялауына негізгі саты шипагерлер ретінде мен негізгі саты емдеу денсаулық сақтау қызметінің малшылардың денсаулығын қамтамасыздандырудағы бірінші қорғаныс шебі екенін әбден аңғардым. Бұдан былай малшыларға емдеу жағынан тіпті де сапалы қызмет етуге күш саламын.
0: Иә, Жұматай шипагер, міне біз бүгін чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы ортаға қойылғандығының 12 жылдығын еске түсіріп отырмыз. Мынау жаңа дәуірдің жаңа жорығында жүнгі үлгісіндегі осы заманданған құдіретті ел құруда чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы құрылысын тіпті де бекемдеу қажет. Сондықтан алдымызда тың сайыстар, тың талаптар бізді күтіп тұр деген сөз. Ендеше сіз осынау 12 жылды бағдар ете отырып, алдағы кезеңдерде қандай жұмыстарды істеуді оң санап отырсыз?
1: Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы ортаға қойылғандығының 12 жылдығы.
3: Жаңа тарихи бастамада жаңа нысана, жаңа міндет алдында мен жауапкершілігімнің ауыр, борышымның даңқты екенін терең сезіндім.
2: Әуелгі мақсатты жазбай, мал шаруашылық райондарына тамыр тартып, партия мүшелерінің жауапкершілігі, шипагерлердің мейірімі арқылы әр ұлт бұқарасының амандығын қорғап, ұлттар ынтымағының күшін ұйыстырып, ауылдастармен бір ниетте ынтымақтаса, қол ұштаса, алға басып, ата мекенімді, анағұрлым жарасымды көркем етіп құрып шығуға күш саламын.
3: Мал шаруашылық районында 30 неше жыл тамыр тартқан негізгі саты шипагері ретінде партияның сөзіне бұл жұмай құлақ сасып, партияға ілесіп, мынадай төрт жақтағы қызметті түйінді түрде ойдағыдай істеймін. Бірінші, аралап диагноз қою қызметін онан ары күшейтіп, денсаулық қорғаныс шебін бекемдеуге күш саламын. Мен аралап диагноз қою көлемін қиыр шет шалғайда жайлауларға дейін кеңейтіп, алып жүруге қолайлы емдеу жабдықтары мен үнемі қолданылатын дәрі-дәрмектерді көбейтіп, үнемі кезігетін көп туылатын және тосын туылатын шұғыл ауруларды дер кезінде бір жақты етуге күш саламын. Аурудың алдын алу, денсаулық қорғау білімдерін үгіттеу тебінін арттырып, денсаулық жөнінде лекция жасау, отбасыларын аралап түсіндіру сияқты тәсілдер арқылы аурудың алдын алу білімдері менен ақаусыз тұрмыс тәсілін жалпыластырып, аурудан алдын ала сақтануға қарай бет алуға, бұрылыс жасауға жүзеге асырып, халықтың денсаулық сапасын жоғарылату қызметінің мал шаруашылық райондарына шынайы терең тамыр тартуына мүмкіндік жасаймын. Екінші, саясаттық үгіт лексияны күшейтіп, идеялық ортақ танымды ұйыстыруға күш саламын. Мен малшылар түсіне алатын қарапайым ауыз екі тілмен құмарта тыңдап, құмарта көретін тәсілмен әр маусымда бір рет шоғырлы үгіт лекция ұйымдастырып, малшылардың әредігінде мереке мейрамдарынан пайдаланып, мал шаруашылық райондарының өзгерісі мен өз кешірмелерін ұштастырып, ауыл қыстақты күлдендіру, халық тұрмысын қамтамасыз ету, ұлттар ынтымағы сияқты саясаттарды түсіндіремін. Үгіт лексия күнделікті аралап диагноз қоюмен тоғыстырып, малшылармен бетпе-бет әңгімелесіп, жүрек сөзін тыңдап, сұрауларға жауап беріп, партия үнін мал шаруашылық райондарының түпкір-түпкіріне жеткіземін. Автономиялы район 70 жылдығының құттықтау қимылына қатынасқан кездегі көрген білгендерімді көпшілікпен ортасып, малшылардың мемлекеттің мұраттастығын, ұлттық мақтаныш сезімін күшейтіп, көрікті мекенді бірге құрудың құдіретті біріккен күшін ұйыстырамын. Үшінші, дарындыларды тәрбиелеуге дем беріп, емдеу саласында теректілерді тәрбиелеуді күшейтемін. Мен негізгі саты емдеу дарындыларын тәрбиелеу жауапкершілігін ырықтылықпен арқалап, 30 неше жылдық клиникалық тәжірибені шипақанадағы жалпы шипагерлер мен ауыл қыстақ шипагерлеріне жан-жақты үйретіп, мерзім бойынша талқы ұйымдастырып, тұрақты мерзімде аралап диагноз қою оларды тәжірибе топтауына мүмкіндік жаратамын. Жоғары дәрежелі докторханалармен белсене сәйкесіп, жас шипагерлерге тіпті де көп білім асыру орайын жаратып, мал шаруашылық райондарындағы емдеу қосынының жалпы тұлғалық деңгейін жоғарылатуға атсалсамын. Мал шаруашылық түйіндерінде саламатты, аңғарлы адамдарды көптеп жетілдіріп, қарапайым шоғырлы құтқару білімдерімен үнемі кезігетін ауруларды бір жақты ету әдісін үйреніп, емдеу қызмет өту торабын құрып, мал шаруашылық райондарындағы емдеу қызмет өтеуін анағұрлым қамтамасыз етуге күш саламын. Төртінші, ұлттар ынтымағын жебеп, жарасымды мекенді бірге құруға ат салсамын. Мен көпірлік, дәнекерлік ролымды үздіксіз сәулелендіріп, малшыларға қызмет өтеу барысында ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеймін. Әр малшыларының өндірісіне, тұрмысына ырықтылықпен көңіл бөліп, іс жүзінде қиыншылықтарына шешуге көмектесемін. Әр малшыларының жақсы әңгімелерін, жақсы тәжірибелерін жинап, үгіт лексия барысында ортақтасып, ұлттардың өзара үйренуін, үлгі алуын жебеймін. Ұлттар ынтымағы алғабасарлығындағы озат орын құру қимылына белсене атсалысып, маңымдағы қызметкерлермен малшы бұқарасын басты. Әр анардың дәніндей тығыз ұйысқан қою рай қалыптастырып, ынтымақты, жарасымды, күлдөнген бай мал шаруашылық өңірін бірге құруға күш саламын. Жолдастар, Шинжаңның күлденіп көркеюіне орнықтылықты әр бұқарасының қол ұстаса күрес жүргізуінің нәтижесі. Мал шаруашылық райондарының дамуы мен өзгеріс партияның абзал саясатының жетекшілігінің нәтижесі. Партия 20-шы кезекте орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі бірге алға басу беталысын көрсетіп, Чунгоша осы замандандыру құрылысын ілгерілетудің аттанысқа келтіру бұйрығын түсірді. Шегіра өңірге тамыр тартқан негізгі саты шипагерлерінің уәкілі ретінде мен әуелгі мақсатпен борышты бастан аяқ есте берік сақтап, Тянь-Шань қарағайындай қайсарлықпен мал шаруашылық райондарына тамыр тартып, анардың дәндей тығыз ынтымақтасып, малшылардың денсаулығын ойдағыдай қорғап, партияның мер шапағатын шынай сүйіспеншілікпен көпшілікке жеткіземін. Мен партияның пәрменді басшылығында әр халқының ынтымақтаса күрес жүргізуінде біздің сөз жоқ, ынтымақты, жарасымды, күлдөнген бай, өркениетті алға басқан тыныш өмір шат-шадыман тіршілік кешірген экологиясы тамаша көркем Шинжан құрып, Чунгоша осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты күлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерілетуге шекара өңірдің күш қуатын арнайтындығымызда кәміл сенемін.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер мемлекеттік үздік партия мүшесі, ең сүйікті ауыл қыстақ шипагері, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алғабасарлығындағы үлгілі жеке сынды даңқты атақтардың иегері, негізі сатта 30 неше жыл жапалы еңбек етіп, ерен табысымен ел көзіне көрінген Жұматай Өбәк рөлмен өткізген сүбелі сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Еңбегі бардың өн

Егі бар деген ғой, бұл күндері Жұматай еңбегі жыр болып жатталып, ән болып қалықтауда. Ендеше Жұматайға арналған мына бір әсем әнді бірлікте тыңдайық.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Қаусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Қаю Куанбо деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

қарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлен, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында әке үміті деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында қиялым тасыйды ашыған қымыздай деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында екі тамшы деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Бұл көп жыл бұрынғы оқиға еді. Біздің ауылдан төтеліп, автобус жүретін, күре жолға өтетін көпірді су алып кетіпті. Содан жол жүруге қамданған бірнеше адам өзеннің мына бетінде қамалдықта қалдық. Енді қанша тоссақ та бұл көпірдің жуық арада жөнделетініне көз жетпейді. Сосын бұл тығырықтан құтылудың жолын іздедік. Әркім әр саққа тартты. Сондықтан тиянақтаған амалымыз екеу ғана. Бірі сапардан түбегейлі бас тарту, ал екінші амал болса, сонау төменде жаяулар үшін бір күншілік жердегі көпірден өту. Бірақ айтуға жеңіл болғанымен бұл бағыт тым қиындау. Даңғыраған жол жоқ. Тек бірде қия бетпен өрмелеп, бірде өзен жағасын

дагы койтастарды аралап, жаяу жалпы жүрүүңө туура келет. Тепти кейгейде батпакты да кешип өтөсүң. Сүйсө де амал не? Бир неше адам осы жолду таңдат. Тек бир ган адам осы эки амалдын экөөүнө де моюн толгады да, өзгөчө бир тәуекелге бейим жобаны ортага койду. Бул өзү балалар ата деп шакыратындай жастагы картаң киси. Ону сурап жүрмөсөң де, аппак шокша сакалы мен тақия астынан көрүнгөн кыраулы самайы айгактап тур. Мине онун осу бейнеси ак жобасынын тым сенимдүү эмес экенин аңгартып тургандай. Сөйсө де ол алган бетинен кайтпай бәримизди сөзүнө ыйландырууга тырысты. Сондагы онун айткан жоба жоспары мынау. Бул өзөннүн басы тым алыс эмес, анау ак бас тауга жетер жетпеш жерден сай-сайдан чыккан тарам-тарам булак болуп кетет. Ол булактардан өтүүдүн эч кыйындыгы жок. Балекеш балага дейин өтө берет. Булактардын кээ бирөөндө малчылардын ар-бери өтөтүн көпүрлөрү де бар. Әрине жол кыйындау. Эгер кыйындыкка шыдап тәуекелдейтин болсак, сөз жок эрте жарыкта үлкөн жолго түсөмүз. Жолдон калмайбыз. Кайшалыскан сан сапалак көлүктөрдүн бирине илинебиз де кете беребиз. Бирок бул важге көп адам ыйлана коймагандай, тап бир Е десип алгандай тауга бир, өзөнгө бир карап-карап коюшту да колдорун силтешти. Айтса да мен кол силтей алмадым. Жобанын мүлтүксүз иске асуунан күдүктөнүп турсам да, тыгыл-таяң жумуштун кысымы мен оган эриксизден эриксиз элестим. Содан шешинген суудан тайынбас деген эмеспи? Алдартымызга карамай жүрдүк да кеттик. Эртеңги күн жүзүн анемине көрсөтө берген шак, сергим зейнеткер мугалым экен, көрөр көзгө алжуваздау билингени мен Тым ширақы қолына таяғын алып, басына саяхатшыларға тән күн қағарлы шапкі кейді де әншейін аттай желді. Өзі жолғы да қанық секілді. Жан жағына жалтақтамай мүдір мүй сөрім бей келе жатыр. Мен де одан қалмауға тырысып келемін. Бірақ желіп жортып кет алмадым. Неге десең жол серігімнің кеңесімен арқама таңып алған мына зілдей сөмка иінімді басып, адымымды аштырар емес. Сүйтсе де қарт адамның шаңына ілес алмағаныма намыстанып, зорлана ұмтылам. Содан бір сәтте тамақ мәселесі еске түсетін түсәлетінде қарын шіркін сыр бере бастады. Құрылдап шырылдап кетпесе де ішіп жеуді аңсап өзі өріп тұр. Қалтада тіске басар ештеңі жоқ, жейтін бірдеме алмағаныма жатып кеп өкіндім. Өкінгенмен не пайда? Сосын ұят намысы жоқ серігіме жалтақтадым. Тосын жағдайды естен шығармайтын үлкен адам ғой. Бәлкім нампан ала жүрген болуы керек деп ойладым. Бірақ жол серігім менің жалтағымды әлде байқамады, болмаса байқаса да елеп ескермеді. Екінің бірі және де өзінің сол қарбалас кейпінен жазбай ілгері басты. Мені де асықтыра түсті. Ал жүрек, жүрек. Амал не? Жазған құлда шаршау жоқ деген бар. Енді мен мойын толғауға шамам келмегендей аяғымды әрең-әрең қозғап оған ілесе түстім. Айтпақшы бұл 5-ші ай кезі. Мұнараға малшылардың аяғы әлі де жетпеген екен. Бел-белесті тау қойнауы жым жартты. Қолқат қойнауларда қар жатыр. Сай-сайдан сылдыр-сылдыр бұлақ ағады. Тамақ дегенде есін алмай келе жатқан сергім тек анда-санда осы бұлақтар бойына аялдайды. Онда да бір сәт қана мөлдіреген сұп-суық бұлақ суын ұстап алып, жұтып-жұтып жібереді де, сондай бір арақаттанған бейнеде жан-жағына қарап қойып, маңдай терін сүртеді. Сосын тағы да ілгері басады. Мен де енді одан қалмауға бел будым. Қиналсам да, қыбыр-қыбырмен ілгері баса бердім. Бел талып аяғы ауырып шыдатпай кеткенде ыңғайлы жерде дем алғандай болдым. Бірақ тоқтап қалғам жоқ. Содан міне жол серігімнің айтқаны келді. Күн батпай көре жолға іліндік. Әуелі жолымыздың болғаны сондай қарауыл орны болу керек, бірақ аш үйдің қасынан шықтық. Бұл арадан тіске сыздық бірдеңе табылатын тәрізді. Өйткені ағаш үйдің бір бұрышынан есігін айқара ашқан бір дүкеншені көзім шалды. Міне сол кезде ұзындығын үнсіз келе жатқан жол серігім маған жалт қарап, «Әй, қарында ашып кетті ғой, мына орнынан жейтін бірдеме табылатын секілді, енді бір асықпай отырып тамақтанып алайық» деді. Мен қуана шұлғыдым. «Иә, сөйтейік». Екеуміз асыға-асыға басып, аядай дүкеншенің кішкене үстеліне қарама-қарсы тізе бүктік. Сергім алдымен келген шынына менің алдыма қарай сырғытты. «Сен көп қиналып кеттің, қарның да ашты, тезірек жеп ішіп ал». Мен алдартыма қарамастан шай мен нанға бас қойдым. Сергім және көбірледі. «Жарайсың, шыдамдағы екенсің».
Ол мені келемеж деп тұрма деп қуыстанғандай жалт қарадым. Жалт қарадым да әлдебір жаман атақтан ақталғандай боп қолдарым дервеңдеттім. Жоқ, жоқ, жоқ, мен шыдамды емеспін. Басқа түскен қиындыққа қыңқайтпай шыдайтын нағыз мықты дәл өзіңізсіз. Сергімаз ойланып барып көрсініп қойды. Иә, бұл әкемнің менен күткен үміті ғой. Мен сол үмітті ақтау үшін басқа түскен ауыртпалық пен қиындыққа қайыспай шыдап келемін. Мен үшін мұндай жеңіл-желпі қиындық не дейсің, Тәйір? Мен шаршауды ұмытқандай боп оның аузына қарап ентелей түстім. Айтыңызшы, әкеңіз сізден қандай үміт күтіп еді? Жол сергімнің мінезі ашық жарқын болғандығынан ба бұлданған жоқ. Ашық есіктен далаға қарап-қарап алды да, менің талабыма келісе кетті. Күнәлі ертелеу екен, автобусты біраз күтетін секілдіміз. Сондықтан бекер отырғанша терінің пұшпағын илей отыр деген бар. Ермек болсын. Әкемнің маған қандай үміт артқанын айтсам айтып берейін деді. Сонымен әңгіме басталды да кетті.

осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес.

0: Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы заман дандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға орынған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Қиялым тасыйды ашыған қымыздай. Авторы Ынтымақ Сәду. Басылған әрбір қадамның салмағын салам санаға. Құс болып ұшқан ойымның қонуын тілейім қадаға. Өткесін уақыт бұлдырап, айтасың өкпе заманға. Өмірің жамау мың құрақ, мың түрлі бояу бар онда. Байлықтың болмасы еш құны, еңбектеп кірген есіктен, жылаған құстың кеспірі айырар ойды несіптен. Соғылып тасқа тиылдой, көңілім сонан үздідем, аман сау өту қиын ғой орнатқан өмір сүзгіден. Қанатыңдағы ғұмырым, қауырсының мен толқиды. Тас қойған ақын жырының шарпиды кейде өртейді. Шарапты ұзақ сапырсам, өлімнің келер ұйқысы, сөйлейді кейде батырша, жығылған тайдан жылқышы. Басыңа сәуле қондырмас, сырғыма мінез үркек күн. Көңілім толқып мөлдір жас, кірпікті бойлап бұрқ етті. Оятқан тауды жылқыны, жартаста сынып маталар. Сөрініп кессем бір күні басымда ойнар бақалар. Күлкі шарап тәттелеспен, тамар ойдан мөлдіріп, дерегіздеп оттан үш күн ұшқыр сезім сөндігіп. Көбелектің қанаты гүл, ғұмыры гүл еместі, жоқты күту әдеті бұл, тір адамның ең ескі. Өлшеу ғиын секілденді, ой тауының бейігін, жылатты жел жетім жерді тырнап алып күйігін. Айға құлаш жаядынем, тас қаладан ән сағым, арғаттың аяңымен қосылады шаршауым. Білем досым күн нұрына, жаздың уақыт есебін, сырға жылдың сыңғырына қосымды артып көшемін. Қайық ғұмыр барам жылжып, күзден жазға озбасын, жапыраққа жазам жарғып, көлеңкенің көз жасын. Сыйластық қонар есіктен, дегенді әжем айтатын, жет алмай таңға кешіккен, құлайды отқа қайтатын. Мүмкін бе ізін жасыру, қабағы қатқан қасқымен, елу емес басыру, жағыну мұнан басқа өн. Таңдалыс түннен ұшырды, уақыттың алтын заңылы, болған мен иттің тісі ұлы, қасқырдың биік салымы. Ентігіп жүріп өмірде, ойлаған оңды басқамын, сүрініп кеткен жерімде тақпаға мәсте тасқамын. Құс болып ұшып жалғаннан, жасырсаң жұмбақ затыңды, топырақтан тамыр алғаннан тасқа ойған қызық атымды. Бұл ойдың өршіл нақ сөзі, сұрамас ешкім ар жағын, оятсам сонан жақсы еді тас адамдардың талғамын. Түйретіп жанын қан шоққа, уақыт әлі тірі жүр, бөлгенмен ойыңды он саққа, топырақ пен тастың тілі бір.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорумын, Марста қойғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу рун тан хо, си хэ чу рю, бэй дау чи лу, тян хэ аң юн синь чэн. Во го кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин юн, чуэн мен тан хо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我睁眼宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

қоңыр пәтенке. Әл есімде, ол кезде мен 13 жас дедім. Сол күнгі қуанышым есімнен көтерілген емес. Далада боран ұйтқып тұр. Мен күндегі әдетім бойынша орнымнан тұрып, шешем даярлаған таңғасты іштім де мектепке кетуге дайындалдым. Әкем мешке жылытып дайындап қойған қара момын шақайымды алдым әкелді. Мен киіп отырып тыжырына, «Қараш әке, аяқ киімім әбден тозыпты. Кластағы Бәтима Гүлжан барлық қыздар әдемі сыдырмасы бар бәтеңке киіп жүр» дедім, қызғанышымды жасырмай. Әкем, «Қолыма ақша түскен күні саған да бәтеңке алып беремін, қызым. Қазірше аяқ киімің жыртылмай тоңбай жүрсе болғаны» деді мейірлі бейнеде. Мен ренжіп көңілім қатты ауырып мектепке кеттім. Ол кезде біздің үйде 6 бала, жалпы 8 жан едік. Тұрмысымыз сондай жұпын еді. Шешем болса елдің балаларының киім кешегін үйге қажетті бұйымдарды тігіп беріп, тұрмыстық қаражатты табатын. Ал әкем шипагер. Қыс қыстау, жаз жайлау, ақ қар көк мұзда тау асып тас басып атына мініп, жауын шашынға қарамай ауруларды емдеуші еді. Сөйтіп жүріп, азғана еңбек ақы алатын. Сол еңбек ақысымен 6 баланың оқу қаражатын айыратын. Сонымен арада 15 күндей өте шықты. Бәтеңкеден хабар жоқ. Бәтеңке киюді қатты армандаған мен киіп жүрген қара шақайымды жыртып тастасам деген жаман ойда да болдым. Сонымен бір күні мектептен түссем әкем мектеп қақпасында тосып тұр. Қолында сомкасы бар. Қолындағы сомканы көрген менің аяқ басуым тездеп кетті. Әке, бұл не дедім, қасына жетер жетпестен. Сонда әкем жымия, бұл сенің пәтеңкең балам деді. Қуанғаным соншалық әкемді құшақтап сүйіп жатырмын. Үйге жетпей ашып көріп те болдым. Сондай әдемі, гүлі бар қоңыр бәтеңке. Қуанышымда шек жоқ. Біреу тартып алатындай құшақтап қолымнан тастайтын емеспін. Үйге келген соң әпекем, балам, енді бәтеңкеңді күтіп кей, сабағыңды жақсы қара. Ертең таңертең мен ертерек тауға ауру көруге барам. Шешеңе көмектесер шаруа болса қолғабыс етерсің деді. Мен бәріне мақұлдық беріп жатырмын. Таңғылаң берген кез сыртқа шықтым. Әкем ертерек кету үшін дайындық көріп жатыр екен. Әкем жататын үйде терезе бар болатын. Содан өтіп бара жатып әкемнің еңкейіп бір нәрсе тігіп отырғанын байқап қалдым да қайта қарадым. Әкем жыртылған бәтеңкесінің ернеуін мүйіздей болған кесек қолымен тебенмен тігіп отыр. Қолының мүйізгөктері айқындалып тілініп кеткен. Аяқ киімінің әбден тозығы жеткенін осы сәтте бірақ білдім. Бұдан бұрын тіпті аяқ киіміне назар сап қарамаппын. Бар ойым жаңа бәтеңке киіп марсиып жүруді ғана ойлаппын. Көзімді жас жуып кетті. Әкем осы сәтте одан да еңселі, одан да биік көрінді. Содан бері қаншама ай жылдар өтті. Сол әкем мен шешемнің қиыншылықты көріп жүріп, ешкімнен қор қылмай оқытуының арқасында жақсы оқып қызметке де шықтым. Көптеген тамаша нәрселерге ие болдым. Қаншама қымбат, қаншама бағалы, қаншама аяқ киім киіп тоздырғанымды да білмеймін. Бірақ мен үшін соның бәрі дәл сол қоңыр бәтеңкедей қуантқан да, бағалы да болған емес.

0: Ұндама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
1: Әке шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді атанамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
3: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
4: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан атанамызға қарайласып тұрайық.
1: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
5: Ата, апа!
2: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
6: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейнебір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малталдың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыз.

0: әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Чунъян Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо.
3: Чешоу Син Шидай, Фэнчин Син Чэнчэнг. 新时代，新征程，新伟业。
2: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
4: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
5: 第三讲，文明出现与中华民族起源，史前时期。要把中华文明起源研究，同中华文明特质和形态等重大问题研究紧密结合起来，深入研究阐释。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин ЖКП орталық комитеті саяси бюросының 27-ші реткі топтық үйренуінде саяси жетекшілікті күшейтіп, жаңалық аша дамуды тереңдетіп, мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыруды жоғары сапамен ілгерілетуді баса дәріптеді. Орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин жалпы бұйрыққа қол қойып, бір адамға бірінші дәрежелі еңбек жазды. Іздену журналында бас шузи Си Цзиньпиннің саламатты жүнгі құруды жеделдетейік деген тақырыптағы маңызды мақаласы жарияланды. Ли Сяң мемлекеттік кеңестің үнемлік істер мәжілісін басқарып ашты. Тораптағы ас су электрондық куәліктерін тексеру қолдануды түйінді сынақ ету жолға қойылды. Хамас мәнсәптісі ең жаңа нұсқадағы соғыс тоқтату жол картасына қосыламыз деді. Израиль мәнсәптісі мұны қабылдамайтындығын айтты. Еуро районында 7-ші айда ақшаның құнсыздану мөлшері 2.9%-ке көтерілді. Энергияның қымбаттауы басты себеп болды. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросы 7-ші айдың 30-ші күні түстен кейін мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыруды жоғары сапамен ілгерілету жөнінде 27-ші реткі топтық үйрену өткізді. Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі Си Цзиньпин үйренуді басқарғанда былай деп баса дәріптеді. 15-ші 5 жылдық кезінде жаңа дәуір жұңғуша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, жаңа дәуірдегі армияны құдіреттендіру идеясын ішкерлейді еклендіріп, саяси жетекшілікті күшейтіп, жаңалық аша дамуды тереңдетіп, мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыруды жоғары сапамен ілгерілетіп, армия құрудың 100 жылдық күрес нысанасын уағында жүзеге асырып, мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруда шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуді жебеп, жұңғыл үсіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты көркейту олысын жалпы бетті ілгерлетуге пәрменді стратегиялық тірек әзірлеу керек. Орталық комитет саяси бюросының осы реткі топтық үйренуі 1 тамыз армия құру мерекесі қарсаңында өткізілді. Си Цзиньпин партия орталық комитет мен орталық әскери істер комитеті атынан халық азаттық армиясының барлық командир жауынгерлерінің, қарулы сақшы бөлімдеріндегі командир жауынгерлердің, армияның әкімшілік қызметкерлерінің, запастағылардың және халық жасақтарының мерекесін құттықтады. Орталық әскери істер комитетінің стратегиялық жоба кеңсесіндегі Сунжун жолдас мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыруды жоғары сапамен ілгерілету мәселесі жөнінде түсіндірме жасап, қызмет ұсынысын ортаға қойды. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастар түсіндірмені мұқият тыңдады, әрі талқы жүргізді. Си Цзиньпин түсіндірмемен талқыны тыңдағаннан кейін маңызды сөз сөйледі. Ол мыналарды атап көрсетті. Мемлекет қорғанысы мен армия

0: осы замандандыруды жоғары сапамен ілгерілету, жұңғыл күсіндегі осы замандандыруды ілгерілетуде болуға тиісті мазмұн. Партияның 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдай мен дүние жүзінде 100 жылда болмаған зор өзгерісті бір тұтас жоспарлап, армияны құдіреттендіруді, армияны гүлдендіруді партия мен мемлекет істерінің көрнек орнына қойып, партияның армияға шартсыз басшылығына бұлжымай табанды болып және оны күшейтіп, партияның жаңа дәуірдегі армияны құдіреттендіру нысанасын айқын алға қойып, мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандырудың жаңа үш қадамға бөліп жүру стратегиясын атқаруды жоспарлап, армияны саяси жолмен құруды, армияны реформа арқылы құдіреттендіруді, армияны ғылым техника арқылы әлеуеттендіруді, армияны дарындылар арқылы күшейтуді, армияны заңмен басқаруды бір жағынан күрес жүргізіп, бір жағынан соғысқа дайындалып, бір жағынан құрылыс жүргізуді жалпы беттік ілгерілетіп, армиямыздың осы замандану өресі мен нақты соғыс қуатын көрнекті жоғарылатып, армияны құдіреттендіру істерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер тудырды. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Армияны саяси жолмен құру, халық армиясының табан тіреп тұру негізі болып, мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыру құрылысының бағытына және ерекшелігіне саяды. Партияның армияға шартсыз басшылығына табанды болып, және оны күшейтіп, жаңа дәуірде армияны саяси жолмен құру жобасын жаппай тиянақтандырып, назариямен қарулануды күшейтіп, идеялық істіл дұрыстауды тереңдетіп, командир жауынгерлердің партияның сөзіне құлақ асу, партияға ілесу идеялық негізін бекемдеп, қарулы бөлімдердің партияның қолбасшылығына мәңгі бойсынуына кепілдік ету керек. Шіріктесуге қарсы тұру күресін ішкерлей ілгерілетіп, маңызды нысандарды бақылау басқару жүйесін ақаусыздандырып, түрлі құрылыстардың сапасына қуатына пәктігіне шынайы кепілдік ету керек. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыруды жоғары сапамен ілгерілетудің түбірлі беталысы мен сыннан өткізу өлшемі қай қашанда жауынгерлік қуат. Адамсыз зерделі техниканы әскери істерде қолдануды күшейтіп, интернет информация жүйесі құрылысын іске қосуды тереңдетіп, зерделіленген әскери істер жүйесін біртіндеп сомдау керек. Соғыс жүргізу қуаты жүйесінің шоғырлануын күшейтіп, нақты соғыстық тексеру бағалауды ойдағыдай жүргізіп, әскер жаттықтырып, соғысқа дайындалуды тыңғылықты ілгерілетіп, мемлекеттің елік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін өнімді қорғау керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Бір тұлғаланған мемлекеттің стратегиялық жүйесімен қуатын бекемдеу, жоғарылату, мемлекет қорғанысымен армияны осы замандандыруды жоғары сапамен ілгерілетуде сөз жоқ басып өтетін жол. Әскери істер басқаруын күшейтіп, армия мен жергілікті орын аттаған реформа міндеттерін тиянақтандырумен ұштастырып, түзіліс механизмін сапаландырып, саясат түзімді кемелдендіріп, әр бөлім өз міндетін өтейтін, тығыз селбесетін, жүйелі, тәртіпті армия мен жергілікті орын аттаған қызмет жағдайын қалыптастыру керек. Орталық пен мемлекет органдарының қатысты тараулары, жергілікті парткомдар мен үкіметтер мемлекет қорғанысы мен армия құрылысын бар күшпен қолдап, бүкіл қоғамда мемлекет қорғанысына көңіл бөлетін, мемлекет қорғанысын қызу сүйетін, мемлекет қорғанысын құратын, мемлекет қорғанысын қорғайтын қою рай қалыптастыруы керек.
1: Өз хабарымыз. Орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин таяуда жалпы бұйрыққа қол қойып, Жұңғо халық азаттық армиясы 915-48-ші әскери бөліміндегі Яңюнға мемлекет қорғанысы ғылым техникасының бірінші дәрежелі еңбегін жазды.
0: Өз хабарымыз. 8-ші айдың 1-ші күні баспадан шыққан Іздену журналының 15-ші санында Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпиннің саламатты Жұңғу құруды жеделдетейік деген тақырыптағы маңызды мақаласы жарияланды. Мақалада мыналар басы дәріптелді. 2035 жылға барғанда саламатты шұңғы құру орталықтың стратегиялық шешімі. 15-ші 5 жылдық жоба осы нысананы жүзеге асырудың шешуші мезгілі. Сөз жоқ бір тұтас жоспарлап, жедел ілгерілетіп, шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуге күш салу.

0: керек. Мақалада мыналар атап көрсетілді. Денсаулық сақтау және саламаттық істерінің дамуын еліміздің мемлекет жағдайын шығар түйінете отырып ілгерілетуге табанды болу керек. Еліміз социалистік мемлекет, жан саны мол, қалалар мен ауылдардың өңірлік парқы әлі де біршама зор даму үстінде кел. Чунгуша денсаулық сақтау және саламаттық істерін дамыту жолымен жүруден жазбау, жаңа дәуірдегі денсаулық сақтау және саламаттық істері қызмет бағытын дәйектілендіру ауытқымау керек. Түйінді көрнектілендіре отырып, саламатты жұңғы құрылысын жебеу керек. Халық бұқарасының күн сайын артып келе жатқан көп негізді денсаулық сақтау саламатты қажетіне қарата, тиімділік көлемі кең, біреу арқылы бәрін аттанысқа келтіретін, тұтас денсаулық сақтау және саламаттық істеріне зор ықпал жасайтын қызметтерді мықты игеріп, күш-қуат пен байлықты шоғырландыра отырып жебеп, үздіксіз тың өнімділіктерге қол жеткізу керек. Әлеуметтік денсаулық сақтау жүйесін ақаусыздандырып, сапалы жоғары өнімді емдеу қызмет өтеу жүйесін құрып, ақаусыз өркениетті тұрмыс тәсілін дәріптеу керек. Саламатты жұңғы құрылысын пәрменді кепілмен қамдау қажет. Партком бір тұтас басшылық ететін, партия мен үкімет тең игеріп бірге басқаратын қызмет жағдайын кемелдендіріп, саламаттықты жебеу саясат түзім жүйесін ақаусыздандырып, саламаттық танымын әлеуметтік саясат белгілеудің атқарудың тұтас барысына сіңіріп, емдеу қамсыздандыруы, дәрі-дәрмек істері сәйкесті дамытылатын және жөнге салынатын механизмді кемелдендіріп, денсаулық сақтау саламаттық саласының партия құрылысы қызметін күшейтіп, таңдаулы шипагерлік мұрал, тамаша шипагерлік стилді сәулелендіріп, стилі пәк, салты дұрыс, кәсіп ортасын күш сала қалыптастыру керек.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлие Ли Чаң 7 айдың 31-ші күні мемлекеттік кеңестің үнемлік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжіліс бас жүзі Си Цзиньпиннің үстегі жарым жылдағы экономикалық жағдай және соңғы жарым жылдағы экономикалық қызметті ойдағыдай істеу жөніндегі маңызды сөзінің рухын үйренді, дәйектілендірді. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Идеямен танымды партия орталық комитетінің экономикалық жағдай жөніндегі ғылыми тұжырымымен бірлікке келтіріп, анағұрлым нақты шаралар арқылы экономиканың үздіксіз жаңа сапалы жақсы дамуын ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдық жобаның игі бастамасын құлшына жүзеге асыру керек. Макролық саясаттың атқарылу өнділігін шынайы жоғарылатып, бұрыннан бар түрлі саясаттардан ойдағыдай толық пайдаланып, нақты жарамды жаңа саясаттарды дер кезінде жоспарлап шығару керек. Ішкі сұранымды өнімді кеңейтіп, көмескі күші зор, жетектеу қуаты мығым салаларда бір топ пәрменді шараларды алға қойып, 15-ші 5 жылдық жобада белгіленген келелі нысандарды жедел атқарып, 6 тор планы құрылысын тыңғылықты ілгерілету керек. Дамудың ішкі қозғаушы күшін үздіксіз тасқындатып, ірі базар құрылысын бірлікке келтіру, тижарат сауда ортасын сапаландыру сияқты жақтарда анағұрлым көп нақты шараларды, пәрменді шараларды алға қою керек. Түйінді салалардағы қауіп-қатерден үздіксіз күш сала сақтанып және оны шешіп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару, өндіріс қауіпсіздігі сияқты қызметтерді тыңғылықты істеп, қиыншылығы бар бұқараға көмектесу тебін арттырып, халық тұрмысының төменгі шегін түбеселі мықты игеру керек. Мәжіліс жаңаша электр торы мен зат айналымы торы құрылысының жағдайы жөніндегі мәліметті тыңдады. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Жаңаша электр торын жоғары сапамен құрып, бір тұтас жоспарлап сәйкестіруді және саясатты қолдауды күшейтіп, құрылыс сапасы мен өндіріс қауіпсіздігін мықты игеріп, электр торы құрылысының сәтті ілгерілеуіне кепілдік ету керек. Зат айналымы торы құрылысын жедел ілгерілетіп, тор түйіні тіректі арна функцияларын бекемдеп, қала мен ауылдың соңғы түйінге дейін жеткізу жүйесін кемелдендіріп, өңір аттаған, тәсіл аттаған зат айналым ережесі мен өлшемін ұштастыруды жебеп, олқылықтарды толықтауға, іркіліссіз айналымға, қуат дәрежені жоғарылатуға күш салу керек. Мәжіліс саламаттықты алдымен дамыту стратегиясын атқаруға қатысты қызметтерді ақылдасты. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Саламаттықты алдымен ескеру беталысын берік орнатып, әлеуметтік денсаулық сақтау, емдеу қызмет өтеу және емдеуді қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандырып, емдеу дәрі-дәрмек ғылым техникасында жаңалық ашуды ілгерілетіп, саламаттыққа тиімді өндіріс тұрмыс тәсілін жедел қалыптастыру керек. Саламаттық сауатын жалпыластырып, жалпы халықтың саламаттық сапасын жоғарылатып, саламаттық істерінің дамуын жебейтін біріккен күш ұйыстыру керек. Мәжіліс мемлекеттік кеңестің тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару ережесіне өзгеріс енгізу жөніндегі қаулы жобаны қарап мақұлдады. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Тұрғын үй әлеуметтік қорының функциялық ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, шығарып алу және пайдалану көлемін кеңейтіп, түзімнің қамту көлемін ұлғайтып, тұрғындардың алуан түрлі тұрғын үй тұтыну қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру керек. Мәжіліс мемлекеттік кеңестің ішінара әкімшілік заң ережелерге өзгеріс енгізу және күшінен қалдыру жөніндегі қаулы жобасын қарап мақұлдады. Ластау қайнарын мемлекет бойынша жаппай тексеру ережесі сияқты 12 әкімшілік заң ереженің ішінара тармақтарына өзгеріс енгізуді. Жұңхуа Халық Республикасының құрлықтағы лас заттардың теңіз мұхит ортасын ластауынан сақтану және оны жөнге салуды басқару ережесі сияқты 3 әкімшілік заң ережені күшінен қалдыруды ұйғарды. Мәжіліс Ляуни өлкесінің Жуанхы бірінші мерзімдік инженериясы сияқты 4 ядро электр нысанын тексеріп бекітуді ұйғарды. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Дүние жүзіндегі ең жоғары қауіпсіздік өлшемі бойынша ядро электр генератор агрегаттарын құрып және іске қосып, тұтас тізбек, тұтас сала бойынша қауіпсіздікті бақылау басқаруды күшейтіп, ядро электрінің қауіпсіздігіне сөз жоқ кепілдік ету керек.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңес таяуда білім мен шығу құқығын қорғау және одан пайдаланудың 15-ші 5-жылдық жобасын басып таратты. Жобада жұңғыша ерекшелікке және дүниежүзілік деңгейдегі білім мен шығу құқығы құдіретті елін құру нысанасы көзделіп, жаппай жаңалық ашуды қолдайтын білім мен шығу құқығын қорғау ортасын үздіксіз сапаландыру, экономиканың жоғары сапалы дамуын жебейтін білім мен шығу құқығын пайдалану өнімділігін күш сала жоғарылату, жоғары өнімді жөнге салуды ілгерілететін білім мен шығу құқығын жан-жақты басқару жүйесін үздіксіз кемелдендіру, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуға қызмет ететін білім мен шығу құқығы халықаралық селбестігінің жаңа жүлгесін белсене орнатудай 4 жақтағы түйінді міндет орналастырылды. Стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптердің білім мен шығу құқығын қорғау инженериясы, білім мен шығу құқығы мен жасанды зерденің өзара қуат үстеу инженериясы, білім мен шығу құқығына қызмет өтеуді өңірлік дамыту инженериясы, бір белдеу бір жол білім мен шығу құқығының жоғары сапалы селбестік инженериясы сияқты 12 арнаулы инженерия белгіленді.
1: Өз хабарымыз. Жұңғу халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығы байланысымен орталық үгіт бөлімі, орталық әскери істер комитетінің саяси қызмет бөлімі бірлесіп, жаңа дәуірдегі ең ардақты төңкерістік әскерилерден 12 адамды жариялады. Ли Сан, Ван Сяомин, Ван Тао, Бу Цзяуэн, Чжоу Хунчао, Гао Дебао, Гу Чаоюн, Ван Вэнбин, Чжан Фэн, Чан Чао, Фан Ханже, Шен Юйхау қатарлы 12 командир жауынгер бүкіл армиядағы әскери бөлімдердің партия ту астында саяси жақтан дөңкөрістік сипаттағы шыңдалуды күшейтіп, армия құрудың 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асыруды ілгерілету ұлы әмәлияты барысында көзге көрінген озат типтерге айналды. Олар әуелгі мақсатты борышты естерінде берік сақтап, жауапкершіліктерін адалдықпен ада етіп, қалың командир жауынгерлердің партияның қолбасшылығына батыл бойсынатын, ұйтқыны батыл қорғайтын адал қасиетін толық әйгілеп, бүкіл армиядағы әскери бөлімдердің әскер жаттықтыруда соғысқа дайындалуды күшейтудің 100 жыл күрес жасаудан қамал алудың жанды әмәлиятын бейнелеп, халық армиясының реттеу жаттығуды күшейтіп, шыңдалған екпінде ілгерілеген армияны құдіреттендірудің асқақ бейнесін әйгіледі.
0: Өз хабарымыз. Биыл Жұңғу халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығы, 8-ші айдың 1-ші күні, 1-ші тамыз армия құру мерекесі. Бірнеше күннен бері азаттық армия мен қарулы сақшы бөлімдері бай мазмұнды қимылдар өрістетіп, қалың командир жауынгерлерді міндет пен борышты есте берік сақтап, төңкерістік рухты серпілтіп, жауынгерлік қуатты үздіксіз күшейтіп, армия құрудың 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асырудан қамал алу шайқасын бар пен ойдағыдай жүргізуге шабыттандырды. Мобей үстіртіне орналасқан құрлық армиясы 83-ші тобы белгілі үйіндегі командир жауынгерлер қатар түзеп, 1-ші тамыз армия туының алдында айбынды серт беріп, партияға адал болу, армияны құдіреттендіру асқақ жігерлерін бейнеледі. Теңіз армиясы әу әскерлері белгілі туаны командир жауынгерлерді Хайнан өлкесі Чунхай қаласы төңкерістік әйелдер армиясының ескерткіш бақшасына баруын ұйымдастырып, командир жауынгерлердің партияны отанды сүю ынтасын қозғады. Рекат армиясы белгілі бөлімі 7 айдың 31-ші күні өзгеше ән жарысын өткізді. Командир жауынгерлер асқақ ән әуенімен партиямен халыққа деген шексіз адалдығын бейнелеп, жаңа дәуірдегі басқарылмалы бомба құрылысшысы әскерлерінің отан үмітін ақтап, үдіре алға тартусында армияны құдіреттендіру келбетін әйгіледі. 1 тамыз армия мерекесі қарсаңында Абу-Ей міндет районындағы Жунгоның 6-шы топтағы Абу-Ейдің бейбітшілігін қорғауға жіберілген тікұшақ бөлімші атреті шетелдегі бейбітшілікті қорғау соғыс майданын тияна кетіп, өздеріне міндет жүктелген аумақта өнерге жаттығу, өнер бәсекелестіру қимылын ұйымдастырып үйрену, басып озу сынды қою рай қалыптастырды. Бірлескен артқыш еп қамтамасыздандыру әскери бөлімінің 900-ші шипаханасы және 904-ші шипаханасы көптеген емдеу мамандармен күтімдеу тіректілерінен емдеу қызмет өту әтіретін ұйымдастырып, Шалғай райондардағы негізгі сат әскери бөлімдермен төңкерістік байырғы райондарға барып ақсыз диагноз қою, аралап диагноз қою қимылын өрістетті. Бірлескен артқыш еп қамтамасыздандыру әскери бөлімі 904-ші шипаханасының докторы Жыңнян былай деді. Халық әскери шипагері ретінде біз әуелгі мақсатты борышты бастан аяқ есте берік сақтап, армияның мейірін бұқараларға жеткізіп, іш жүзіндік әрекетіміз арқылы армия құрылғандығының 99 жылдығын құттықтаймыз.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7 айдың 31-ші күні 15-ші 5 жылдықты жақсы бастау жөнінде желдес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Қосындан шегінген әскерилер істері министрлігінің қатысты жауаптысы былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде қосынан шегінген әскерилерді тіпті де жақсы орналастыруда, кәсіптендіруді ілгерлетуді қызметтің күш салу түйін етуге табанды болып, орналастыру түзімі механизмін үздіксіз сапаландырып, кәсіптендіруді қолдау жүйесін кемелдендіреміз. Қос қолдау бірге құру, қаһарман құрбандарды ардақтау қызметте қатар ілгерлетіледі. Қосынан шегінген әскерилер істері министрі Пейзинде абылай деп таныстырды. Кәсіп ауыстырған офицерлер мен қызметке орналастырылған қосынан шегінген әскерлерді орналастыру жағында тәрбиелеу барысында бағыттамалықты, нақты өнімділікті жоғарылатып, жергілікті жағдайға қарай практика жасауға ұйымдастырып, қосынан шегінген әскерилердің әскери лагерден қызмет орнына қарай ойысуына мүмкіндік жасау керек. Ол былай деді. Жер-жердің қызмет орнын таңдау, бір тұтас емтихан алу, төте орналастыру, қос бағытта таңдау сияқты орналастыру әдістерін қолдануына жетекшілік еті. Қабылдаушы орындардың қажетті адамдарды табуына жетекшілік ету, сонымен бірге қосынан шегінген әскерилердің үйлесімді қызмет орнын табуына мүмкіндік жасау керек. Қосынан шегінген әскерилер істері министрлігі армияны қолдап, қамқорлық жасау меңгермесінің бастығы Ваң Жунчын былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде бар күшін салуға және шамаға қарай істеуге табанды болып, қамқорлық жасау саясаты түзіммен мәмілені қамтамасыздандыру жүйесін анағұрлым кемелдендіреміз. Қазір мемлекет өртіс 21 жыл мерзім бойынша қамқорлық қаражат өлшемін жоғарлатып, қатысты қамқорлық жасалатын объектілердің негізгі тұрмысын қамтамасыздандырды. Қамқорлық жасау мадақтау шабыттандыру механизмімен қатысты саясаттық түзімдерді орнату және кемелдендіру керек. Қамқорлық жасау нысандарын онан ары арнаға түсіріп, пайдалану ортасын кемелдендіру және байыту керек.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік даму реформа комитетінің қатысты жауаптысы 7 айдың 31-ші күні соңғы жарым жылдағы макролық саясаттың өнімділігін жоғарылатуға күш салып, тұтас жылдық межелі нысана міндеттердің орындалуына кепілдік ететіндігін айтты. Ішкі сұранымды өнімді кеңейту жағында 109 келелі инженерия мен 6 тор жоба құрылысын сәйкестілгелдетіп, 2 маңызды құрылыс пен қош жаңалау қызметін тыңғылықты жебеп, тұтынуды күш сала орнықтыру серпілту керек. Мемлекеттік даму реформа комитеті саясат зерттеу кеңсесінің меңгерушісі, ақпарат мәлімдемешісі Жан Е былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде жаңаша электр торына 5 триллион юан астам қаржы, жерасты құбыр торына шамамен 5 триллион юан қаржы, есептеу қуаты торы құрылысына жаңадан 4 триллион юан тікелей қаржы қосылады. Жаңы былай деді. Бүкіл ел бір тұтас жүйе дегенге табанды болып, алты тор құрылысын ғылыми жобалау керек. Шоғырлы тоғысуға өзара энергия топтауға табанды болып, көп торды тоғыстыру ой желісін жобалау құру, айналымға салу сияқты жалпы барысты әйгілеу керек. Осы заманданған шаруашылық жүйесін жедел құру жағында, жергілікті жағдайға қарай істеуге, түрлер бойынша шара қолдануға табанды болып, жаңадан гүлденген кәсіптер мен болашақ кәсіптер

0: терді жетілдіру зорайту керек. Шығыстың санды мәліметін батысты есептеу инженериясын ішкелдей атқарып, есептеу қуаты құрылғыларын бір тұтас орналастырып және оны тәртіппен құру керек. Жасанды зерде саласындағы бір топ үлгілік қолданылымдарды жедел қалыптастырып, жасанды зерде заңын шығару аяқалысын жеделдету керек. Қызмет ету кәсібінің сапалы жоғары өнімді дамуын жебеп, түйінді кәсіптердің сапасын жоғарылатып, өзіндік құнын төмендетіп, көмір қышқыл газын ығыстыру мөлшерін төмендетуді ілгерілету керек. Мемлекеттік даму реформа комитеті халық шаруашылығы жалпылық меңгермесінің орынбасар бастығы Джо Хунвей таныстырып былай деді. Біз ішкі сұранымды кеңейту стратегиясын батыл атқарып, құдіретті ел іші базарын күш сала құруымыз керек. Көп түрлі шараны қатар қолданып, халық тұрмысын қамтамасыз етуді күшейтіп, тұрғындардың тұтыну қабілетін күшейтіп, қызмет өтеу тұтыну көмескі күшін ашып, тұтынудың жаңа арту түйіндерін жетілдіруіміз керек. Реформаны жаппай тереңдету жағында бүкіл ел бойынша бірлікке келген ірі базар құрылысын ішкелді ілгерілетіп, базарларды жетілдірумен ашық ұстауды жүйелі ілгерілетіп, мемлекет меншігіндегі мал мүлік, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар реформасын тереңдетіп, халықтық шаруашылықтың жоғары сапалы дамуын заң бойынша жебеу керек.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті таяуда Лоуэн жолдасты Хыви өлкелік парткомның мүшелігіне, тұрақты мүшелігіне, шузилығына тағайындауды ұйғарды. Ниефун жолдас Хыви өлкелік парткомның шузиі, тұрақты мүшесі, мүшесі міндетін ендігәрі өтемейді, басқалай міндетке тағайындалады.
0: Өз хабарымыз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі таяуда өнеркәсіптің жасыл төмен көмір қышқыл газды дамуының 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратып, болат темір түсті металл құрылыс материалдары, мұнай химия өнеркәсібі сияқты түйінді кәсіптердің энергия пайдалану құрылымының типін өзгертуін, төмен көмір қышқыл газды технологияны жаңалауын ілгерілетіп, жасыл жабдық өнімдерімен қамдау қуатын жоғарылатты. Жобада 2030 жылға барғанда көлемденген өнеркәсіптің бірлік артқан құнындағы энергия жұмсалымын 10%-ден астам төмендету, көмір қышқыл газын ығыстыруды 17%-ден астам төмендету, көмір қышқыл газын ығыстырмайтын 500 зауыт құру ортаға қойылды.
1: Өз хабарымыз, финанс бақылау басқару бас мекемесі Жұңғо халық банкесі сияқты төрт тарау таяуда 22 тармақты шараны бірлесіп жариялап, финанс құрылымдарын жөнге салуды кемелдендірді. 2029 жылға барғанда құқық пен жауапкершілік шекарасы айқын, шабыттандыру мен тежеу үйлесімді, қауіп-қатерді басқару қатаң, айналымы жүйелі, жоғары өнімді финанс құрылымдарын жөнге салу механизмі негізінен қалыптастырылып, финанс жүйесінің ішкі орнықтылығы мен қауіп-қатерге төтеп беру қуаты көрнекті күшейтіледі.
0: Өз хабарымыз. 12-ші топтағы мемлекеттік дәрі-дәрмекті шоғырлы түрде мөлшерлеп сатып алуға ұйымдастыруы бойынша 7-ші айдың 31-ші күні Шанхайда мердігер жарияланып, 65 түрлі дәрі-дәрмек сәтті сатып алынды. 327 кәсіпорынның 521 өнімі таңдалды. Осыдан бұрын жиналған 490 түрлі дәрі-дәрмектің созылмалы ауру, үнемі кезігетін ауру сияқтыларға байланысты дәрі істетуді қамтамасыздандыру үрдісі онан ары жоғарылады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесі 7-ші айдың 31-ші күні мынаны жариялады. Электрондық куәліктердің интернеттегі ас-су азық-түлік қауіпсіздігін жөнге салу саласында қолданылуы, жалпыластырылуы белсене ілгерілетіледі. Бақылау басқару тараулары мен торапта сату текшелерінің санды мәліметтерін ұштастыру арқылы тижарат толымдылығын желіде тексеру жүзеге асырылып, куәліксіз сатушылардың желіде тижарат жүргізу қайнарынан тізгінделеді.
0: Өз хабарымыз. Цзяопин темір жолының Маңшан түнелінде 7-ші айдың 31-ші күні үңгу жұмысы басталды. Ел ішіндегі диаметрі ең үлкен топырақ қысымы тепе-теңдігін сақтайтын жоғары қарқынды темір жол үңгу машинасы Цзяопин бірінші нөмірлі ресми іске қосылып, осы жақтағы тың рекорд жаратылды.
1: Өз хабарымыз. Су игілігі министрлігі мен Жұңғо ауа райы мекемесі 7-ші айдың 31-ші күні кешкі сағат 6-да тау тасқыны апатынан сақтанудың қызыл түсті сақтық сигналын бірлесіп жариялады. Хэйлунцзяның оңтүстік бөлігі, Сычуаньның шығыс солтүстік бөлігі, Шаньшидің батыс оңтүстік бөлігі, Гансудың оңтүстік бөлігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында тасқын апатының туылу мүмкіндігі өте зор. Басқа райондардың ішінара жерлерінде қысқа уақытты күшті жауын-шашын себебінен тасқын апаты туылуы мүмкін. Жер-жер бақылау тексеру, тасқыннан сақтану сақтық сигналын жариялау және қауіп-қатердің алдын алу сияқты сақтану қызметтерін ойдағыдай істеуге назар аударуы қажет.
0: Өз хабарымыз. Иран армиясы 7-ші айдың 31-ші күні мынаны жариялады. Ақш армиясының таяуда Иранның Гыршым аралына шабуыл жасауына қарымжы қайтару мақсатында Иран армиясы Нажағай әрекетінің 27-ші басқышындағы ұшқышсыз аэропланмен соққы беру шабуылын бастап, Кювейт шекарасы ішіндегі Ахмед Забр әуе армия базасындағы ақштың әскери құрылғыларына сәтті соққы берді. Ақш мәнсапшысы 7-ші айдың 31-ші күні былай деді. Ақш сұңтыңы Трамп Иранға жаңа кезекті шабуыл жасауға бұйрық түсірді. Қатысты әрекеттері ең ерте болғанда осы аптаның соңында басталуы әрі бірнеше күнге жалғасуы мүмкін. Иран Парс шығанағы теңіз бұғазын басқару мекемесі сол күні кезекте Хормуз бұғазында қалыпты қатынау мүмкіндігі жоқ екендігін айтты. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы сол күні былай деді. Хормуз бұғазы сауда кемелерінің қатынауына әлі де ашық тұр. Иран бұл бұғазды меңгере алмайды. Халықаралық теңіз тасымал информация текшесі теңіз тасымал торабының санағына қарағанда Хормуз бұғазында 7-ші айдың 30-ші күні қатынаған кемелердің саны алдыңғы күндегі 22-ден 5-ке түсіп, төмендеу мөлшері 77% процентке жеткен. Текше санды мәліметінде көрсетілуінше бұл бес кеме түгелдей Иранның бір жағындағы су жолы арқылы Хормуз бұғазынан өткен. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес 7-ші айдың 31-ші күні Нью-Йорктегі Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас штабында Шығанақ районындағы соғысты дереу тоқтатып, Хормуз бұғазы мен Манд бұғазының және төңіректегі райондардың халықаралық қатынау құқығы мен еркіндігін жалпы бетті қалпына келтіріп, алауыздықтарды дипломатиялық жолмен шешуге үндеді.
1: Өз хабарымыз Палестин ислам қарсылық қозғалысы Хамастың жоғары дәрежелі мүшесі Найым 7-ші айдың 31-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Қиянкескі сұхбаттасу арқылы Хамас ең жаңа нұсқадағы соғыс тоқтату жол қарита жоспарына қосылды. Хамас 7-ші айдың 31-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Хамас ауыр типтегі құралдарды өткізіп беруге қатысты кеңес тақырыптарын Газада соғыс тоқтату келісім жобасына енгізуге қосылды. Бірақ оның алғы шарты Израиль әрқандай формадағы шапқыншылық әрекетін тоқтату және Газадан әскерін шегіндіріп әкету керек. Израильдің мемлекет қауіпсіздік министрі 7-ші айдың 31-ші күні былай деді. Сол күні Газадағы бейбітшілік комитеті жариялаған ең жаңа нұсқадағы Газада соғыс тоқтату жол қаритарсын Израиль қабылдамайды. Израиль мемлекет қорғаныс армиясы сол күні былай деді. Таяуда Газадағы көп жерге шабуыл жасалып, Хамастың екі мәнсаптысы атып өлтірілді. Израиль армиясы өткен бір аптада Йордан өзенінің батыс жағалауында неше 10 рет әскери қимыл өрістетіп, палестиндік 200-ден астам адамды тұтқындады.
0: Өз хабарымыз. Дүниежүзілік сауда ұйымы 7-ші айдың 31-ші күні жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше 2026 жылдың 1-ші 90-ында дүниежүзілік тауар саудасының артуы межедегіден асып кеткен. Жасанды зердеге қатысты электрондық бөлшектер саудасы зор мөлшерде артып, 2-ші айдың соңында орта шығыс соғысының туылуынан пайда болған кері ықпалды жойған. Санды мәліметте көрсетілуінше 90-дық мезгіл бойынша реттелгеннен кейін биыл 1-ші 90-да дүниежүзі бойынша тауар саудасының мөлшері 1,9% артып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3,2% артқан. Құн бойынша есептегенде, дүние жүзіндегі тауар саудасы алдыңғы санақ мезгілдегіден 2% артып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 11% артқан. Азия өңірінің 1-ші 90-дағы экспорт мөлшері мен импорт мөлшері былтырғы сол тұстағыдан жеке-жеке 12,9% және 14,6% артқан. Бұл негізінен жасанды зердеге қатысты тауарлардың өңірлік айналымының оң ықпалы.
1: Өз хабарымыз, Еуропа одағы санақ мекемесі 7-ші айдың 31-ші күні жариялаған алғашқы санды мәліметте көрсетілуінше, 2026 жылы 7-ші айда еуро районында ақшаның құнсыздану мөлшері жылдық мөлшер бойынша есептегенде 2,9% болып, 6-ші айдағы 2,8%-ден жоғары болған. 7-ші айда еуро районының энергия бағасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10% артып, 6-ші айдағы 8,5%-ден жоғары болды. Бұл жалпы тауар бағасы деңгейін жоғарылатудағы басты фактор болып табылады. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншәріпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутахынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз.

0: тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Сарқынбекқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
1: Жұңғы Шанхай селбесігі үйімін құру және дамыту барысында сындарлы баяндарол атқарды.
0: Халықты аттанысқа келтіру ұйымы Ирақ үкіметінің бекітуімен құрылған халық жасақ ұйымы. Ол түрліше халық жасақтарының қарулы күштерінен құралған. Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі, Тәжікстан маманы Джунгу Шанхай селбесі ұйымы дамуының маңызды қозғаушы күші деп атап көрсетті деген мақаланы тыңдайсыздар. Тәжікстан Шанхай селбесі ұйымы достық селбесік орталығының орынбасар меңгерушісі Чамшит Тошип таяуда Джунгу тілшісінің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Джунгу бастан аяқ Шанхай селбесі ұйымы дамуының маңызды қозғаушы күші ретінде Шанхай рухын сәулелендіру, нақтылы селбесікті тереңдету, көп жақтылықты дәріптеу арқылы Шанхай селбесі ұйымының бейбітшілікпен дамуды шебейтін маңызды торға айналуын ілгерілетті. Джунгу Шанхай селбесі ұйымын құру және дамыту барысында сындарлы баяндарол атқарды. Тошип былай деді. Халықаралық жағдайдың күрделі өзгерісі алдында Джунгу бастан аяқ Шанхай селбесі ұйымы жүлгесінде нағыз көп жақтылықты дәріптеп, бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену принципіне табанды болды. Шанхай селбесі ұйымын құрушы мүшелердің бірі ретінде Джунгу Шанхай селбесі ұйымының дамуын, зорайуын үзіс ілгерілетіп, оны маңызды халықаралық ықпалға ие нақтылы селбесік механизміне айналдырды. Ол мыналарды атап көрсетті. Джунгу Шанхай селбесі ұйымының құныстаным мен саяси негізін бекемдеуге маңызды үлес қосты. Шанхай рухының мазмұнын бесене дәріптеу және үздіксіз байыту арқылы Джунгу селбесі ұстанымын қалыптастыруды ілгерілетті. Оның өзегі елік ұққа құрмет ету. Кең тұрғыда мәміле жасау, бір-бірінің ішкісіне араласпау, кеңес бірлікке келу және әр жақтың мүддесіне тең мән беру. Халықаралық қатынас сыңар жақтылықпен лагердің қарама қарсылығының ықпалына ұшыраған жағдайда бұл ұстаным маңызды өңірлік мәнге ие болып қалмастан кең әлемдік құнға да ие. Тошип былай деп қарады. Джунгуның Шанхай селбесі ұйымының дамуына қосқан тағы бір маңызды үлесі экономиканың дамуын ілгерілету жағында бейнеленеді. Ол былай деді. Қатынас негізі құрылғы құрылысы, цифрлы экономика, жасыл энергия сияқты салалардағы селбестік арқылы қаржы қосу мен экономика сауда барыс келісін шебеу арқылы Джунгу Шанхай селбесі ұйымына мүшелерге нақтылы даму орайын әзірлеуге күш салып келеді. Осының арқасында Шанхай селбесі ұйымы біртіндеп бірге дамуды жебейтін селбестік торына айналып, жағрапиялық басымдылықты өзара ұластыру, тұтастыру басымдылығына, көршілдер қарым-қатынасын бірге дамудың қозғаушы күшіне айналдырды. Тошип былай деді. Джунгуның үздіксіз құлшынуы Шанхай селбесі ұйымына мүшелердің үйісу қуатын күшейтуіне, нақтылы селбесікті тереңдетуіне, жаңа сын сайыстарға төтеп беру қабілетін жоғарылатуына дем берді. Ол былай деп қарады. Шанхай селбесік ұйымына мүшелдер даму жетістіктерінен бірге игіліктеніп, ортақ орайға ие болып қана қоймай, ортақ сайысқа да дөп келіп, ортақ жауапкершілік арқалап отыр. Ал Джунгу алға қойған адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру ұстанымы Шанхай селбесік ұйымының болашақ дамуына айқын бағдар көрсетті.
0: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Ақш пен Сауд Арабия не үшін бірлесіп Ирақтағы халық жасақтарына соққы береді деген мақалаға құлақ түріңіздер. Ирақтың шииттер тобындағы халықты аттанысқа келтіру ұйымы атындағы халық жасақтары қарулы күші 7 айдың 29 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Бұл ұйымның Ирақтың көп жеріндегі базасы Ақш пен Сауд Арабия армияларының шабуылына ұшырап кемінде 20 адам өліп, 32 адам жараланды. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы содан бұрын былай деді. Ақш армиясы мен Сауд Арабия армиясы Ирақтағы Иранның қолдауына ие болған нысаналарды атқылады. Ақш пен Сауд Арабия не үшін бірлесіп Ирақтағы халық жасақтарының қарулы күштеріне соққы береді? Бұл неден дерек береді? Халықты аттанысқа келтіру ұйымы Ирақ үкіметінің бекітуімен құрылған халық жасақ ұйымы. Ол түрліше халық жасақтарының қарулы күштерінен құралған. Бұл ұйым 7 айдың 29 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Бастапқы информацияда көрсетілгенше, Ақш пен Сауд Арабияның шабуылдау нысаналары халықты аттанысқа келтіру ұйымының Бағдат, Вашид, Ниньоя, Башра, Киргук, Карбара және Диала қатарлы өлкелердегі бас штабтары болып, көп жердегі құрылғылар, автокөліктер және әскери жабдықтар түрліше дәрежеде зияндалды. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы 7 айдың 28-ші күні әлеуметтік желіде хабар жариялап, соқ беруін санамыз, Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының нұсқауы бойынша әрекеттенген терроршылдар. Олар Ақш армиясы мен Сауд Арабияның энергия негізді құрылғыларына шабуыл жасамақ болды. Бұл ретке соққы өткен 78 сағат ішінде Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны қолбасшылық еткен 30 неше ретке ұшқышсыз ұшақ шабуылына аңыз қайтару үшін берілді. Ақш пен Сауд Арабияның соғыс аэроплантары Ирақтың шығыс бөлігіндегі терроршылдарға қарасты көптеген артықшеп және қару-жарақ құрылғыларын соққылады. Сауд Арабияның мемлекет қорғаныс министрлігі 7 айдың 27-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Сауд Арабияның әуе шабуылынан қорғану әскери бөлімі сол күні Ирақ жақтан ұшырылған Сауд Арабия жеріндегі мұнай құрылғыларына шабуыл жасамақ болған бірнеше ұшқышсыз ұшақты тосты және талқандады. Иранның сыртқы істер министрлігі 7 айдың 29-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Иран ақш пен Сауд Арабияның сол күні Ираққа жасаған шапқыншылық сипатты шабуылын қатаң жазғырады. Бұл шабуыл Ирақтың мемлекет ел құқығы мен территория тұтастығына сұғанақтық жасағандық. Бірлескен мемлекеттер ұйымы ережесіне ауыр дәрежеде қайшы. Ақш және оның осы өңірдегі одақтасы шабуылдан туындаған қауіп-қатер зардабына жауапкершілік арқалауы керек. Я құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

Көгаршындай ұшып бара жатырсың. Сөзі Дариға Азатқызынікі, музыкасы Серік Әбенұлынікі, орындаған Сания Өнерханқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маңбыр әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бүгін Жұңғы халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдық мерейтойы. Ендеше мерекеге орай дайындалған асқақ әнім «Армиям» атты арнаулы берілімізді тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Қалымқызы. Елдің бейбіт күнін, отанның тыныштығын қорғау жолында түн ұйқысын төрт бөліп өлшеусіз еңбек сіңіріп келе жатқан қасиетті халық азаттық армиясы құрылғандығының төл мерекесіне биыл, яғни 2026 жылы 1 тамыз 99 жыл. Біз осы орайда халық азаттық армиясының төл мерекесіне құтты болсын айтып, қайсар жауынгерлерімізге өскелең құрмет білдіреміз.

Мекен болған мұздалқап ақпашың, дәл соларға бұрдық бүгін атпасын. Ол әскерлер қайсар жандар қайыспас, қорғап тұрған.

мемлекет қақпасын. Дауыл нөсер аяздарға апталық, көрген емес не қатерден тоқталып, ол әскерлер шегараға шепшайған қар жамылып, мұзды жатқын шастанып. Шылыңгірде күн отына қақталып, коммунистік рух бойда сақталып, ол әскерлер шауға түскен шасындай ұстайтұғын тыпырлатпай бас салып. Халық үшін ауыр міндет атқарып, табжылмайды қарауылда қасқайып, ол әскерлер халық көзін арнаған тұратығын күндіз түні постанық. Апат соғыс болса тұрмай тоқталып, жетіп баратын ақ майдан қаттанып, ол әскерлер мемлекет қорғаны теңізден де өтетұғын қақ жарып. Көрген емес шаудан мүлдем шасқанып, бастырмаған түйір тасын шатқа мүлт, ол әскерлер қырғи дайын қырағы қайтпай тұғын шасса денесін отқарып. Әскер деген лайықты атқанып, дәл солар ғой берген еліне бақ түзеп, соғысқанды шан беріп және шан алып, қарсыласы қалатығын тапталып. Ар қалаған ерлер сендер елшігін, сендер менен тынышырге ел бүгін, құттықтайды ұлы жұңқа шырғылып, сан қаһарман қанмен жазған ерлігін. Дүниенің алып беріп теңдігін, айықтырдың жүректерден шерлі мұң, атырмасаң азаттықтай арайтаң берер еді бізге мұндай төрдігім. Қорғалуда сеніменен елдігім, арқаңда бар ауыр міндет ер шүгің, Тянан міндегі салтанатты парадың әйгіледі әскерімнің өрлігін. Бастың қанша құбат үзбен шөлді мұң, шығаместен қан төгіскен сол күнің, бүгін міне бақыт құшып барлық ұлт, орна байы төбесінен күлді күн. Дәл осы күн құрметті сыйлы күн, берілетін нағыз ерге сыйлығың, әскерлердің мерекесін құттықтап, төгіледі, нөсерлейді жыр бүгін, деп жырлаған ақын Қадырхан Бейісханұлының ел есінде ерлігің атты өлең жолдарымен бүгінгі бейбіт елдің ертең үшін, мынау бай бақытты елдің баябан тұрмысының көркем үшін, қаруын серт ұстап қарауылда тұрған құдіретті де жеңімпаз Джунго халық азаттық армиясының мерекелі сәтінде жырдан шашу шашамыз.

0: Бүгін бір ерекше күн. Яғни, ұлы отанымыздың шекарасын күзетіп, ел іргесін бекемдеуде, егей еңбек сіңіріп келе жатқан, желдің өтінде, елдің шетінде жүрген жан себіл жандарымыздың мерекесі. Ендеше ел іргесі бекем болсын, қоғамымыз жарасымды, тыныш болсын деген ақ тілегімізді, әсем әнімізді, әскери шептегі ардақты міндетін ада етіп келе жатқан ең сүйікті адамдарымызға арнаймыз. Қадірменді тыңдарман, ендеше бүгінгі Жұңғо халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығына арналған ақ тілек пен әсем әндерді сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше әуелгі ақ тілек пен әсем әннен шашу-шаша келген әскери қосыннан шегініп, бұл күндері зейнеткерлік өмірін бастаған Тарбағатай аймағы Тол ауданы шекара қорғаныс үлкен әтіретінің жауынгері болған Дәулет Мұратұлының лебізіне кезегімізді берейік.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио алдындағы тыңдармандар? Бүгін Жұңқа халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығы. Армиямыздың таңқты мерекесі. Мен Дәулет Мұратұлы, Тарбағатай аймағы Толы ауданы, шекара қорғаныс үлкен әтіретінің жауынгерімін. 20 несе жылдан артық уақыт отанымыздың шекара қорғаныс алдыңғы шебіне жастық көктемімді арнап, таң пен демалысқа шықтым. Осы барыста мен мемлекетіміздің шекара қорғанысының жылдан жылға бекемделіп, әр ұлт халқының гүлден көркейгендігін өз көзіммен көрдім. Армия мен халықтың балық пен судай терең сүйіспеншілігінің арқасында ұлттары ынтымақты, халқы бай, ортасы тыныш, көркем Чинжаңның бүгінгі бейнесі мәңгі мақтанышымызға айналуда. Сөзімнің соңында ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан отанымыздың шекара қорғаныс алдыңғы шебінде міндет өтеп жатқан және қосыннан демалысқа шыққан барлық командир жауынгерлерге мерекелік сәлем жолдаймын. Сіздер жапа шектіңіздер. Мерекелеріңіз мерейлі, отбасыларыңыз аман болсын. Төменде Елдос Жақсылықұлының сөзінен жазылған «Барлығым менің» атты өз әнімді мерекелік сәлем ретінде жолдаймын. Және бүгінгі ән домбыра бағдарламасын жүргізіп отырған диктор жүргізушілерге рахмет айтамын.

0: енді төменде әскери қосынға қатынасып, өз міндетін абыроймен ада еткен, бұл күндері зейнеткерлік өмірін бастаған Сабыр Толқынбекұлының сол кездегі саптастарын сағына еске алып жазған «Саптасым» атты әнімен лебізіне кезек берейік.
1: Армия құрылғандығының
2: 99
1: жылдық мерейтой. Мен де бұрын қосынға қатынасқан жауынгер едім. Саптастарыммен бірге жапа машақатты, ыстық суықты, ашты түштіні бірге өткізген кездеріміз болған. Сол себепті «Саптасым» деген ән текстін жазған едім. Осы тексті Іле Қазақ облыстық театрдың композиторы ағамыз Смағұл Бөденбайұлына көрсеткен едім. Болады екен деп ән жазып берді. Әскери мереке барлығымызға ортақ. Сол үшін осы әнді отанымыздың шекарасын кірпік қақпай күзетіп тұрған алғы шептегі Жүңгі Қалқазаттық армиясы мен Жүңгі қарулы сақшы қосындағы командир жауынгерлердің әскери мерекесін арнаймын. Қабыл алыңыздар.
0: Сабыр Толқынбекұлының өлеңіне жазылған Смағұл Бөренбайұлының әні «Саптасым» орындаған Тоқтар Мейірханұлы.

0: Ендігі ақ тілекпен жауынгерлер марш атты ән мәтінін жазып, оны әнге айналдырып, бүгінгі мерекеге тартып еткен Мұңғылкөл аудандық қоғам қауіпсіздік мекемесінің белді қызметкері Ерлан Шанхайұлы. Алдарыңызда.
1: Сәлеметсіздер ме, радио алдындағы қадірменді тыңдарман қауым. Мен Іле Қазақ автономиялы облысы Мұңғылкөл ауданы қоғам қауіпсіздік мекемесінен Ерлан Шанхайұлы боламын. Бүгін мына келіп жеткен Жүнгі халық азаттық армиясы мерекесінде отан тұтастығы, қоғам тыныштығы деп шепте жүрген қалың халық азаттық армиясына өскелең құрмет білдіремін. Әрі осы байланыста менің сөзіме жазылған Аман Байтөлеуұлының әні «Жауынгерлер марш» деген әнді сіздерге арнаймыз. Отбасыларыңыздың бақытты болуын, денсаулықтарыңыздың мықты болуын тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет.

0: Қадірменді тыңдарман, тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Ән домбыра бағдарламасынан беріліп жатқан Жұңғы халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығына арналған арнаулы берілім. Отан үшін отқа түссең күймейсің деген бір ауыз сөзді серт байланған барлық жауынгерлерімізге арнап, ендігі кезегімізді ақын-композиторларымыздың мерекелік сәлемімен әсем әндер арқылы жеткіземіз. Алдарыңызда мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, музыкатанушы Даму Әбілғазинұлы өзінің «Отан аясында» атты әнімен ақ тілегін былайша жеткізеді.
1: Ән домбыра бағдарламасының барлық тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Әрине, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған осынау тыныштық бейбіт заманда Жұңғы халық азаттық армиямыздың торқалы мерейтойы құтты болсын. Осы орайда азаттық армиямыздың барлық командирлары мен жауынгерлеріне Жармұхамед Қайсаұлы ағамыздың сөзіне жазылған «Отан аясында» атты әніммен мерекелік жалынды сәлемді жолдаймын. Қабыл алғайсыздар.

Қадірменді тыңдарман қауым, бүгінгі бағдарламамыздан асқақтап жатқан әсем әнімізді тыңдап, бәрекелді айтып армиямызға алғыс жаудырып, алқап жатқан боларсыздар. Ия, дәл бүгінгі айтар әңгімемізде, арналар әнімізде, жырымызда, ақ тілегіміз бен ағеділ жүрек шарты сәлемімізде, ұлан байтақ жұңқа топырағын азаттықтың арай нұрына бөлеген қасиетті халық азаттық армиясының мерейтойын құттықтау арналады. Қадірменді қауым, бабаларымыз ұрпақтарын отан үшін отқа түссен күймейсің деп тәрбиелеп, ұрпақтарын отаншылдыққа баулып келген. Жастардың ел мен жерді қорғау танымын күшейту, армиямызға шексіз махаббат орнату, бүгінгі есті ұрпақтардың есінен бір сәтте шығармауға тиісті азаматтық борышы. Аға буындардың ұлысын жалғайтын отанның, ұлттың үміті жастарымыздың әскери шепке барып шыдығудың қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығына үлес қосуға баулудың маңызының мүлде бөлек екен ескерте отырып, еліміздегі әр ұлт халқына шат-шадыман, бейбіт тірлік, бақытты өмір сыйлаған ұлы армиямызға арнаған әніміз бен бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Ендешалдарыңызды Бұратала Мұңғыл автономиялы облысы Жың ауданы саяси кеңесінің зейнеткер кадры ақын Қалыбай Молдажанұлы.

0: Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радио ән домбыра бағдарламасының қымбатты тыңдармандары. Сәлеметсіздер ме? Мен Бортала Моңғол облысы Жың аудандық саяси кеңесінің зейнеткер кадры Қалыбай Молдажанұлы боламын. Мерекелі сәлем жолдаймын. Дәл бүгінгі қуанышты күнде мен ән мәтінін жазып, белгілі сазгер композитор Сағындық Отарұлы әуенін шығарған «Мәңгілік мақтаныш жыры» атты әнді тарту етпекпін. Алаулы арай әлемге нұр төкті, алтын күн шығып, жайнатты жүректі. Бақыттың құсы шығыстан қалықтап, шалқыған Жұңхуа заманын жыр етті. Сүйікті Жұңго Ұлотан ана, жырлаймын мәңгі өзіңді ғана. Көрікті мекен, көз тартқан гүлі, кең байтақ алқап шертілген сыры. Мейірбан отан, анамдай ыстық, арнаймын мәңгі мақтаныш жырды.
1: Ендігі сөз кезегін әннің музыкасын жазған Іле облыстық ән би театрханасы, көркемөнер шығармашылық орталығының қызметкері, мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор Сағындық Отарұлына берсек.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы ән домбыра бағдарламасының құрметті тыңдармандары. Мен Сағындық Отар сіздерге мерекелік сәлем жолдаймын. Бүгінгі мерекелік тартуға Қалибай Молдажан ұлының өлеңіне жазылған «Мәңгілік сарқылмас ән», тағы Күлсімхан Нүктебек қызының өлеңіне жазылған «Ұлы отаным, ұлы қымбат есімің» атты екі шығарманы сыйға тартып отырмын. Бұл екі шығарма классик жанрдағы әндерге қаратылып жазылған шығарма. Нағыз партияны, отанды, халықты, кең байтақ даланы, мемлекетіміздің құдіретін, партиямыздың сара саясатының астында бүгінгідей байда бақытты тыныш заманда әр ұлт халқы береке бірлікте алаңсыз өмір кешіп отыр. Мен де соның ішінде өзімді дүниедегі ең құдіретті ел Жұңхуаның азаматы болғандығыма ерекше мақтаныш етем.
1: Мәңгілік мақтаныш жыры. Сөзін жазған Қалыбай Молдажанұлы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Ерғали Зақанұлы.

0: Сәлеметсіздер ме? Орталық радио стансасы. Қазақ радиосы ән домбыра бағдарламасының қадірлі тыңдармандары. Мен Күлсімхан Мүктебек қызынан өздеріңізге мерекелік сәлем жолдаймын. Мен Чинжан іле Текес аудандық жер басқарудан демалысқа шыққан пенсиярмын, партия мүшесімін. Осы ұзақ-ұзақ жылдардан бері қарай демалысқа шықсақтағы партия мен үкіметке үнсіз-түнсіз үлес қосып келатырмын. Ұлы отаным, ұлы қымбат есімің деп бір ән жолдарын музыкасы менен әуен ырғағын іле Қазақ облысындағы Сағындық Отарұлы осы әнді жақсылап жазып, осы әнді жарыққа шығады. Ал орындаған әскери әнші Дәлелқан орындады. Соңында халықтың аман, отанымыздың көркейіп гүлденуін тілеймін. Осы орайда өзім жазған мына бір өлеңді сіздерге арнаймын. Айбынды бөлкі, айшықты өзен, аңғары, нұрға шомып атқан әрбір таңдары, жұңқуамен бірге ашылады барбағым, биіктерге қанат қағып самғадым, халықтарым қарсап мені тұрғанда, жырла енді ән қанатым талмағын.
1: Ұлы отаным, сөзін жазған Күлсімхан Нүктебек қызы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Бүгінгі бағдарламамызда армиямызға арналған жыр жолдарымен ән сөзінің астарына терең бойлап, көкейімізге сақталған, шатталған, отан үшін отқа түссең күймейсің деген ақылды мәңгі есте сақтауға шақырамыз. Дүниенің алып беріп теңдігін, айықтырдың жүректерден шерлі мұң, атырмасаң азаттықтай арайтаң берер еді бізге мұндай төрдігім. Қорғалуда сеніменен елдігім, арқаңда бар ауыр міндет ер жүгім. Тен әніміндегі салтанатты паратың әйгіледі әскерімнің өрлігін. Бастың қанша құбатызбен шөлді мұң. Шығаместен қан төгіскен сол күнің. Бүгін міне бақыт құшып барлық ұлт орнабайы төбесінен күлді күн. Дәл осы күн құрметті сыйлы күн. Берілетін нағыз ерге сыйлығың, әскерлердің мерекесін құттықтап, төгілет, нөсерлей, жыр бүгін.

Қадірменді тыңдарман, Жұңғы халық азаттық армиясы құрылғандығының 98 жылдығына арналған арнаулы беріліміз осы арада аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар ғалымқызы. Ертеңгі ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: түскен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, Доуен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Доуеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
3: Оңтүстікке ауған қоңыралағаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
1: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
3: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
1: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл табысары анық.
3: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
1: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсы алатын жер ұйқысың.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
4: Мен жұңғы әуәрмесі, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің. Дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтайық. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
4: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқасты атойлап алға шығамын.
4: Мали бейбітшілікті қорғау міндет районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашанда дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
5: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
4: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосында қатынасып, отан үмітін аттайық.
6: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл бас жүлде Ши Цзиньпиннің Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату маңызды идеясын тұңғыш рет алға қойғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері партия орталық комитеті мемлекеттің стратегиялық тұрғысынан Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, ұлттық райондардың түрлі қызметінің негізгі желісі етіп тұрақтандырып, бастан-аяқ Жұңхуа ұлтының берекелі шаңырағын құру, жұңғы арманын бір ниет, бір тілекпен жүзеге асыру, бесті шынайы мойындау сияқты өзекті мазмұндарды айқындады. 2014 жылы 5 айда орталықтың Шинжаң қызметі жөніндегі екінші реткі әңгіме мәжілісінде Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы тұңғыш рет ортаға қойылды. 2017 жылы партия 19-шы құрылтайында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату ресми айқын алға қойылып, оны партия ұстабына енгізді. Тұңғыш рет ортаға қойылғаннан қазірге дейінгі 12 жыл барысында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымының аясы барған сайын кемелденіп, толықтанып, байи түсті. 2026 жыл дәл осы маңызды ұстаным алға қойылғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы әр ұлт халқының жүрегіне терең ұялады. Ол мемлекет тұтастығының негізі, ұлттар ынтымағының негізі, рухани күш жиыстырудың жан жүйесі. Жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі және жалпы программасы болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқының бастан-аяқ анардың дәніндей тығыз ұйысуына жетекшілік етеді. Партия 28 кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі қарап мақұлдаған 15-ші 5 жылдық жоба ұсынысында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету айқын ортаға қойылып, жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуына айқын бағдар көрсетілді. Тяньшаньның түстігі мен терістігінен қарлы үстіртке дейін байтақ ұлы отанымыздың алабында әр ұлт кең көлемде араласып, жан-жақты ауыс-түйіс жасап, шікерлей тоғысты. Әр ұлт бұқарасы бір-біріне қарайласып, тату-тәтті өтіп, бірге ынтымақтаса күрес жүргізіп, бірлікте гүлденіп көркейіп, дамып, ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағының жанды картинасы кестеленді. Әсіресе, биыл 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылатын ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы, заңмен жөнге салу арқылы ұлттар ынтымағын қорғау да келелі мәнге ие. Бұл 12 жылдық әмәліяттың маңызды түзімдік жетістігі. Жұңғы үлгісіндегі осамандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілету үшін Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын тіпті де берік сомдап, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтуіміз қажет. Хабарымыздың бүгінгі қонағы 30 неше жыл негіз сатының емдеу денсаулық сақтау саласында жемісті еңбек еткен ең сүйікті ауылыстақ шипагері, мемлекеттік үздік партия мүшесі, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жекесінде көптеген даңқты атақтардың иегері, Текес ауданы Бозадыр мал шаруашылығы районы шипаханасы партия ящикасының шуджиі, шипахананың меңгерушісі Жұматай Әубәкірұлы. Партия жүреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері Жұңхуаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жіретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Жұматай шипагер, биыл бас жүлде Ши Цзиньпиннің Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын ортаға қойылғандығының 12 жылдығы. Осы 12 жылдан бері сіздер негіз сатта мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке ретінде Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын нақтылы әмәлиятты әйгілеп, ауылдастарды бастап, биік-биік белестерді бағындырдыңыздар. Ендеше әуелі сөзімізді осынау 12 жылдық құлшыныстарыңызға, әсіресе сіздің негіз сатта 30 жылдай табандылықпен еңбек еткен қайсарлығыңызбен бірлестіре отырып әңгіме тегін ағытсақ.
1: Ел Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы ортаға қойылғандығының 12 жылдығы.
2: Мен Іле облысы Текес ауданы Бозадыр мал шаруашылығы емханасының шипагері Жұматай Әубәкірұлы боламын. Мемлекеттік ұлттар ынтымағындағы үлгілі жеке, мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі, ең сүйікті ауылдық шипагер ретінде мен мал шаруашылық райондарындағы 12 жылдан бергі әр ұлт бұқарасының бір ниет, бір тілекте болып, қол ұстаса алға бастауының тұтас барысына куә болдым. Сахараның даму өзгерісін ауылдастардың партияның бастауына ілесіп, бақытты тұрмыс кешіріп, келе жатқан жанды күнделікті қарым-қатынастағы мейір жеткізетін ұсақ түйек істер маған Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымының ежелден абстракт ұғым емес. Қайта күн сайын өзара көмектесумен мейір шапағаттың серік болуында бейнеленгендігін терең сезіндірді. 30-неше жылдан бері мен бастан аяқ Сахарадағы мал шаруашылық райондарына тамыр тартып, бір жағынан малшылардың денсаулығын қорғайтын ауылдықстақ шипагер болып, енді бір жағынан партияның саясатын үгіттеуді Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді маңызды міндет еттім. Жыл бойы Сахараға киіз үйге барып, малшылар түсіне алатын қарапайым тілмен халыққа тиімділік жасау саясатын түсіндіріп, ұлттар ынтымағын хикаясын баяндап келемін. Мал шаруашылық райондардың емдеу, оқу-ағарту, ауыл-қыстақты гүлдендіру сияқты жақтарындағы орасан зор өзгерістерменен ұштастырып, ауылдастарға партия орталық комитеттің пәрменді басшылығының әр халқының ынтымақтаса күрес жүргізуінің нәтижесі екенін ұғындырып келемін. Мен малшыларға үнемі былай деймін. Біз Чунхуа ұлты шаңырағының бір мүшесіміз. Анардың дәніндей тығыз ұстасуымыз керек.
1: 30-неше жылдан бері менің аралап диагноз қою барысында басқан жолым 200 мың километрден асты. Бұл жер шары экваторын 5 рет айланғанмен барабар. Осынау кезеңдерде мал шаруашылық өңірлерінде шипагер, дәрі-дәрмек, тапшы болудан сырт емдеу құрылғыларының үздіксіз кемелденуі қадамының тұтас барысына шынайы куә болдым. Әкемнің малшылар сенімін артатын шипагер болу тапсырмасын бастан аяқ есте берік сақтап, партияның шұғылалы саясатының Тянь-Шань тауының қарлы суындай шекара өңірдің байтақ даласын нәрлендіргенін тіпті де терең сезіндім. Бүгін мен төл кешірмелерімді шығар түйін етіп, көпшілікпен қайткенде жалпы мәжіліс рухын жетекші етіп, жаңа дәуір, жаңа жорыққа әр бұқарасына үздіксіз қызмет етуді талқылаймын. Бірінші, орасан зор өзгерістерге куә болып, дәуір толқынына саясаттың абзалдылығын толық сезіндім. Бағыма жарай негізгі сатының уәкілі ретінде Шинжан ұйғыр автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынастым. Бас Шуджи Шежинпин орталық уәкілдер ұйымын бастап, әр бұқарасымен бірге осы тарихи сәтті тойлады. Желбіреген бес жұлдызды қызыл туды көріп, мемлекет әнін бірлікте шырқаған сәттерімде мал шаруашылық райондарының неше 10 жылдықтан бергі орасан өзгерістерді еріксіз есім алдым. Осының бәрі партияның халыққа тиімділік жасау саясаты. Мен жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды жөнге салу жалпы жобасының терең тамыр тартуының жемісі. Партия 20-шы кезекте орталық комитетті 4-ші жалпы мәжілісінің шекара өңірдегі жанды әмілетті. Бұрын малшылар аласа там үйде тұратын, қыста жел соғып, жазда жаңбыр жауып, көшпенді тұрмыс кешіретін. Қазір қатар-қатар бейқұт үйлер бой көтеріп, орнықтану үйлерінің суы, электр жылуы толық. Былтыр қыста малшы қалғатай мені ертіп жаңа үйін аралатты. Жұматай шипагер, бұл үй қыста жылы, құбыр суы, телевизоры да бар. Бұрын мұндай тұрмысқа жетеміз деп ойлап та көрмегенбіз, деді. Оқу-ағарту саласында өзгерістер де адамды қуантатындай. Бұрын мал шаруашылық райондарында балалар мектепке барғанда бірнеше километр тау жолымен жүретін. Мектептің құрылғылары қарапайым, көптеген балалар оқудан ерте қол үзетін. Қазір өлшемделген оқу ғимараты бой көтерді. Жабдықтар, кітапханалар толық. Екіні кешіру, бірді толықтау саясаты балалардың тегін оқуына әрі нәрлі түскі астан игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Малшы бақыттың қызы Гүлей ішкі өлкедегі ташөге қабылданып, отбасындағы тұңғыш студент болды. Бақыт партияның абзал саясаты болмаса, қызымның ташөге оқитын орайы да мүлде болмас еді. Сөз жоқ, баламның жақсы оқып, отанға
3: қарымжы қайтаруына мүмкіндік жасау деді. Мені ең әсерлендіргені емдеу шарт жағдайының жақсаруы. Бүгінгі таңда Бозадыр шипаханасының құрылыс аумағы 1600 шаршы метрден астамға кеңейіп, озық жабдықтар септелді. Жалпы халықтың саламаттығын тексеру саясаты саламаттың қорғаныс қамалын онан ары бекемдей түсті. Мен әр жылы малшаруашылық түйіндерінде барып, тегін емдеу, дәрі-дәрмек жеткізу, емдеу арқылы халықтың тиімділік жасау саясатынан бұқараны игіліктендірдім. Малшылардың саламаттық танымы жоғарылады. Ендігі кіші кірім ауруларды емделу, үлкен ауруларды созбақтатып, дер кезінде көрсетпеу жайттер көрнекті жақсарды. Бұл осы орасан зор өзгерістер малшыларға партия орталық комитетінің қамқорлығымен мейірімінен шын сезіндірді. Сондай-ақ партия сөзіне құлақ асу, партияға ілесу бекімімізді анағұрлым бекемдеді. Мен үнемі малшыларға партияның саясаты бейне Тянь-Шан тауының қар суын сияқты жүрегімізді нәрлендіріп, бақытты тұрмысқа кенелтті деп айтып келемін. Таяуда мен шікерлі үйреніп арқылы Шинжаңның жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің малшаруашылық райондарының дамуын малшылардың тұрмысымен тығыз байланысты екенін терең сезіндім. Малшаруашылық райондары жөнінен алғанда жоғары сапалы даму малшылардың тұрмысын тіпті де жақсарту, ауыл қыстақты гүлдендіру, ортаны тіпті де көріктілендіру, құрылғыларды тіпті де кемелдендіру болып табылады. Соңғы жылдары көш жолының жақсару, аралап дегіміз қою, көші-қон су игілігі құрылғылары ауыз су қиын мәселелерді шешті. Малшылардың қоңыр сиыр бағымшылығы, қазақ қой бағымшылығы сияқты ерекше кәсіптер арқылы кірісті арттырып, ауқаттанды. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізі желі етіп, терезесі тең ынтымақты қарайласымды, жарасымды ұлт қатынасын бекемдеу баса дәріптелді. Бұл малшаруашылық өңірлерінде толық әйгіленді. Малшаруашылық районында қанзу, ұйғыр, қазақ, қырғыз сияқты көп ұлт қоныстанған көпшіліктің өзара көмектесіп бір үйлі жанда етене болған әңгімелері маған Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымының абстракт ұғым емес, қайта күнделікті тұрмыстағы өзара көмектесу барысында бейнеленгендігін терең ұғындырды. Мен қызмет барысында бастан аяқ партияның саясатын дәуді Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді маңызды жауапкершілік етемін. 30 неше жылдан бері мен Сахарада киіз үйде халыққа тиімділік жасау саясатын олар оңай қабылдайтын қарапайым формада түсіндірдім. Ұлттар ынтымағы хикаясын баяндап келемін. Автономиялы районның 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасқанда көрген білгендерімді малшыларға айтып беріп, оларға отанның гүлденіп көркейгендігін сезіндірдім. Мал шаруашылық райондарының өзгерісіменен ұштастырып, жалпы мәжілістің рухын түсіндіріп, емде оқу ағарту, ауыл қыстақты гүлдендіру сияқты салаларда нақты мысалдар арқылы малшыларға бақытты тұрмыстың партия орталық комитеттің пәрменді басшылығының әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жүргізуінің нәтижесі екендігін ұғындырдым. Мен малшыларға үнемі біз Чунхуа ұлты шаңырағының бір мүшесіміз. Анардың дәніндей тығыз ұйысып, бір ниет, бір тілекпен тығыз ынтымақтасқанда ғана мекенімізді тіпті де жақсы көркейте аламыз дегенді үнемі айтып түсіндіріп, көкейлеріне ұялауына негізгі саты шипагерлер ретінде мен негізгі саты емдеу денсаулық сақтау қызметінің малшылардың денсаулығын қамтамасыздандырудағы бірінші қорғаныс шебі екенін әбден аңғардым. Бұдан былай малшыларға емдеу жағынан тіпті де сапалы қызмет етуге күш саламын.
0: Жұмата шипагер, міне біз бүгін Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы ортаға қойылғандығының 12 жылдығын еске түсіріп отырмыз. Мынау жаңа дәуірдің жаңа жорығында жүнгі үлгісіндегі осы заманданған құдіретті ел құруда Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы құрылысын тіпті де бекемдеу қажет. Сондықтан алдымызда тың сайыстар, тың талаптар бізді күтіп тұр деген сөз. Ендеше сіз осынау 12 жылды бағдар ете отырып, алдағы кезеңдерде қандай жұмыстарды істеуді оң санап отырсыз?
1: Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы ортаға қойылғандығының 12 жылдығы.
3: Жаңа тарихи бастамада жаңа нысана, жаңа міндет алдында мен жауапкершілігімнің ауыр борышымның даңқты екенін терең сезіндім.
2: Әуелгі мақсатты жазбай, мал шаруашылық райондарына тамыр тартып, партия мүшелерінің жауапкершілігі, шипагерлердің мейірімі арқылы әр ұлт бұқарасының амандығын қорғап, ұлттар ынтымағының күшін ұйыстырып, ауылдастармен бір ниетте ынтымақтаса, қол ұштаса, алға басып, ата мекенімді, анағұрлым жарасымды көркем етіп құрып шығуға күш саламын.
3: Мал шаруашылық районында 30 неше жыл тамыр тартқан негізгі саты шипагері ретінде партияның сөзіне бұл жұмай құлақ сасып, партияға ілесіп, мынадай төрт жақтағы қызметті түйінді түрде ойдағыдай істеймін. Бірінші, аралап диагноз қою қызметін онан ары күшейтіп, денсаулық қорғаныс шебін бекемдеуге күш саламын. Мен аралап диагноз қою көлемін қиыр шет шалғайда жайлауларға дейін кеңейтіп, алып жүруге қолайлы емдеу жабдықтары мен үнемі қолданылатын дәрі-дәрмектерді көбейтіп, үнемі кезігетін көп туылатын және тосын туылатын шұғыл ауруларды дер кезінде бір жақты етуге күш саламын. Аурудың алдын алу, денсаулық қорғау білімдерін үгіттеу тебінін арттырып, денсаулық жөнінде лекция жасау, отбасыларын аралап түсіндіру сияқты тәсілдер арқылы аурудың алдын алу білімдерімен ақаусыз тұрмыс тәсілін жалпыластырып, аурудан алдын ала сақтануға қарай бет алуға, бұрылыс жасауға жүзеге асырып, халықтың денсаулық сапасын жоғарылату қызметінің мал шаруашылық райондарына шынайы терең тамыр тартуына мүмкіндік жасаймын. Екінші, саясаттық үгіт лексияны күшейтіп, идеялық ортақ танымды ұйыстыруға күш саламын. Мен малшылар түсіне алатын қарапайым, ауыз екі тілмен құмарта тыңдап, құмарта көретін тәсілмен әр маусымда бір рет шоғырлы үгіт лексия ұйымдастырып, малшылардың әредігінде мереке мейрамдарынан пайдаланып, мал шаруашылық райондарының өзгерісі мен өз кешірмелерін ұштастырып, ауыл ұстақты күлдендіру, халық тұрмысын қамтамасыз ету, ұлттар ынтымағы сияқты саясаттарды түсіндіремін. Үгіт лексия күнделікті аралап диагноз қоюмен тоғыстырып, малшылармен бетпе-бет әңгімелесіп, жүрек сөзін тыңдап, сұрауларға жауап беріп, партия үнін мал шаруашылық райондарының түпкір-түпкіріне жеткіземін. Автономиялы район 70 жылдығының құттықтау қимылына қатынасқан кездегі көрген білгендерімді көпшілікпен ортасып, малшылардың мемлекеттің мұраттастығын, ұлттық мақтаныш сезімін күшейтіп, көрікті мекенді бірге құрудың құдіретті біріккен күшін ұйыстырамын. Үшінші, дарындыларды тәрбиелеуге дем беріп, емдеу саласында теректілерді тәрбиелеуді күшейтемін. Мен негізгі саты емдеу дарындыларын тәрбиелеу жауапкершілігін ырықтылықпен арқалап, 30 неше жылдық клиникалық тәжірибені шипақанадағы жалпы шипагерлер мен ауыл қыстақ шипагерлеріне жан-жақтылы үйретіп, мерзім бойынша талқы ұйымдастырып, тұрақты мерзімде аралап диагноз қою оларды тәжірибе топтауына мүмкіндік жаратамын. Жоғары дәрежелі докторханалармен белсене сәйкесіп, жас шипагерлерге тіпті де көп білім асыру орайын жаратып, мал шаруашылық райондарындағы емдеу қосынының жалпы тұлғалық деңгейін жоғарылатуға атсалсамын. Мал шаруашылық түйіндерінде саламатты, аңғарлы адамдарды көптеп жетілдіріп, қарапайым шоғырлы құтқару білімдерімен үнемі кезігетін ауруларды бір жақты ету әдісін үйреніп, емдеу қызмет өтеу торабын құрып, мал шаруашылық райондарындағы емдеу қызмет өтеуін анағұрлым қамтамасыз етуге күш саламын. Төртінші, ұлттар ынтымағын жебеп, жарасымды мекенді бірге құруға ат салсам. Мен көпірлік, дәнекерлік ролымды үздіксіз сәулелендіріп, малшыларға қызмет өтеу барысында ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеймін. Әр малшыларының өндірісіне, тұрмысына ырықтылықпен көңіл бөліп, іс жүзіндік қиыншылықтарына шешуге көмектесемін. Әр малшыларының жақсы әңгімелерін, жақсы тәжірибелерін жинап, үгіт лексия барысында ортақтасып, ұлттардың өзара үйренуін, үлгі алуын жебеймін. Ұлттар ынтымағы алғабасарлығындағы озат орын құру қимылына белсене атсалысып, маңындағы қызметкерлермен малшы бұқарасын басты әр анардың дәніндей тығыз ұйысқан қою рай қалыптастырып, ынтымақты, жарасымды, гүлденген бай мал шаруашылық өңірін бірге құруға күш саламын. Жолдастар, Синжаңның гүлденіп көркеюіне орын

0: ұлтты әр бұқарасының қол ұстаса күрес жүргізуінің нәтижесі. Мал шаруашылық райондарының дамуы мен өзгеріс партияның абзал саясатының жетекшілігінің нәтижесі. Партия 20-шы кезекте орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі бірге алға басу беталысын көрсетіп, Чунгоша осы замандандыру құрылысын ілгерілетудің аттанысқа келтіру бұйрығын түсірді. Чегра өңірге тамыр тартқан негізгі саты шипагерлерінің уәкілі ретінде мен әуелгі мақсатпен борышты бастан аяқ есте берік сақтап, Тяньшан қарағайындай қайсарлықпен мал шаруашылық райондарына тамыр тартып, анардың дәндей тығыз ынтымақтасып, малшылардың денсаулығын ойдағыдай қорғап, партияның мер шапағатын шынай сүйіспеншілікпен көпшілікке жеткіземін. Мен партияның пәрменді басшылығында әр халқының ынтымақтаса күрес жүргізуінде біздің сөз жоқ, ынтымақты, жарасымды, күлденген бай, өркениетті алға басқан тыныш өмір шат-шадыман тіршілік кешірген экологиясы тамаша көркем Синжан құрып, Чунгоша осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты күлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерілетуге шекара өңірдің күш қуатын арнайтындығымызда кәміл сенемін.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер мемлекеттік үздік партия мүшесі, ең сүйікті ауыл ұсақ шипагері, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жекесінді даңқты атақтардың егері, негіз сатта 30 неше жыл жапалы еңбек етіп, ерен табысымен ел көзіне көрінген Жұматай Әубәкірұлымен өткізген сүбелі сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Еңбегі бардың өнбегі бар деген ғой. Бұл күндері Жұматай еңбегі жыр болып жатталып, ән болып қалықтауда. Ендеше Жұматайға арналған мына бір әсем әнді бірлікте тыңдайық.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкомбо деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әбі толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Әке үміті» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Қиялым тасыйды ашыған қымыздай» деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Екі тамшы» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Бұл көп жыл бұрынғы оқиға еді. Біздің ауылдан төтелеп, автобус жүретін күре жолға өтетін көпірді су алып кетіпті. Содан жол жүруге қамданған бірнеше адам өзеннің мына бетінде қамалдықта қалдық. Енді қанша тоссақ та бұл көпірдің жуық арада жөнделетініне көз жетпейді. Сосын бұл тығырықтан құтылудың жолын іздедік. Әркім әр саққа тартты. Сондықтан тиянақтаған амалымыз екеу ғана. Бірі сапардан түбегейлі бас тарту, ал екінші амал болса, сонау төменде жаяулар үшін бір күншілік жердегі көпірден өту. Бірақ айтуға жеңіл болғанымен бұл бағыт тым қиындау. Даңғыраған жол жоқ. Тек бірде қия бетпен өрмелеп, бірде өзен жағасындағы қой тастарды аралап, жаяу жалпы жүруіңе тура келеді. Тіпті кейде батпақты да кешіп өтесің. Сүйсе де амал не? Бірнеше адам осы жолды таңдады. Тек бір ғана адам осы екі амалдың екеуіне де мойын толғады да, өзгеше бір тәуекелге бейім жобаны ортаға қойды. Бұл өзі балалар ата деп шақыратындай жастағы қартаң кісі. Оны сұрап жүрмесең де, әппақ шоқша сақалы мен тақия астынан көрінген қыраулы самайы айғақтап тұр. Міне оның осы бейнесі жобасының тым сенімді емес екенін аңғартып тұрғандай. Сөйтсе де ол алған бетінен қайтпай бәрімізді сөзіне иландыруға тырысты. Сондағы оның айтқан жоба жоспары мынау. Бұл өзеннің басы тым алыс емес, анау ақ бас тауға жетер жетпес жерден сай-сайдан шыққан тарам-тарам бұлақ болып кетеді. Ол бұлақтардан өтудің еш қиындығы жоқ. Балекеш балаға дейін өте береді. Бұлақтардың кейбіреуінде малшылардың ары-бері өтетін көпірлері де бар. Әрине жол қиындау. Егер қиындыққа шыдап тәуекел дейтін болсақ, сөз жоқ ерте жарықта үлкен жолға түсеміз. Жолдан қалмаймыз. Қайшалысқан сан сапалақ көліктердің біріне ілінеміз де кете береміз. Бірақ бұл уәжге көп адам илана қоймағандай, тап бір, едесіп алғандай тауға бір, өзенге бір қарап-қарап қойысты да қолдарын сілтесті. Әйтсе де мен қол сілтей алмадым. Жобаның мүлтіксіз іске асуынан күдіктеніп тұрсам да, тығылтаяң жұмыстың қысымымен оған еріксізден еріксіз ілестім. Содан шешінген судан тайынбас деген емес пе? Алдартымызға қарамай жүрдік те кеттік. Ертеңгі күн жүзін әнеміне көрсете берген шақ, сергім зейнеткер мұғалым екен, көрер көзгі әлжуаздау білінгенімен тым ширақы қолына таяғын алып, басына саяхатшыларға тән күн қағарлы шапқы киді де әнші

алмадым. Неге десең, жол серігімнің кеңесімен арқама таңып алған мына зілдей сөмка иінімді басып, адымымды аштырар емес. Сөйтсе де қарт адамның шаңына ілес алмағаныма намыстанып, зорлана ұмтылам. Содан бір сәтте тамақ мәселесі еске түсетін түсәлетінде қарын шіркін сыр бере бастады. Құрылдап-шырылдап кетпесе де ішіп жеуді аңсап өзі өреп тұр. Қалтада тіске басар ештеңе жоқ, жейтін бірдеме алмағаныма жатып кеп өкіндім. Өкінгенмен не пайда? Сосын ұят намысы жоқ серігіме жалтақтадым. Тосын жағдайды естен шығармайтын үлкен адам ғой. Бәлкім нампанала жүрген болуы керек деп ойладым. Бірақ жол серігім менің жалтағымды әлде байқамады, болмаса байқаса да елеп ескермеді. Екінің бірі және де өзінің сол қарбалас кейпінен жазбай ілгері басты. Мені де асықтыра түсті. Ал жүрек, жүрек. Амал не? Жазған құлда шаршау жоқ деген бар. Енді мен мойын толғауға шамам келмегендей аяғымды әрең-әрең қозғап оған ілесе түстім. Айтпақшы, бұл 5-ші ай кезі. Мұнараға малшылардың аяғы әлі де жетпеген екен. Бел-белесті тау қойнауы жым жартты. Қолқат қойнауларда қар жатыр. Сай-сайдан сылдыр-сылдыр бұлақ ағады. Тамақ дегенде есін алмай келе жатқан сергім тек анда-санда осы бұлақтар бойына аялдайды. Онда да бір сәт қана мөлдіреген сұп-суық бұлақ суын ұстап алып жұтып-жұтып жібереді де, сондай бір рахаттанған бейнеде жан-жағына қарап қойып, маңдай терін сүртеді. Сосын тағы да ілгері басады. Мен де енді одан қалмауға бел будым. Қиналсам да қыбыр-қыбырмен ілгері баса бердім. Бел талып аяғы ауырып шыдатпай кеткенде ыңғайлы жерде демалғандай болдым. Бірақ тоқтап қалғам жоқ. Содан міне жол серігімнің айтқаны келді. Күн батпай көре жолға іліндік. Әуелі жолымыздың болғаны сондай қарауыл орны болу керек, бірақ аш үйдің қасынан шықтық. Бұл арадан тіске сыздық бірдеңе табылатын тәрізді. Өйткені ағаш үйдің бір бұрышынан есігін айқара ашқан бір дүкеншіні көзім шалды. Міне сол кезде ұзындығын үнсіз келе жатқан жол серігім маған жалт қарап, «Әй, қарында ашып кетті ғой, мына орнынан жейтін бірдеме табылатын секілді, енді бір асықпай отырып тамақтанып алайық» деді. Мен қуана шұлғыдым. «Иә, сөйтейік». Екеуміз асыға-асыға басып, аядай дүкеншінің кішкене үстеліне қарама-қарсы тізе бүктік. Серігім алдымен келген шынына менің алдыма қарай сырғытты. «Сен көп қиналып кеттің, қарның да ашты, тезірек жеп ішіп ал». Мен алдартыма қарамастан шай мен нанға бас қойдым. Серігім және көбірледі. «Жарайсың, шыдамдағы екенсің». Ол мені келемеждеп тұрма деп қуыстанғандай жалт қарадым. Жалт қарадым да әлдебір жаман атақтан ақталғандай боп қолдарым дербеңдеттім. «Жоқ, жоқ, жоқ, мен шыдамды емеспін. Басқа түскен қиындыққа қыңқ етпей шыдайтын нағыз мықты дәл өзіңізсіз». Сергім аз ойланып барып көрсініп қойды. «Иә, бұл әкемнің менен күткен үміті ғой. Мен сол үмітті ақтау үшін басқа түскен ауыртпалық пен қиындыққа қайыспай шыдап келемін. Мен үшін мұндай жеңіл-желпі қиындық не дейсің, тәйір?» Мен шаршауды ұмытқандай боп оның аузына қарап ентелей түстім. «Айтыңызшы, әкеңіз сізден қандай үміт күтіп еді?» Жол серігімнің мінезі ашық жарқын болғандығынан ба бұлданған жоқ. Ашық есіктен далаға қарап-қарап алды да, менің талабыма келісе кетті. Күнәлі ертелеу екен, автобусты біраз күтетін секілдіміз. Сондықтан бекер отырғанша терінің пұшпағын илей отыр деген бар. Ермек болсын. Әкемнің маған қандай үміт артқанын айтсам айтып берейін деді. Сонымен әңгіме басталды да кетті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Қиялым тасыйды ашыған қымыздай. Авторы Ынтымақ Сәду. Басылған әрбір қадамның салмағын салам санаға. Құс болып ұшқан ойымның қонуын тілейім қадаға. Өткесін уақыт бұлдырап, айтасың өкпе заманға. Өмірің жамау мың құрақ, мың түрлі бояу бар онда. Байлықтың болмас еш құны, еңбектеп кірген есіктен, жалаған құстың кеспірі айырар ойды несіптен. Соғылып тасқа тиылды ой, көңілім сонан үзді дем. Аман сау өту қиын ғой орнатқан өмір сүзгіден. Қанатыңдағы ғұмырым, қауырсының мен толқиды. Тас қойған ақын жырының шарпиды кейде өртейді. Шарапты ұзақ сапырсам, өлімнің келер ұйқысы, сөйлейді кейде батырша, жығылған тайдан жылқышы. Басыңа сәуле қондырмас, сырғыма мінез үркек күн. Көңілім толқып мөлдір жас, кірпікті бойлап бұрқ етті. Оятқан тауды жылқыны, жартаста сынып маталар, сөрініп кессем бір күні басымда ойнар бақалар. Күлкі шарап тәттелеспен, тамар ойдан мөлдіріп, дерегіздеп оттан үш күн ұшқыр сезім сөндігіп. Көбелектің қанаты гүл, ғұмыры гүл еместі, жоқты күту әдеті бұл, тір адамның ең ескі. Өлшеу қиын секілденді, ой тауының бейігін, жылатты жел жетім жерді тырнап алып күйігін. Айға құлаш жай әдінім, тас қаладан ән сағым, арғаттың аяңымен қосылады шаршауым. Білем досым күн нұрына, жаздың уақыт есебін, сырға жылдың сыңғырына қосымды артып көшемін. Қайық ғұмыр барам жылжып, күзден жазға озбасын, жапыраққа жазам жарғып, көлеңкенің көз жасын. Сыйластық қонар есіктен, дегенді әжем айтатын, жет алмай таңға кешіккен, құлайды отқа қайтатын. Мүмкін бе ізін жасыру, қабағы қатқан қасқымен, елу емес басыру, жағыну мұнан басқа өн. Таңдалыс түннен ұшырды, уақыттың алтын заңылы, болған мен иттің тісі ұлы, қасқырдың биік салымы. Ентігіп жүріп өмірде, ойлаған оңды басқамын, сүрініп кеткен жерімде тақпаға мәсте тасқамын. Құс болып ұшып жалғаннан, жасарсаң жұмбақ затыңды, топырақтан тамыр алғаннан тасқа ойған қызық атымды. Бұл ойдың өршіл нақ сөзі, сұрамас ешкім ар жағын, оятсам сонан жақсы еді тас адамдардың талғамын. Түйретіп жанын қан шоққа, уақыт әлі тірі жүр, бөлгенмен ойыңды он саққа, топырақ пен тастың тілі бір.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолын да келмірек.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我庄严宣誓

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көп деген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Аз ғанақша атағаныңыз, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

қоңыр пәтенке. Әлі есімде, ол кезде мен 13 жас дедім. Сол күнгі қуанышым есімнен көтерілген емес. Далада боран ұйтқып тұр. Мен күндегі әдетім бойынша орнымнан тұрып, шешем даярлаған таңғасты іштім де мектепке кетуге дайындалдым. Әкем мешке жылытып дайындап қойған қара момын шақайымды алдым әкелді. Мен киіп отырып тыжырына, «Қара шәке, аяқ киімім әптен тозыпты. Кластағы Бәтима Гүлжан барлық қыздар әдемі сыдырмасы бар бәтенке киіп жүр» дедім, қызғанышымды жасырмай. Әкем, «Қолыма ақша түскен күні саған да бәтенке алып беремін. Қызым, қазірше аяқ киімің жыртылмай тоңбай жүрсе болғаны» деді мейірлі бейнеде. Мен ренжіп көңілім қатты ауырып мектепке кеттім. Ол кезде біздің үйде 6 бала, жалпы 8 жан едік. Тұрмысымыз сондай жұпын еді. Шешем болса елдің балаларының киім-кешегін үйге қажетті бұйымдарды тігіп беріп, тұрмыстық қаражатты табатын. Ал әкем шипагер. Қыс қыстау, жаз жайлау, ақ қар көк мұзда тау асып тас басып атына мініп, жауын шашынға қарамай ауруларды емдеуші еді. Сөйтіп жүріп, азғана еңбек ақы алатын. Сол еңбек ақысымен 6 баланың оқу қаражатын айыратын. Сонымен арада 15 күндей өте шықты. Бәтенкеден хабар жоқ. Бәтенке киюді қатты армандаған мен киіп жүрген қара шақайымды жыртып тастасам деген жаман ойда да болдым. Сонымен бір күні мектептен түссем әкем мектеп қақпасында тосып тұр. Қолында сомкасы бар. Қолындағы сомканы көрген менің аяқ басуым тездеп кетті. Әке, бұл не дедім, қасына жетер жетпестен. Сонда әкем жымия, бұл сенің пәтенкең балам деді. Қуанғаным соншалық әкемді құшақтап сүйіп жатырмын. Үйге жетпей ашып көріп те болдым. Сондай әдемі, гүлі бар қоңыр бәтенке. Қуанышымда шек жоқ. Біреу тартып алатындай құшақтап қолымнан тастайтын емеспін. Үйге келген соң әпекем, балам, енді бәтенкеңді күтіп кей. Сабағыңды жақсы қара. Ертең таңертең мен ертерек тауға ауру көруге барам. Шешеңе көмектесер шаруа болса қолғабыс етерсің деді. Мен бәріне мақұлдық беріп жатырмын. Таңғылаң берген кез сыртқа шықтым. Әкем ертерек кету үшін дайындық көріп жатыр екен. Әкем жататын үйде терезе бар болатын. Содан өтіп бара жатып әкемнің еңкейіп бір нәрсе тігіп отырғанын байқап қалдым да қайта қарадым. Әкем жыртылған бәтеңкесінің ернеуін мүйіздей болған кесе қолымен тебенмен тігіп отыр. Қолының мүйізгөктері айқындалып тілініп кеткен. Аяқ киімінің әбден тозығы жеткенін осы сәтте бірақ білдім. Бұдан бұрын тіпті аяқ киіміне назар сап қарамаппын. Бар ойым жаңа бәтеңке киіп марсиып жүруді ғана ойлаппын. Көзімді жас жуып кетті. Әкем осы сәтте одан да еңселі, одан да биік көрінді. Содан бері қаншама ай жылдар өтті. Сол әкем мен шешемнің қиыншылықты көріп жүріп, ешкімнен қор қылмай оқытуының арқасында жақсы оқып қызметке де шықтым. Көптеген тамаша нәрселерге ие болдым. Қаншама қымбат, қаншама бағалы, қаншама аяқ киім киіп тоздырғанымды да білмеймін. Бірақ мен үшін соның бәрі дәл сол қоңыр бәтеңкедей қуантқан да, бағалы да болған емес.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейін. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды

0: ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де денеге көптеп от жиналады.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз балалармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
4: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: Өткенәр санағы сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан
3: Улу Джунба.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен медиа шоу.

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір.